Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 6:06, natten mot tisdagen den 15 september. Och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor, men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemoko på, det är inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

0: Ja, andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Visar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit in som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, då är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen bifoga namn och nummer.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, du är inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det är heller inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball. The Shuels med Mama Sad. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med Vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police, låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här vaken med P3 P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller Ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, svärmorsdröm har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på svärmorsdröm, flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa svärmorsdröm man säger. Top Boy, bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, John Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dream Boy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells, Tainted Love är vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det då? Jag har Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och Shampoo. Det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: Knivig omgång av nattens tävling Nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, jag jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, och vi har plast på vår fabrik här. Så lite saker som rör det.
0: Mm. Så ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: Nej, det har varit väldigt bra i natt. Mm. Så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska?
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico. Visst var det det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Det var våra nya kollegor här som sopade mattan med oss. Ja. Klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så här, en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

the hill. Det var då en Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico och vann. Det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollegor. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Bal Sa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico. It's been a long time, long time. Wishing to left you, without a doubt.

0: Alaya med Dragon. Nu är Mats här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
4: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
5: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
4: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
3: Reporter här, Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen, det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av, det finns inga uppgifter om personskador och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en månad senare, en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampa. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån här mexikansk.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte, i alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt du precis hörde. Oasis, Don't Look Back in Anger. Om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Ja, den är Gunda med Burning Temptation, innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist, som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy. Och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Clarice Leachman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här i Vaken, P3 och P4.

0: do.
1: Visst tror du att det är Janis... nej, det är Janis som sjunger.
2: Men
1: Janis, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man hör i slutet. Som tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skratta.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné och skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Ja. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara, då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetterna till en annan eftersom det var en present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev, ja, så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort, alltså, redan då.
1: Dumt av mig att säga uppgradering och taskigt mot Janet Jackson, en legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits, och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Olika uppväxter. Mm.
2: Så det här var ju så kul att se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt. Om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, ja. Förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var ganska kul.
1: Om någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Ja, men det, jo, men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände ju 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Det var inte så jag sa det. Om jag sa det så ber jag så här.
1: Men det var därför
2: ursäkt.
1: Jag tog upp det bara för att om någon ens tänkte tanken, ja, kommer de inte kommentera det, så
2: tänk
1: gjorde jag det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Ja, som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är
1: det,
2: nej,
1: det är faktiskt TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar, liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald
1: berört
2: Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att det inte att faran med AI är en hoax. Alltså är
1: okay.
2: En hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, ja, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså jag har inte varit orolig. Jag har varit så okej, okay. Det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså när internet kom så tog det också massa. Mm. Alltså förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså jag fick se det positivt.
2: Jag pratade med en person förra veckan som sa att, alltså nu outar jag ju honom här, men han är förskollärare.
1: Mm.
2: Och han sa att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom utsätts för det här, att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem, gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv. När man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget, inget så här hotande... Alltså, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså, det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
1: Exakt.
2: Betyder ju det ju inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår du vad jag menar? Alltså, det är inget farligt. Men jag försöker bara tänka så här, så har jag tänkt, och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom, man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI, typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, men det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock'n'roll bara.
2: Fram till den natten du såg USA:s president Donald Trump säga, det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han vet man ju att man kan lita på.
2: Han har ju tagit sig till Vita huset.
1: Tänk om vi hade... Tänk om vi bara hade.
2: Skulle du komma till någonting med det? Förlåt, jag avbröt
1: dig. Ja, jag vet, vi hamnar någon annanstans. Ja. Men då i Paris nu så är det en mässa. Data- och AI-mässan. En stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd hela veckan.
1: Nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt om det inte var, för det kommer nog komma en del nyheter från det där, för att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag.
2: Kul.
1: Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
2: Jaha.
1: En cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi... 05:38. Prins Daniel fyller 53 år, kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har de funnits så länge?
1: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL-upptaktsträff.
2: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final. Och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin åttonde. Hon är en av tre kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en stå-upp-komiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså
1: dokumentär?
2: Det är en fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är... Alltså, den har beroringspunkter med hennes egen karriär.
1: Okej,
2: och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras...
1: Ja, jag fattar. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Men även gamla hundar kan... lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid, och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Läsa en bok. Kolla.
2: Det gör du redan.
1: Din där förskollärarkompisen du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt
1: inga skärmar i mitt liv, inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, datorn, omvärldsmaskinen jag ska använda
2: telefonen
1: mig av nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din liksom
1: jag scrollar
2: skärm,
1: jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla, uppdatera,
1: alltså,
2: Instagram,
1: jag läser ju bok på
2: Facebook.
1: Nej.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om, dessvinnaren Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör när jag vaknar med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har bea som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250 inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är händig. Nu är din tur. 72250 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den

0: första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Michelle Andriochello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjorts en Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987-88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån. Jag vet inte hur bra de är i för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det. Men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om. Samt barn ska ändå, vid den åldern som jag har sett de här manickerna så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det viktigaste är att lära sig rutinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: med Leaving New York. Du har den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är med precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norr gående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och lätt. Jag här innan bara, så har vi sörning från trafikredaktionen. Så rev du av det där, nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig, ja, ja. Sant i och för sig. Tack, det var snällt.

0: Kyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Ja. Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så här hade det låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Mm. Och hur har public service och vi eller så och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och Samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri som programmet heter hos dem istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med Petra och P4. Hör du den? Det är Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löste olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, ja men, alltså man brukar säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Ah, ja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mika vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu är jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten du försöker
0: Fredrik.
1: Nå kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, en sista gång. Kan jag försöka köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp!

0: Bella Kame, I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänker jag kanske om vi har tur. Det blir snabbt då, eftersom ekot ska in här sen. Och en låt.
1: Ja,
0: men va? Hej Fredrik!
1: Ja, hallå?
0: God morgon, jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag googlade numret och bara, vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud vad kul. Vad bra. Men grattis ska jag säga.
1: Okej.
0: Du fyller väl år idag, eller?
1: Ja, jo.
0: Ah, gud, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du, skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder, känner du?
1: Jo, ja. Men det är...
0: Helt okej?
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Oh. Nej, det är nog inget, det är inget man kan se på radio.
0: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också ha haft...
1: Ja, men det... Ja.
0: Ja. Men du, vad ska du göra?
1: Till mycket mjöl den snubbarna.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är tänkt andra dagen idag.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ så.
0: Vad spännande, gud. Gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig? Kommer hon förstå.
1: Ja.
0: Ja, men kul. Du får lycka till idag då med dottern. Och ha en underbar födelsedag. Och ja, allt önskar jag dig.
1: Ja.
0: Du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var de, broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valun, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik för att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati. Det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför slog den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: när min brorsa lyssnade på den låten, han är 4 år äldre än mig och lyssnade på den här väldigt mycket, och berättade om de här, hur, visade bilder på dem och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9, fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05.30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. Shoot.

0: hon sa det själv där, vad låten hette. Camille. Citoso a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser, så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Mm. Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Mm, och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
0: Mm. Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ, eller stan eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Härmapor. Härmapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look. Men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna. Och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får bli lite så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ESCRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyle bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P3. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidupartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
8: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
9: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
8: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
10: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
8: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda, eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 norr. Leif Näslund.
0: Tusen tack för det, Leif.
11: Vaken. Det här är Vaken.
12: Med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Dörren här i Vaka med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristers kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år, så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile. Dessvinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också haft det rätt kallt.
2: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi var ju uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens tak. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men ja. Och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Det är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta. Och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från det staten vi här som är här och jobbar.
0: Mm.
1: För svältöver från gryning till skymning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina småbarn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grusöga vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången. För just den här NGO:n, eller den organisation vi stöder, då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där.
0: Mm.
2: Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna.
0: Mm.
2: Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju absolut, blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt.
0: Mm.
1: När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer inte chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats tätare mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslättar. Och lite så. Så det förändras successivt här landskapet. Mycket grönare är det också. Mm.
0: Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: God morgon från Blekinge. Vi fortsätter prata en hel del politik idag. Ronnebypartiet gjorde sitt bästa val någonsin och har nu lika många mandat som Moderaterna i kommunen, 4 stycken. Nu ser de fram emot att få vara med och styra. Du hör dem under morgonen. På tal om styren så ska det bildas en massa sådana runt om i länet. Men hur ska politikerna tänka för att nå framgång i de där förhandlingarna? Vi hör lite med psykologen Mattias Lundberg. Sverigedemokraterna, ja, de backar ju på de flesta håll. Men varför? Ekots reporter på

0: just imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
1: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
2: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
3: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
2: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och den redan förda ekonomiska politiken.
4: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken, och framförallt den politik som man har fört.
5: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
4: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår, och det man sedan lovar framöver.
5: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer, har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
0: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen att senast demokratin backade så här mycket, många år i rad ska jag säga, var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämmaregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell. God morgon.
6: Vi fyller på med det. God morgon. Daniel Kjellander, Linn Elmstedt och Åsa Holst är här denna morgon.

Klart väder får vi. Under eftermiddagen så kommer det in mer moln från väst. 16-18 grader gäller idag. Och såklart rullar vi till stor del vidare i valets spår. Vad händer nu runt om i Blekinge? Vilka ska bilda styre med vilka? Ja, det där ska vi försöka reda ut under morgonen. Det och mycket annat. Men först Teddy Swims.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Har blivit dags, 6:08, och uppdatera oss på Blekinges nyheter. Åsa, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ronnebypartiet, ja, de har det gått bra för.
1: Mm. Det har nämligen aldrig tidigare gått så här bra i ett val för dem som det har gjort i år. Och nu har partiet 4 mandat i kommunfullmäktige, och det är lika många som Moderaterna i samma kommun. Så nu för partiet samtal med andra partier för att få till ett nytt styre, och Anna Ekberg är Ronnebypartiets första namn.
2: Det känns jättebra. Ja, vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi har fått, och jag känner oss stolta över att vi som en liten outsider kan komma så här långt.
1: Jajamän. Och igår så var det en snabb insats av räddningstjänsten som kunde rädda en kiosk i Sölvesborg från en brand sent igår kväll. Lågor syntes inne i den här kiosken vid Skånevägen, och när räddningstjänsten kom fram så visade sig att det brann i en fritös. Men med hjälp av pulversläckare och även vatten så var branden snart släckt, och ingen person kom som tur var inte till skada. Polisen har nu upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, detta enligt lokaltidningarna.
0: Där fick du en snabb koll, lite längre koll gör vi om 20 minuter.

0: Miss Li, komplicerad. Linn och Daniel i morgonen. Den ena av dem har du hört. Det är jag. Linn på väg ut genom radiodörrarna. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Säger vi alla till Linn. Om jag kastar uttrycket, citatet på dig. Hon ser ut att nacka ekorrar till frukost. Tar du det som en komplimang då?
1: Jajamän.
0: Det hade du gjort. Ja, men jag tänker att det ger liksom intrycket av någon som inte viker undan. Sen så tycker man ju, jag ser ju framför mig den där lilla söta ekornacken. Ja. På så sätt känns det inte så snällt. Men det där var ett citat som Sofia Botop-Franke fick om sig i premiären av Robinson igår, Sofia från Karlskrona. I början av Robinson så skulle man då ta sandsäckar. Det fanns ett visst antal deltagare, det fanns färre sandsäckar, så det blev liksom kamp om dem. Och det var en av de unga tjejerna då som tittade på Sofia, tyckte hon såg gammal och svag ut. Men sen så kom hon på att oj då, men hon ser faktiskt ut att nacka ekorrar till frukost. Så det blev en rejäl kamp där.
1: Just det, coolare hade ju varit om de ändå hade valt något större djur. Men du, får nöja sig med det lilla tydligen.
0: Så som ett stridslystet lejon, tänker du?
1: Ja, eller något.
0: Ja, lite så, men faktiskt.
1: Visst, ja.
0: Ja. Ja, men vi ska prata med Sofia om det där igår. Jag som ju hade troligen dödat alla andra deltagare efter en kvart på grund av hunger undrar ju bland annat hur det var med maten. Jag ser dem aldrig jaga mat eller äta. Så jag blir lite orolig. Men vi kollar vid 8:45 lite mer.
1: Finns en anledning också till varför du inte deltar i den där typen av program. Ju.
0: Det är nog så, tyvärr.
1: Ja. Mm, verkligen. Mm. Ja, på tal om det då, Sofia som ju också är politiker. Vi snackar ju mycket om politiken i dessa dagar, så här bara en stund efter valet. Och vi fortsätter vår politikerresa. Hade precis kontakt med socialdemokraten Ola Robertsson i Ronneby. Vi vill ju förstås veta hur hans tankar går nu efter valet. Socialdemokraterna backar ju även där. Och man frågar säger, vad beror det på? Vi vill ju ha hans analys förstås. Han är med i morgonprogrammet här efter 7:00 sen.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Lys på mig sjunger Victor Lexell samtidigt som jag säger god morgon till Kjell Lund på SMHI.
1: God morgon!
0: Vi kikar på dagens väder. Det känns på förhand när jag läser det om det som ganska odramatiskt idag.
1: Ja, idag. Idag är ganska solig dag. Lite dimmigt nu på morgonen, men det ska försvinna. Och solen tittar fram här och beroende på hur länge den får vara kvar så kan vi kanske komma upp i närmare 20 grader i alla fall. Men vi har sagt, vi är lite modesta, vi säger 16 till 18.
0: Ni är så försiktiga, Kjell.
1: Ja, eller hur?
0: Men okej, men sen kommer det moln.
1: Ja, det kommer moln under eftermiddagen, öka på efterhand här. Och under natten så passerar det en kallfront som kan ge en hel del regn faktiskt. Det är framåt morgonsidan här så varnar vi lite, eller varnar ska jag inte säga, men det finns risk för att det kan bli lite åskskurar i det här. Så att då,
0: alltså imorgon bitti då pratar vi om.
1: Ja, ja, sen natt. Det börjar väl regna framåt sena kvällen, natten, och så drar det här förbi. Och just mot morgonsidan här så är det ett stråk med riktigt kraftigt regn som kan komma upp över Blekinge.
0: Bra att ha med sig till imorgon då. Men blir det något regn idag under dagen då?
1: Nej, det räknar vi inte med. Utan vi får se hur länge solen hänger kvar bara.
0: Okej, där har vi den. Upp mot 20 grader, men de säger som försiktiga som de är 16 till 18 vädret för Blekinge idag.

0: Rod Stewart är det som sjunger Baby Jane. God morgon, säger Linn och Daniel, och konstaterar att det har delats ut tv-priser i USA, Emmy-galan. Och ska du se någonting lite kanske skrämmande men också roligt, så kanske det är Widow's Bay, som är skräckkomedin som du ska kika på framöver. Det är nämligen så att den tog hem 14 priser på den här tv-galan för tv-serier och tv-program. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. 14 stycken alltså. Och då bland annat ju bästa komediserien. Sen så var det också Sean Smart som skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks. Hacks då, som hon har fått pris för 5 säsonger. Alla säsonger som den där serien har funnits. Och det har aldrig hänt en kvinna någonsin i Emmy-historien. Så då säger vi stort grattis. Så kanske 2 stycken tips till den här hösten då, tv-hösten. Hacks och Widow's Bay, i alla fall om man ska tro juryn. Nu så tar jag och lämnar över ordet till Ekot för en stund.
1: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt, och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades tv-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt, som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.

0: My Universe, Coldplay och BTS är det som du hör här i P4 Blekinge. Nyheter väntar nu tillsammans med Åsa när klockan är 6:30. Och om jag ska beskriva vilket parti det ska handla om så är det ett parti som funnits sedan 1994 men har aldrig gjort ett så bra val som nu.
1: Ronnebypartiet gjorde sitt bästa val någonsin och har nu lika många mandat som Moderaterna i kommunen, nämligen 4 stycken. Och nu ser de fram emot att få vara med och styra.
2: Det känns jättebra. Ja, vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi har fått och jag känner oss stolta över att vi som en liten outsider kan komma så här långt.
3: Ronnebypartiets första namn Anna Ekberg är överväldigad dagen efter valet. Det lokala partiet som bildades 1994 har tidigare landat 4 mandat i kommunfullmäktige. Men sett till antal röster och procent är detta deras hittills bästa resultat någonsin. Även när ett distrikt återstår att räkna. Anna Ekbergs forna parti, Kristdemokraterna, går också de starkt framåt. Och enligt Ekberg är det främst med dem, Liberalerna och Centerpartiet som samtal kommer att föras den närmsta tiden. Även om fler partier behövs för majoritet. Samtidigt backar Moderaterna i Ronneby kraftigt. Självförvållat enligt Anna Ekberg.
2: Man ska inte glädjas åt att någon annan går bak, men vi tycker nog att det är välförtjänt när det gäller Moderaterna. De har inte lyssnat på väljarna, de har inte förstått opinionen.
3: Och att samarbeta med just M är uteslutet, åtminstone så länge de leds av Roger Fredriksson.
2: Nej, det gäller ju fortfarande inte Moderaterna under nuvarande ledning, men det kan ju hända saker där och då kan saker och ting förändras.
1: Och vi söker Moderaternas Roger Fredriksson för en kommentar. Reporter, det var Stina Linde. Med minsta möjliga marginal så missade Wilhelm Liljerum från Ronneby att få rösta i valet. Han fyllde nämligen 18 dagen efter valet.
4: Drygt känns det ju. Det är inte svårare än så.
0: Wilhelm är samhällsintresserad och trots att åldersgränsen gjorde att han inte fick rösta så har han ändå varit engagerad och följt valrörelsen.
4: Alltså jag har ju alltid ändå varit hyfsat engagerad och försökt hålla mig uppdaterad. Och jag tror inte att jag hade gjort verkligen mer eller mindre om jag hade faktiskt fått rösta.
0: Hur mycket har du och dina kompisar pratat politik nu innan valet?
4: Nej, men det har ändå varit en del. Det är ju ganska spridda åsikter och sånt. Så ändå en del och det har ju ökat när valet har kommit närmare.
1: Reporter här, det var Daniel Kjellander. En snabb insats räddade en kiosk i Sölvesborg från en brand sent igår kväll. Lågor syntes inne i kiosken vid Skånevägen och en förbipasserande larmade. När räddningstjänsten kom fram visade sig att det brann i en fritös. Med hjälp av en pulversläckare och även vatten var branden snart släckt och ingen person kom till skada. Polisen har nu upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Ja, vädermässigt, då behöver vi kanske en liten jacka idag, Daniel, eller vad säger du?
0: Ja, fast det beror på hur pass känslig man är, skulle jag säga. Mm. 16-18 grader är det i prognosen, men som Kjell Lund på SMHI sa, vi är ju lite försiktiga. Han menar att det kan ju bli någonstans upp till 20 ändå faktiskt. Så då tänker jag att man kanske inte behöver någon tjock jacka, eller?
1: Nej, kanske en liten kofta då.
0: Ganska soligt. Under eftermiddagen så kommer in mer moln. De kommer från väst. Och sen så vill Kjell gärna prata lite om i natt och imorgon också. För det kommer in en hel del regn under natten. Och det kan också vara lite åskskurar tidigt imorgon. Så att bra att ha med sig in i morgondagen också. Maria finns på trafiken och vi har ju en E22 som är stängd.
5: Ja, den har ju varit det lite av och på och nu är den ju fortfarande då mellan Bräkne-Hoby och Åryd. E22 alltså mellan trafikplats Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 mot Karlshamn. Vägen är avstängd på grund av ett vägarbete och man ska följa vitblå omledningsskyltar. Jag kan annars konstatera ett rätt så bra trafikläge just nu. Det är inget akut som har inträffat och det ser inte heller ut att vara några större problem med köer på E22 eller på infartsleden till Karlskrona. Ja, det är kanske lite när man ska precis ut från stan vid Karlskrona Östra, men annars ser det ut att rulla på rätt så fint. Om du vill tipsa oss kan man ringa på 020 999 444.
0: Jajamän, hon har full koll på trafiken. Maria Mattsson, som du kan höra av dig till. Den som har koll på Blekinge-nyheterna hör du, Åsa Holst. Sen är det jag, Daniel Kjellander, som har koll på spakarna här. Och Lina Elmstedt drar mot Ronneby i detta nu. Vi alla önskar dig god morgon. Och så lyssnar vi på en superduo bestående av Carola och Sara.

0: Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson. Nu över till Radiosporten med Pontus Lind. Och det börjar om ekonomiska bekymmer.
1: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
2: Den stora minnesposten är våra elitlag.
1: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
2: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
1: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
3: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
4: Reporter Nike Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serledning i Herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors, och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
5: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
6: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
4: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.

Dinner Party med Niall Horan var det där. Snart 7:15 är klockan. God morgon, säger Linn och Daniel i morgonprogrammet. Och kan uppdatera dig lite kort att det är fortfarande så där jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Vi har också pratat den här morgonen om att ett ryskt stridsfartyg igår ska ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militär helikopter på internationellt vatten. Det där är en av sakerna som är på gång idag. Också att Ronnebypartiet ju gjorde sitt bästa val någonsin och har lika många mandat som Moderaterna i kommunen, 4 stycken. Det där kan du höra mer om i appen Sveriges Radio. En spännande grej som händer idag om man gillar kungafamiljen, det är att prins Carl Philip kommer till Karlskrona. Han ska inviga den nordiska världsarvskonferensen. Och temat där, det är världsarv och hållbar utveckling, och när man fokuserar på kulturmiljöer då, som bidrar till en bättre värld. Vi hoppas såklart få ett snack med prins Carl Philip efter 11:30 idag. Och på tal om kungafamiljen så sjunger nej, det gör han kanske också. De sjunger för honom. Prins Daniel, han fyller 53 år idag. Got this.

0: Se Avida en, That's the way life is med Pet Shop Boys. 13 minuter i 7 är klockan, och samtidigt som vi tror att de sista vanliga rösterna då räknas in imorgon, och när jag säger vanliga, ja men då tänker jag på att nu börjar också arbetet med att räkna om alla röster, alltså kontrollräkna alla röster runt om i landet. Jag ser framför mig på bord i stora salar så sitter folk och ja men tittar väldigt fokuserat ner, och så räknar man, och så kommer någon: hallå Bengt, är du färdig? Ja, han är färdig med dem jag fick. Ja, här kommer 10 000 valsedlar till, lycka till. Det där kommer man hålla på med fram till fredag, men enligt valsamordnare och experter i ämnet på Länsstyrelsen så brukar det vara väldigt likt den här preliminära räkningen, så att den här kontrollräkningen brukar liksom inte göra någon större skillnad, men det ska ändå kontrollräknas. Och ja, men kanske då på fredag så är den här kontrollräkningen av rösterna som man redan har räknat klart.
1: P4 Blekinge, Sveriges Radio.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Sommaren är över. VM, fotbolls-VM då såklart, är över, men snart drar liksom landslagsfotbollen igång igen. Den 25 september då är det Nations League. Där klättrade vi upp från sämsta C-serien till B-serien, och det är Rumänien först då som står på schemat för det svenska fotbollslandslaget och herrarna där då. 25 september hemma här i Sverige. Frågan är, och jag tror att svaret är ja, kommer Elliot Stroud, före Mjällby-spelaren, att bli uttagen? Det vore väl konstigt annars. Vad jag har förstått så är det imorgon som Graham Potter tar ut truppen. Så då får vi hålla ögonen och öronen öppna. Det brukar ju vara vid lunchtid. Vi önskar lycka till och spela musik från Karlshamn så länge.

The Claire von Karlshamn, Naming You. Hon som har ett album på gång till hösten och också en turné till hösten. Bland annat så spelar hon på hemmaplan i november någon gång, om jag minns det rätt. Är det så att du är på väg ut genom dörren här vid 7 och funderar på, jaha, men blir det någon regn idag i Blekinge? Nej, det ska det inte bli. Blir det någon skönt väder då? Ja, det tror jag faktiskt att kommer kännas som upp till 20 grader, och så får vi vänta på regnet och på åskan till i natt faktiskt.

0: Ja visst, vi ska stryka hennes efternamn och kalla henne Miley. Här fick du Miley med Midnight Sky i P4 Blekinge. Klockan är 7. Ekot med Henrik Sell ska du få höra nu.
1: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför

0: och nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
1: Det är naturligtvis vanligt att det är också uttryck för att eftersom det är skett för att gränserna blir flyttet bort den risikovillighet det är för russisk sida.
0: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
2: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
3: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
4: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
5: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
4: Men de hade bara 6 namn på sin lista, så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
5: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
4: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
3: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Att då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
2: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
6: The AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
7: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att 2 av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
2: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekot-studion, Henrik Sell.
8: God morgon på dig! Du kan vänta dig en ganska solig och härlig dag, upp till 20 grader. I natt däremot en del regn och åskskurar, men det får vi komma till då. Daniel Kjellander, Linn Elmstedt, Åsa Holst säger god morgon.

0: Justified and Ancient, KLF och Tammy Wynette tillsammans. Nu så tar vi Åsa till vår hjälp för att få en uppdatering kring Blekinge, och Ronneby stannar vi till i.
1: Ja, och där har Ronnebypartiet gjort sitt bästa val någonsin och har nu lika många mandat som Moderaterna i kommunen, 4 stycken. Och nu ser de fram emot att få vara med och styra, och Anna Ekberg som är Ronnebypartiets första namn, hon säger att vissa partier kommer de inte att samarbeta med.
2: Nej, det gäller ju fortfarande inte Moderaterna under nuvarande ledning, men det kan ju hända saker där och då kan saker och ting förändras.
0: Och på tal om just Ronneby, hur det ska bli där, så ska vi om en liten stund träffa Ola Robertsson, gruppledare i Socialdemokraterna. De har ju tappat rejält. Hur tänker de om framtiden egentligen?
1: Och några andra som har tappat rejält måste man ju säga är Sverigedemokraterna, som tappar mest, är det partiet som tappar mest i riksdagsvalet i hela landet. Partiet backar i hela 285 utav Sveriges 290 kommuner. Och här i Blekinge, om vi tittar då, så backar man i samtliga kommuner i just riksdagsvalet. Och mest i Olofström, där minskar SD med 5,3 procentenheten enligt preliminära siffror från Valmyndigheten.
0: Och på tal om Sverigedemokraterna så kommer vi prata med Pontus Mattsson här i radion vid 9:15. Pontus som mycket bevakat Sverigedemokraterna genom åren. Vad tänker han om det här tappet? Vad tror han att det beror på egentligen?

0: Sara Klang, I'll find my way home. En av många platser där Socialdemokraterna tappar är Ronneby, och enligt det preliminära valresultatet så handlar det om hela 7,7%. Partiet som mitt i mandatperioden valde att gå samman med Moderaterna och ta makten efter att Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna vände Moderaterna ryggen. Detta i sin tur efter vår granskning av Rago Fredriksson, bland annat om hans ledarstil. Och du är i stadshuset, Linn.
1: Jajamän, sitter här med Ola Robertsson som är gruppledare för Socialdemokraterna här. En kopp kaffe framför oss. God morgon.
2: God morgon.
1: Det har gått ett par dagar här nu, men det är ett stort tapp för Socialdemokraterna här i Ronneby. Vad säger du om det tappet?
2: Nej, men det är ju tråkigt givetvis. Jag tror att det är flera bidragande orsaker. Vi hade en negativ trend som accelererade i slutsputten här, och det tror jag får konsekvenser även för oss lokalt. Vi har satt oss i ett styre där vi faktiskt tog ansvar och gick in i ett svårt läge och har sanerat Ronneby kommuns ekonomi. Men att vi har satt oss i det styret ser vi att valmanskåren tycker inte är positivt, och att bedriva besparingspolitik är ju helt nödvändigt för att Ronneby kommun ska vara tryggat, men att väljarna kanske inte tycker att det är det som man vill se, det förstår jag.
1: Du menar att ni gick ihop med Moderaterna, det tyckte inte väljarna om?
2: Nej, men det är ju det vi ser. Både vi och Moderaterna tar ju stryk i det här valet, och vi har ju faktiskt fått möjlighet att driva vår politik, men vi har ju också faktiskt tvingats spara i storleksordningen 150 miljoner i kommunala verksamheter för att trygga Ronneby kommun.
1: Men säger du då också att era väljare inte har gillat er politik heller då?
2: Nej, men jag tror inte att man gillar att vi satt oss och styrde med Moderaterna här i Ronneby. Och det är ju det vi ser. Och därtill så tror jag att det faktiskt har varit en bidragande orsak att vi har faktiskt gjort ett stort saneringsarbete av Ronneby kommuns ekonomi.
1: Men varför gillade man inte det då, tror du?
2: Det tror jag är bättre att väljarna svarar på, men jag tror...
1: De har ju sagt sist genom att gå och rösta, så vilken analys gör du?
2: Jag menar att det var inte uppskattat att vi faktiskt satt oss och tog ansvar i ett läge där det inte fanns något annat styre i Ronneby kommun. Så sa vi, ja, men vi är beredda att ta ansvar. Vi behöver säkra ekonomin, och Ronneby kommun behöver faktiskt styras.
1: Men var det Roger Fredriksson de inte gillade att ni gick ihop med då, tror du?
2: Roger Fredriksson och Moderaterna som helhet, tror jag.
1: Var det värt det då med facit i hand?
2: Men vi har kunnat genomföra otroligt mycket av vår politik under de här åren. Vi har kunnat vända en flerårig trend där man faktiskt haft sjunkande resultat i skolan till att vi faktiskt nu uppe på rikssnitt. Vi har kunnat genomföra arbetsskor och en mängd åtgärder som vi har stridit för under många år i opposition. Så det tycker jag. Sen hade vi ju velat ha...
1: Så du tycker det var värt det?
2: Jo, men alltså målet när man håller på med politik är faktiskt att vi ska kunna genomföra det vi säger till väljarna, att det här ska vi kämpa för. Och det har ju vi fått möjlighet att göra de här två åren.
1: Men ni tappar ändå. Vad ska du göra nu då för att vinna tillbaka förtroendet?
2: Jag tror vår politik, vi såg i det här valet att de viktigaste frågorna för väldigt många väljare var välfärdsfrågorna. I Ronneby var specifikt skolfrågorna väldigt högt upp på rankingen. Och det är frågor där jag menar att vi har den bästa politiken. Och det är där vi också kunde se att när vi styrde så har vi faktiskt kunnat prioritera de frågorna. Så jag tror att fortsätta här i 4 år och fortsätta utveckla välfärden i Ronneby. Ha en trygg ekonomi och faktiskt bygga för vanligt folk.
1: Men ser du att du vill försöka plocka ihop ett lag och försöka styra kommunen, eller hur går dina tankar? Vad ser du för möjligheter?
2: Även om vi har tappat 4 mandat i det här valet så är det ju likväl så att Socialdemokraterna är största parti i Ronneby, och det tycker jag förpliktigar ju någonstans att faktiskt försöka formera ett lag, ta ansvar och bygga Ronneby starkt för framtiden.
1: Med vilka då?
2: Den typen av frågor kommer inte jag diskutera vad jag är med, utan nu pågår det ju ett samtal där vi försöker träffa partier och höra vad deras tankar är. Hur ser de på den karta som finns i Ronneby? Hur går det att få mer att styra här?
1: Säger du nej till några då?
2: Men vi har ju som parti en röd linje, och det är ju mot Sverigedemokraterna som vi har sagt att vi kommer inte samarbeta med dem.
1: Skulle du säga ja även till Moderaterna även?
2: Alltså, vi vill ha genomslag för vår politik, så att nu gäller det att lyssna på alla partier och höra vad är deras tankar om hur fortsätter vi utveckla Ronneby, och sen får vi se hur går det att få mer att styra Ronneby kommun.
1: Så ja då?
2: Ja, men det finns ett parti som vi säger att vi stoppar mot. I övrigt så säger vi att vi måste faktiskt lyssna på alla partier.
1: Då öppnar ni också för Moderaterna, hör jag.
2: Vi måste lyssna på alla partier och se vad det finns för möjligheter i Ronneby.
1: Men du, när vi pratar med experter så pekar de ut som den kommun i Blekinge, alltså att Ronneby är den kommun i Blekinge som eventuellt kommer ha det absolut svåraste uppdraget att få till ett styre. Vad säger du själv?
2: Jo, men tittar du på det landskapet vi har så är det ju två stora partier, antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna. Och sen så är det ju väldigt många jämnstora partier, så att absolut att det har blivit svårare att få mer en stabil majoritet i Ronneby.
1: Vad gör du härnäst nu?
2: Men som jag sa, vi träffar alla partier som vill träffa oss, ha ett samtal, se hur de ser på utvecklingen. Kan vi faktiskt hitta en gemensam väg framåt, och sen så därefter får man ju sätta sig på kammaren och fundera på hur skulle man kunna få mer ett lag här.
1: När tror ni att ni har något förslag?
2: Jag tror att det är viktigt att det sker relativt snabbt. Jag tror att det finns ett värde både för kommuninvånarna men framförallt för medarbetarna, och att den politiska vardagen fortsätter.
1: Så handlar det om dagar då, eller?
2: Jag ska inte säga någon tid, men jag tror att det är viktigt att det ändå går relativt snabbt.
1: Så säger han, Ola Robertsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Ronneby.
0: Och det handlar alltså om ett parti då som tappat 7,7 procentenheter i valet.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.
0: Och då pratar vi såklart enligt den preliminära räkningen hittills.

Oskar Lindros, Bara mellan oss. En uppdatering från Ekot är precis runt hörnet, och före hörnet kommer Aretha Franklin.

0: Think med Aretha Franklin. Här är Ekot med Henrik Zell.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Henrik. Idag så sprids det kunglig, eller ja, i alla fall kungafamiljsmässig glans över Blekinge när prins Carl Philip kommer hit och inviger Nordiska världsarvskonferensen. Vi hoppas få ett snack med honom efter 11:30 i radion. Det är kollegan Wallin som tar på finkläderna och sträcker fram mikrofonen. DJ Whiteout, you're... Say ya!

0: Sean Kingston, Beautiful Girls i P4 Blekinge 7:30. Nyheter nu med Åsa och bland annat om ett politiskt besked som vi nyss fick i radion.
1: Trots ett väljarbakslag på 7,7% så utesluter inte Socialdemokraterna i Ronneby ett fortsatt samarbete med Moderaterna. Gruppledaren Ola Robertsson sa precis här i radion att partiet vill prata med alla partier utom Sverigedemokraterna när ett nytt styre ska formas efter valet. Robertsson bedömer samtidigt att samarbetet med Moderaterna kan vara en förklaring till Socialdemokraternas tapp. Han menar att väljarna inte uppskattat att partiet gått in i ett gemensamt styre. Enligt Robertsson är målet nu att relativt snabbt få fram ett förslag på ett nytt kommunstyre i Ronneby. Och Ronnebypartiet gjorde sitt bästa val någonsin och har nu lika många mandat som Moderaterna i kommunen, nämligen 4 stycken. Och nu ser de fram emot att få vara med och styra.
2: Det känns jättebra. Ja, vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi har fått och jag känner oss stolta över att vi som en liten outsider kan komma så här långt.
3: Ronnebypartiets första namn Anna Ekberg är överväldigad dagen efter valet. Det lokala partiet som bildades 1994 har tidigare landat 4 mandat i kommunfullmäktige. Men sett till antal röster och procent är detta deras hittills bästa resultat någonsin, även när ett distrikt återstår att räkna. Anna Ekbergs forna parti, Kristdemokraterna, går också de starkt framåt. Och enligt Ekberg är det främst med dem, Liberalerna och Centerpartiet, som samtal kommer att föras den närmsta tiden, även om fler partier behövs för majoritet. Samtidigt backar Moderaterna i Ronneby kraftigt, självförvållat enligt Anna Ekberg.
2: Man ska inte glädjas åt att någon annan går bak, men vi tycker nog att det är välförtjänt när det gäller Moderaterna. De har inte lyssnat på väljarna, de har inte förstått opinionen.
3: Och att samarbeta med just M är uteslutet, åtminstone så länge de leds av Roger Fredriksson.
2: Nej, det gäller ju fortfarande inte Moderaterna under nuvarande ledning, men det kan ju hända saker där och då kan saker och ting förändras.
1: Och vi söker Moderaternas Roger Fredriksson för en kommentar. Reporter här, det var Stina Linde. Sverigedemokraterna är det parti som tappar mest i riksdagsvalet. Partiet backar i hela 285 av Sveriges 290 kommuner. I Blekinges samtliga kommuner går SD back i riksdagsvalet. Mest tappar partiet i Olofström. Där minskar SD med 5,3% enligt preliminära siffror från Valmyndigheten. Det är en överraskande stor tillbakagång, det säger statsvetaren Andreas Johansson Heinö till TT. Trafikverket presenterar imorgon sitt förslag till ny järnvägsträckning för Sydostlänken mellan Olofström och Blekinge kustbana. Samtidigt inleds ett så kallat samråd där allmänheten får möjlighet att ta del av planerna och lämna synpunkter. Enligt Trafikverket bygger förslaget på tidigare utredningar och inkomna synpunkter. Myndigheten kommer också att redovisa hur den planerade järnvägen kommer att påverka vägar, boendemiljöer och natur- och kulturmiljöer. Samrådet hålls i Kulturhuset i Olofström från imorgon och pågår fram till den 30 september. Ja, vädermässigt, vad ska vi rusta oss för, Daniel?
0: Ja, men SMHI vill ju prata ganska mycket om i natt och imorgon bitti där det då ska bli regn och åskskura. Men om vi börjar med dagen så blir det inget regn minsann, utan det blir ganska soligt väder, lite sådär molnigt här och där, men ändå upp till 20 grader, 16-18 säger man idag. Maria finns på trafiken och det är ju de där lite som man kan känna lite spontan avstängningarna av E22 som gäller.
4: Ja, jag känner att de blir lite spontana i mitt arbete för att 1-3 så kommer det ett stopp och nu är vi fortfarande igång med ett stopp och det påverkar sträckan E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Precis på sträckan mellan Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 i riktning mot Karlshamn är vägen avstängd just nu. Man ska följa vitblå omledningsskyltar och själva tidsplanen för det här, det står att det ligger fram till den 2 oktober. Men av tidigare erfarenhet så vet vi att det kan förändras snabbt, liksom, att man kan bli klar tidigare. E22 är alltså just nu avstängd mellan Bräkne-Hoby och Åryd. Räkna med längre restid om du kör mot Karlshamn. Men annars har vi ett stabilt trafikläge. Ja, det är lite mer rusningstrafik just nu. Ser bland annat att E22 från mellan Karlskrona och Ronneby. Där är det lite köer vid Listerby. Men annars rullar det faktiskt på rätt så fint. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Maria Mattsson fick du där. Åsa Holst fick du nyheterna. Här får du mig, Daniel Kjellander, och Linn Elmstedt håller till i Ronneby den här morgonen. Vi alla önskar dig en god morgon och hoppas du lyssnar vidare på radiokanalen som ger dig det som händer runt omkring dig.

0: Ungefär så. Inner Circle för Radiosporten. Nu blir det en uppdatering med Pontus Lind och någon slags svensk guldglädje minsann.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
5: Det är inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell. Petra Marklunds senaste singel hör du här i P4 Blekinge snart kvart i åtta. Nu ska ju nya styren bildas runt om i Blekinge. Men hur ska politikerna ska säga, tänka för att nå framgång i de förhandlingar som väntar och lyckas komma överens? Mattias Lundberg, docent och psykolog på Umeå universitet. God morgon, morgon.
1: God morgon.
0: Ja, hur ska man tänka? Vad har du för tips till alla som ska sätta sig i förhandling nu då?
1: Ja, egentligen är det väl så det man borde ha gjort innan, och det man förhoppningsvis har gjort, är att ha förberett sig väl inför det. Man brukar väl säga det att förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp, och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens. Och den sista punkten är kanske extra viktig, för har du ett bra alternativ så behöver du inte acceptera en dålig uppgörelse helt enkelt.
0: Är det psykologiskt bra att öppna upp för flera samtal, att man säger så här, det här är det första av samtalen, sen kan vi gå hem och fundera, eller är det liksom, blir det lite otydligt?
1: Ja, alltså det är ju alltid det dubbeläggat svärd, sådana där saker. Men jag tror att för sig själv så är det nog viktigt att ha det öppet, så att säga, att du ska kunna gå in och förhandla med andra. Sen behöver man inte alltid dela med sig av all information. För jag tror det är viktigt att komma ihåg det, att informationen är ju... Alltså all information blir ju någon form av valuta i ett förhandlingssammanhang. Ju mer du pratar, desto mer information får den andra parten, som den kan försöka liksom begripa vad du vill med den informationen. Så där kan man nog vara lite försiktig, men för sig själv så tror jag det är bra att titta över det som en del i de här alternativen.
0: Ibland så typ när man ska komma överens om någonting, så brukar det bjudas på olika saker. Någon tar med fika, vi har sett talmannen med sina tomater och sådär. Är det där någonting som faktiskt hjälper, att hej och välkommen, nu ska vi göra upp om styret, jag tog med mig lite kanelbullar jag bakade igår, eller blir det liksom töntigt?
1: Varken eller, skulle jag säga, varken töntigt, men jag tror faktiskt inte bidrar speciellt mycket. Vi har en ganska god tradition att när vi sätter oss ner vid ett bord, oavsett vad det handlar om, så har vi någonting. Vi har antingen vatten, kaffe, bullar eller godis eller någonting. Så att det har ingen större betydelse på resultatet, men det är ju alltid ganska trevligt, kan jag tycka.
0: Vad jag har förstått så finns det vissa psykologiska knep för att få motståndaren att känna att även om jag kanske är den som går vinnande förhandlingen, att motståndaren känner att den kanske också gör det. Vad har du för tankar där?
1: Ja, men det stämmer. En väldigt viktig sak, och det har vi inte minst i det här läget nu när vi har partier som så tydligt har målat upp de här röda linjerna, som är nu begreppet som vi använder 10 gånger i minuten ungefär just nu. Då handlar det ju väldigt mycket om att vi måste, om någon ska överge sin röda linje, så måste vi ha ett alternativ som gör att vi inte tappar ansiktet. Och det är en sån här psykologisk princip. Så kan vi erbjuda någonting eller hitta en lösning så att man släpper sin röda linje men ändå kan hävda att man på något sätt har fått sin vilja fram, så har man en mycket, mycket stor psykologisk vinst, både för sig själv och kanske framförallt hos sina väljare då, såklart. Så det är en väldigt viktig psykologiskt fenomen, och någonting man ska sträva efter om man ska så att säga försöka få någon med sig.
0: Vad är big no-no under en förhandling, skulle du säga?
1: Prata mycket och lyssna lite. Det är nästan som i vilket annat förhållande som helst. Ofta är det att ju mer du lyssnar, desto mer information, och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra, och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling, på samma sätt vi försöker övertyga någon annan i en diskussion. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar, men däremot kan vi få hitta så att säga, ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting, då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
0: När det gäller val av lokal där man ska träffas, spelar det någon roll? Om vi tänker ett ganska stort parti som vill komma överens med ganska små parti, ska det stora partiet kanske inte bjuda upp till partihuvudkvarteret, utan ska man hitta liksom något neutralt rum eller så?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså, i det här fallet är det faktiskt proffs vi pratar om. Det är den här typen av liksom möten och förhandlingar som man egentligen gör till vardags på olika nivåer i politiken. Så i sig tror inte jag att det har någon större betydelse. Det kan ha någon form av symbolisk betydelse på något sätt för att visa någon form av god vilja utåt mot media, mot väljare och så vidare. Men i stort sett så tror jag inte det har någon större betydelse, utan vi vet så väl vad vi är där för att göra och vi är proffs, att det ska inte ha någon större betydelse.
0: Mattias Lundberg, docent och psykolog vid Umeå universitet, med tips både för de som ska förhandla och kanske för oss att tänka, ja men kanske så där tänker de under förhandlingarna för att bilda styren i Blekinge.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Camera med Ed Sheeran. 8:09 så kommer nyhet om Karlshamnsverket.
1: Ja, det är det förändrade omvärldsläget som nu gör att Karlshamnsverket skärper säkerheten runt sin anläggning. Kraftverket kommer att sätta upp nya staket och begränsa allmänhetens tillträde till delar av det här området, det skriver Karlshamnsverkets ägare Uniper i ett pressmeddelande nu på morgonen. Och det utökade tillträdesförbudet påverkar då personer som använder området för promenader, motion eller hundrastning. Och den här nya inhägnaden, den väntas vara på plats redan i december.
0: Mm, och man hänvisar väl till det försämrade säkerhetsläget då?
1: Jajamän, ja. Det är så.
0: Ronnebypartiet går som tåget.
1: Ja, Ronnebypartiet har nämligen aldrig tidigare gjort ett så här bra val som man gjorde nu. Och nu har partiet hela 4 mandat i kommunfullmäktige och det är lika många som Moderaterna. Och nu för partiet samtal med andra partier för att få till ett nytt styre. Anna Ekberg är Ronnebypartiets första namn.
2: Det känns jättebra. Ja, vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi har fått och jag känner oss stolta över att vi som en liten outsider kan komma så här långt.
0: Mm, och det är ju ett av partierna som Ola Robertson öppnade upp för, gruppledare för Socialdemokraterna. Mm. Tidigare i morse.
1: Ja, han öppnade upp för att samarbeta med alla partier, Socialdemokraterna som är det största partiet i Ronneby, utom Sverigedemokraterna.
0: Tack säger vi till Åsa så länge.

Satan i gatan med Veronica Maggio. 7:54, Ekonyheter ska du få efter Journey med Don't Stop Believing. Och så kanske ett tips till tv-hösten, Widow's Bay, den här skräckkomedin, blev Emmy-galans stora vinnare. Tog hem hela 14 priser. Det är faktiskt flest genom tiderna under en säsong för en komediserie.

0: Don't Stop Believin' med Journey. Klockan är 8, det här är P4 Blekinge och morgonprogrammet. Nino och Daniel säger god morgon, det gör också Henrik Zell, det vet vi. Han finns i Ekostudion och det ska handla bland annat om hur det står till med demokratin i världen.
1: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
2: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser

0: senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
2: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
3: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det inte skett för att gränserna blir flyttade till den risikovillighet det är för russisk sida.
2: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambreus. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa från mänsklig kontroll.
4: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
5: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
4: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
6: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
4: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
7: Du, när vi lyser solen i Ronneby.
8: Jajamän, det gör den. Och gräset lyser. Alltså det är så sjukt vad regnet de senaste dagarna har gjort med vegetationen. Man bara, är det vår, sommar igen? Det är ju grönt överallt.
7: Och när solen, den finns inte bara i Ronneby, va?
8: Nej, den finns i hela länet och gör ju också att temperaturen orkar upp. Idag, upp mot en 16, 18, 20 grader där någonting. Sen ville ju meteorologen gärna lyfta fram att det händer andra saker i natt, apropå det där regnet då som jag inledde med. Det blir mer sånt under natten och också lite oska i de här skurarna. Kan vara bra att ha med sig.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Blekinges nyheter nu i fokus, Åsa, och ett parti som är störst i Ronneby har lite besked.
1: Ja, för trots ett väljarbakslag får man väl säga på 7,7 procentenheter så utesluter inte Socialdemokraterna i Ronneby ett fortsatt samarbete med Moderaterna. Gruppledaren Ola Robertsson, som vi hade med oss här i radion för ungefär en timme sedan, säger att partiet vill prata med alla partier utom Sverigedemokraterna när ett nytt styre ska formas efter valet. Och han bedömer också samtidigt att samarbetet med Moderaterna kan vara en delförklaring till Socialdemokraternas stora tapp. Och om vi stannar då i Ronneby, så har Ronnebypartiet aldrig tidigare gjort ett så här bra val som man har gjort i år. Och har nu lika många mandat som Moderaterna i kommunen, nämligen 4 stycken. Och nu ser partiet fram emot att få vara med och styra. Och Anna Ekberg, som är Ronnebypartiets första namn, hon säger att partiet har börjat prata med andra partier för att forma ett nytt styre. Men ett parti är inte aktuellt.
2: Nej, det gäller ju fortfarande inte Moderaterna under nuvarande ledning. Men det kan ju hända saker där och då kan saker och ting förändras.
0: Mm. Där har vi besked för dem. Förhandlingarna fortsätter på många håll i Blekinge.

0: Gitarrsolet här, som egentligen är 2 minuter och 12 sekunder långt, har blivit korat till världens bästa gitarrsolo någonsin. Jag tror det var på 90-talet någon gång där. Ja, det där är en låt som du har hört hur många gånger som helst, troligen Eagles med Hotel California. Idén till låten, den kom efter att en av medlemmarna, Glenn Frey, var trött, hade kört en lång sträcka i en öken, kände liksom sig så här hängig, såg då ett hotell att ta in på för natten, och sen så visade sig det där hotellet var en bisarr, konstig värld med märkliga människor, och då blev man skrämd av den här känslan att vara liksom fångad i en värld som han aldrig skulle ta sig ur, och så blev det den här superhitten som släpptes på album 77, eller 76 ska jag säga, och som singel året efter.
1: P4 Blekinge,
2: Sveriges Radio.

Pokerface med Lady Gaga. 20:08, god morgon, säger Linn och Daniel i morgonprogrammet. Och läser precis att män kan ha förstörts... Män kan ha försökt styra hur kvinnor röstade i minst 14 fall i valet. Det är Aftonbladet som rapporterar detta efter att ha gått igenom Valmyndighetens incidentrapporter. Och det handlar då bland annat om män som ska ha sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller tagit ifrån de valsedlar de har valt. Och då ska det ha varit något slags tvång inblandat i detta, för det är såklart tillåtet att försöka påverka hur någon röstar, men inte med tvång eller med mutor. Totalt har 4300 incidenter rapporterats i vallokalerna under årets val enligt DN, och 105 av dem är så kallad otillåten påverkan. Det är Omni som sammanfattar detta.

0: Sven Ingvars är det som framför Du och jag här i din lokala P4. Ja, det var inte den signaturen vi skulle ha, utan det var ju istället den här.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Här är Henrik Sell med Ekot.
4: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
5: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
4: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.

0: Trustfall. Pink är det som framför den. 8:30 klockan, det här är P4 Blekinge. Åsa nu med nyheter om ett politiskt besked.
1: Ja, trots ett väljarbakslag på 7,7 procentenheter utesluter inte Socialdemokraterna i Ronneby ett fortsatt samarbete med Moderaterna. Gruppledaren Ola Robertsson säger att partiet vill prata med alla partier utom Sverigedemokraterna när ett nytt styre nu ska formas. Robertsson bedömer samtidigt att samarbetet med Moderaterna kan vara en förklaring till Socialdemokraternas tapp. Han menar att väljarna inte uppskattat att partiet gått in i ett gemensamt styre. Enligt Robertsson är målet nu att snabbt få fram ett förslag på nytt kommunstyre. Och Ronnebypartiet gjorde sitt bästa val någonsin och har nu lika många mandat som Moderaterna i kommunen, nämligen 4 stycken. Nu ser de fram emot att få vara med och styra.
2: Det känns jättebra. Ja, vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi har fått och jag känner oss stolta över att vi som en liten outsider kan komma så här långt.
3: Ronnebypartiets första namn Anna Ekberg är överväldigad dagen efter valet. Det lokala partiet som bildades 1994 har tidigare landat 4 mandat i kommunfullmäktige. Men sett till antal röster och procent är detta deras hittills bästa resultat någonsin, även när ett distrikt återstår att räkna. Anna Ekbergs forna parti, Kristdemokraterna, går också de starkt framåt. Och enligt Ekberg är det främst med dem, Liberalerna och Centerpartiet, som samtal kommer att föras den närmsta tiden, även om fler partier behövs för majoritet. Samtidigt backar Moderaterna i Ronneby kraftigt, självförvållat enligt Anna Ekberg.
2: Man ska inte glädjas åt att någon annan går bak, men vi tycker nog att det är välförtjänt när det gäller Moderaterna. De har inte lyssnat på väljarna, de har inte förstått opinionen.
3: Och att samarbeta med just M är uteslutet, åtminstone så länge de leds av Roger Fredriksson.
2: Nej, det gäller ju fortfarande inte Moderaterna under nuvarande ledning, men det kan ju hända saker där och då kan saker och ting förändras.
1: Och vi söker Moderaternas Roger Fredriksson för en kommentar. Reporter här, det var Stina Linde. Ja, det förändrade omvärldsläget gör att Karlshamnsverket skärper säkerheten runt anläggningen. Det blir ett större skyddsområde kring kraftverket och nya staket och en vägbom kommer att sättas upp under hösten. Det skriver Karlshamnsverkets ägare Uniper i ett pressmeddelande. Enligt kraftverkschefen Henrik Svensson används området idag av bland annat hundägare och motionärer. Men när det utökade tillträdesförbudet införs kommer delar av marken inte längre vara öppen för allmänheten. Den nya inhägnaden väntas vara på plats i december. Och idag kommer prins Carl Philip på besök till Blekinge. Han ska inviga världsarvskonferensen Nordic World Heritage Conference i Karlskrona. Under besöket ska prinsen även besöka Kungsholms fort och Karlskrona lampfabrik. Och vilket väder får då prinsen när han kommer på besök till länet här, Daniel?
0: Prinsen slipper bli blöt. Det är beskeden som kommer från SMHI idag. För det blir faktiskt ganska härligt. Upp till 20 grader i länet. Lite moln kommer det vara. Men om prinsen stannar över och ska upp tidigt imorgon eller ut och springa i natt, ja, men då kanske han får lite regn eller åskskurar på sig. Men fram tills dess så borde han klara sig ganska bra. Maria, kommer det bli någon trafikstockning om prinsen ska köra genom länet då?
4: Det kanske det blir alltså, om man har massa bilar runt om sig, men det, jag vet inte, jag tror att de försöker vara så anonyma som möjligt när de tar sig fram.
0: Jag tror det.
4: Men nu killgissar jag bara alltså, du tror detsamma?
0: Nej, men de har nog några med sig, men det är inget som kommer påverka framfarten.
4: Nej, det jag känner till är att vi har ju fortfarande problem, eller ja, det tar längre tid att ta sig på E22 mellan Bräkne-Hoby och Åryd, och det beror inte på någon prins utan det beror på ett arbete i riktning mot Karlshamn. Mellan Ronneby och Karlshamn alltså, där är det ett arbete. Man får följa vitblå skyltning, räkna med längre restid. Men det är inga akuta störningar som har inträffat den senaste stunden heller, och det jag kan säga är att vi har tipsnummer som är 020 999 444.
0: Maria Mattsson där, och så hålls det nyheterna. Daniel Kjellander och Linn Emstedt, vi säger god morgon. Vi ska också kolla vad prinsreporter Daniel Wallin ska ha på sig så småningom här om en stund när man ska träffa Carl Philip. Kerstin Ljungström musikaliskt.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Jag minns på 90-talet att jag köpte saltvatten på flaska. Det kan vara världens bästa affärsidé att sälja det. För då kunde man liksom forma håret sådär när man skulle ha spikes och sånt. Ja, man växer upp. Dags för Pontus Lind på Radiosporten och ta dig in i den världen.
1: Först ut volleyboll.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter en grekiska skrällseger mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
5: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nicke Bolmgren. Fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
6: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl.

0: Celebration med Cool and the Gang. Idag så kommer han, prins Carl Philip, och inviger Nordiska världsarvskonferensen i Karlskrona. Och igår på redaktionen så kom högsta chefen fram till Daniel Wallin och sa: nu tar du inte flipflopsen på dig imorgon.
1: Det brukar ju sig inte ha flipflops, jag vet inte var han fick det ifrån. Men,
0: har ju hänt.
1: Nej, sandaler möjligtvis, men ja, okay, flipflops. Flipflops är väl sådana där det är en sån sträng mellan stortån och de andra tårna. Det känns ju underklätt verkligen.
2: Det är fint att ni tittar på mig för att få bekräftelse på vad flipflops egentligen
1: är. Visst är det så då?
2: Ja, det stämmer.
1: Och jag hade badtofflor jag haft några gånger. Men det var ju väldigt länge sedan, och det är innan man bara ska jobba på redaktionen. I så fall.
2: Kan vi inte vända på det så här? Hoppas att prinsen har klätt upp sig för att träffa Daniel Wallin idag.
1: Ja,
0: just det. Men han är ju alltid så stilig. Klär är alltid någon mörk kostym och sen så någon slips, tycker jag.
2: Sa vi det? Du ska alltså träffa prins Carl Philip idag?
0: Ja, det sa vi. Så frågan är, vad har han då på sig idag?
2: Alltså Helena Daniel Wallin.
0: Beskriver.
2: Okej, en okulär liten besiktning här nu. Han har ju för dagen tagit på sig ett par vita chinos, skulle jag vilja säga. Eller någon slags dressig byxa i alla fall. Lite benfärgad är den snarare. Och sen så till det en kortärmad duvblå skjorta. Liten sån retro-touch på den, måste jag säga att det är.
0: Uppknäppt ner till naveln ungefär.
2: Ja, men den är uppknäppt ett par, tre knappar, så man ser lite hår där på bröstet faktiskt.
1: Ska ha det så?
2: En knapp upp. Ganska mycket hår faktiskt.
0: Ja, okay, nu knäppar han. Sen så har du ju en keps med Kalmar det. FF. Den kan du inte ha när du träffar
1: ja,
0: Carl Philip.
1: Ja, men det går att jag måste ha keps.
2: Jag ser en liten fläck faktiskt där på undersidan av skärmen också. Och ja, det är en liten en gul rand här ovanpå kepsen
0: du
2: också.
0: Kan inte ha, kan du riktigt, kan inte ha en Kalmar FF-keps när du träffar.
1: Nej, jag får väl ta P4-keps.
2: Vad håller prinsen på?
0: I fotboll.
1: Djurgården säkert.
0: Ja.
2: Nej, nu tror jag att du är kategorisk här.
1: Ja, men jag tror det. De är från Ljusholm.
2: Ja. Han kommer inte där. Han kommer från Ockelbo från början.
1: Ja,
2: nej, förlåt. Förlåt, jag tänker på den andra prinsen.
0: Nu är det mycket...
2: Han kommer från Ljusholm.
1: Ja, jag tror han är Djurgården.
2: För många prinsar.
0: Okej, men vi vill ju inte bara se vad prinsen har på sig, utan vad tänker vi? Vad ska vi prata med honom om då?
2: Ja, vad gör han här?
1: Ja, precis. Han ska inviga den här. Det är det vi vet.
0: Nordiska världsarvskonferensen, ja. Varför brinner han för detta? Varför vill han komma hit? Vad tänker han själv om hållbar utveckling och så vidare?
2: Skriv ner alla de här frågorna.
0: Källsorterar han själv eller låter han någon i
1: hovet? Kanske Bajen, ja. Men det känns inte tänkbart.
2: Vilka bra frågor du fick här nu av Daniel. Hoppas du antecknade.
1: Ja. Nej, men det tar sig.
0: Ja. Men vad fint. Någonting mer i förmiddagen idag?
2: Ja, men naturligtvis så kommer det också lite efterspel på valet här. Det preliminära får vi väl säga då, för det är fortfarande inte klart. Utan det räknas för fullt. Och i kommunerna, hur ser det ut där egentligen? Vi har inte fått prata med alla politiker vi vinn än helt enkelt. Vi fortsätter söka dem vi inte har fått tag på.
0: Till exempel Roger Fredriksson, Moderaterna i Ronneby, ring oss. Vi vill prata med dig till exempel. Hur det har gått i valet.
2: Men ska jag ta hela listan på alla vi vill prata med?
0: Nej, det kan vi inte. Vi börjar där. Vi har pratat väldigt mycket Ronneby-politik idag. Både med Ronneby-partiet som aldrig har varit så stort. Vi har pratat med Ola Robertson från Socialdemokraterna som till exempel då öppnar upp för alla partier utom SD, men
2: vi
0: även
2: var ju faktiskt också i Ronneby igår och pratade med både Sverigedemokraten Nicolas Westrup och Sara Blix då, Kristdemokraterna, som ju blev tredje största parti och gjorde ett rekordval. Så vi får se, men vi har ju som sagt fyra kommuner till och de ska vi också fokusera på.

0: Därin med allt jag har. Japans befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Tycker jag känns häftigt och tänker alla i Japan blir gamla. Så tänker jag. De äter nyttigt och rör på sig och ut i naturen och sådär. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963 som antalet hundraåringar då är över 100 000. Och omkring 90% av de där 100-åringarna är kvinnor. Och de har också då näst äldsta befolkningen i världen faktiskt efter Monaco. Men de tycker inte det är lika roligt och imponerande som jag gör, eftersom de kämpar med att det föds för få i landet och de blir bara äldre och äldre och det blir det brist på arbetskraft och det kostar mycket för landet att ta hand om alla gamla och då finns det inte så många nya liksom som kommer in och tar deras plats. Så att de jobbar med det där, men för mig är det imponerande. Jag vill gärna bli över 100.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

Så låter ny musik från Sanna Nilsen 2026, What Love Is. Och jag tänkte först, ja men den där låten skulle väl kunna vara med i Melodifestivalen, men det kan den inte. För den är nämligen 6 sekunder för lång för att passa in tidsmässigt. Ja, minns du Bryan Adams superhit? Här får du den i P4 Blekinge. Linn och Daniel säger god morgon.

0: Kind of late, but the ladies want some more. Oh my. Shall we say a bar song tips in. Klockan är 9, P4 Blekinge och nyheter med Henrik Sell med fokus på valet.
1: Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
2: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
3: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
2: Det tycker jag båda lite illa

0: Det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
1: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
2: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
3: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
2: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
4: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
5: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
0: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: Hyfsat soligt och fint i Blekinge idag, men lokalt kan det vara en hel del moln. Sen så kommer det in mer och mer moln under eftermiddagen sen. Upp till 20 idag under dagen. Men SMHI vill gärna påtala vad som händer från ikväll och i natt och kanske tidigt i morgon bitti. Och det är en hel del regn och en del åskskurar som vi kan vänta oss. Bra att ha med dig om du planerar att göra någonting tidigt imorgon bitti, att ta med paraplyet och så vidare. Jag som säger det och uppdaterar dig på läget, jag heter Daniel Kjellander tillsammans med Linn Enstedt den här morgonen. Och Åsa Holst, Åsa som efter Whitney Houston är här med Blekinges nyheter.

0: I wanna dance with somebody sjunger Whitney Houston. Åsa är här och vi ska prata om Ronnebypartiet.
1: Ja, Ronnebypartiet har nämligen gjort sitt bästa val någonsin och nu har partiet då 4 mandat i kommunfullmäktige och det är lika många som Moderaterna. Och nu för då Ronnebypartiet samtal med andra partier för att få till ett nytt styre. Anna Ekberg är Ronnebypartiets första namn.
2: Det känns jättebra. Ja, vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi har fått och jag känner oss stolta över att vi som en liten outsider kan komma så här långt.
1: Och så ska vi prata om Sydostlänken som ju är en viktig fråga framförallt för Västra Blekinge. För Trafikverket presenterar nämligen imorgon sitt förslag till ny järnvägssträckning för Sydostlänken då mellan Olofström och Blekinge kustbana. Samtidigt inleds ett så kallat samråd. Ja, vad är det då? Jo, allmänheten får möjlighet att ta del av de här planerna och också lämna synpunkter. Och det här samrådet kommer att hållas i Kulturhuset i Olofström från och med imorgon och kommer att pågå ända fram till den 30 september.
0: Mm, kan man komma med sina tankar dit om du har några? Igår var det premiär för Robinson och en av de tävlande sa så här att hon ser ut att nacka ekorrar till frukost. Ja, det handlar om Sofia Botopp-Franke från Karlskrona. Vi pratar med henne strax.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Igår så var det premiär för Robinson och en av deltagarna, det är Sofia Botorp från Karlskrona. God morgon Sofia.
1: God morgon, god morgon.
0: Precis i början så var det en tävling för att hålla sig kvar i programmet. Man skulle strida om sandsäckar och lägga i sitt lilla bo. Då var det en av de yngre som sa, citat, jag ser en äldre kvinna, jag tror jag kan ta, men hon ser ut att nacka ekorrar till frukost.
1: Ja, och det gör jag inte faktiskt. Nej. Jag är rätt rädd om ekorrar, de tillhör den biologiska floran och faunan.
0: Ja, det lät ju lite hemskt. Hur tog du det?
1: Alltså, jag tycker att det var ju hennes bild av det, så det är väl helt okej. Jag jobbar ju liksom, alltså jag är ju över 50 och liksom, nej men jag vet inte, jag tänkte nog att jaha, alltså menar du när jag såg det på tv?
0: Ja, men som, tog du som komplimang liksom, det där att hon, du är en tuff kvinna?
1: Ja, ja, självklart. Självklart.
0: Ja, för det lät lite hemskt där. Du var envis i det momentet och du kommer ju tillbaka till det flera gånger i programmet i första avsnittet, att du kommer leva mycket på din envishet.
1: Ja, men det gör jag. Och jag menar, det är inte den fysiska styrkan som gör det där. Det är ålder och erfarenhet. Jag insåg ju snabbt att den här människan, hon kan kämpa ut sig. Hon kommer vara tillräckligt trött när jag tar upp och bär iväg säcken. Och så blev det.
0: Ja, du lät ju liksom henne jobba sig trött.
1: Ja, men visst,
0: och sen
1: precis.
0: Bara, okej, är du färdig? Ja. Nu tar jag det.
1: Och så går jag vidare. Det är kanske det som är skillnaden mellan den här ungdomliga impulsiviteten och äldre erfarenhet. Man använder huvudet på ett annat sätt. Och det är väl det som är en av styrkorna. Men här är ju alltså den här, i och med att det är så oerhört fokus på fysiska tävlingar i Robinson, så blir det ju lätt fokus på ungdomlig styrka, fysisk styrka. Och så det sociala spelet och lite manipulation och sådär. Så men jag måste säga att jag tyckte det var... Jag var jävligt stolt över mig själv faktiskt.
0: Ja, du, hur var det att se dig själv i tv nu? Du har ju liksom sett och varit med i alla inspelningarna och sånt. Men se det och se vad du säger och hur du framställs och så.
1: Alltså jag tycker ju alltid att det jobbiga är den här liksom den offentligheten. Jag har ofta liksom, jag tycker det är jätteobehagligt att bli dömd och kritiserad utifrån. Så att det är en jätte, för mig är det en utmaning att bara stå i den här liksom, det här just nu och veta att när jag går på tv och att folk har massa åsikter om mig och sådär. För jag ser ju till att inte läsa på kommentarerna och inte försöka delta så mycket. För att jag tycker att det här, alltså min upplevelse är gjord. Det var en fantastisk upplevelse med personlig utveckling på insidan som handlar om att egentligen stå upp för sig själv och försöka känna efter vad man själv vill, inte ta hand om andra som mår lite sämre för tillfället. Alla de där sakerna var liksom en stor utmaning för mig, att försöka satsa på mig själv och bara även tävla och även att vinna över en ung tjej som, jag sabbar ju hennes drömmar där, det fattar jag ju liksom.
0: Ja.
1: Det var den stora resan.
0: Har du sagt till folk i din omgivning också att om de läser någonting om dig, hon är där, Sofia är ju så klick, klick, klick, att de inte ska säga någonting eller?
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Däremot så har jag tänkt att de får kommer att berätta om de negativa och sådär, men det där vill jag inte höra. Ta den positiva.
0: Ja. Jag ser ju att ni får vatten, men jag som själv är så beroende av mat för att inte bli på skitdåligt humör. Jag undrar, hur är det med maten? Jag såg inte er äta i första avsnittet.
1: Alltså, vi fick ingen mat på flera veckor. Så att det var helt och hållet vad man kunde hitta runt omkring sig som man försåg sig med. Så att man rasade oerhört vikt. Men jag märkte ju också att mina outdoor-kunskaper och outdoor-cooking liksom skills, de var ju jätteviktiga. Jag faktiskt åt hela tiden, för jag hittade, alltså det fanns ju kokos. Och sen kunde man göra olika saker med kokosen. Så att för mig var det här en jättehäftig resa i överlevnad också. Vad kan jag, alltså jag tror jag försörjde hela gruppen med mat periodvis.
0: Var det så att du åt mest kokos eller vad var det mer på menyn?
1: Alltså inte kokosnötter. Men man kan äta allt på kokospalmen på olika sätt och man tillagar på olika sätt. Och det där experimenterade jag med vid elden. Så att när de andra låg och solade så jobbade jag stenhårt vid att fixa käk vid elden.
0: Åt du andra djur?
1: Ja, det gjorde jag. Mm.
0: Det kanske...
1: Är det mitt kräftor? Och var varje dagen i princip, det var liksom protein. Så var det kokos på olika delar. Det finns som ett esponga inuti kokosnöten när den har groddat sig. Så groddarna kan man använda eller jag använder dem som typ som en grönsak. Och så tog man det där inuti som var lite svampaktigt och stekte det på stenarna. För vi hade inga kokkärl den första tiden heller. Så att, alltså det var, ja, så att det var faktiskt, det var jävligt roligt. Och det var ju min upplevelse, plus naturen där nere. oerhört häftig natur som liksom med både vilda djur och fåglar och fiskar och ormar och även mera, alltså jag är ganska säker på att det fanns andra djur också. Fast det produktionen vill att vi ska prata om, men nej. Så var det. Mm. Ja.
0: Vi tyckte i alla fall när vi satt hemma igår och kanske fler att det såg ut som ett ställe man ville åka på semester till. Vi får hoppas och hålla tummarna att Sofia liksom håller sig kvar. Hon vet ju, vi vet inte. Robinson, Sofia Botorp från Karlskrona. Vi får väl ändå säga lycka till, va?
1: Ja, absolut.
2: Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Kylie Minogue med Light Up. Strax före att vi låter Gessle sjunga om alla känslorna som inte bara kommer en, utan de kommer liksom alla på samma gång, fram till att Ekot uppdaterar dig med de senaste nyheterna.
1: Ett

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gesslem. Nu lämnar jag över till Ekot för en uppdatering.
1: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.
0: Vi säger tack till Henrik Sell på Ekot för den här morgonen.

0: Thriller med Michael Jackson. Klockan är 9:30, det här är P4 Blekinge. Jag lämnar över mikrofonen till Åsa i några minuter.
1: Ja, trots ett bakslag från väljarna på 7,7 procentenheter utesluter inte Socialdemokraterna i Ronneby ett fortsatt samarbete med Moderaterna. Gruppledaren Ola Robertsson säger att partiet vill prata med alla partier utom Sverigedemokraterna när ett nytt styre ska formas. Robertsson bedömer samtidigt att samarbetet med Moderaterna kan vara en förklaring till Socialdemokraternas tapp. Han menar att väljarna inte uppskattat att partiet gått in i ett gemensamt styre. Enligt Robertsson är målet nu att snabbt få fram ett förslag på nytt kommunstyre. Och Ronnebypartiet gjorde sitt bästa val någonsin och har nu lika många mandat som Moderaterna i kommunen, nämligen 4 stycken. Och nu ser de fram emot att få vara med och styra.
2: Det känns jättebra. Ja, vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi har fått och jag känner oss stolta över att vi som en liten outsider kan komma så här långt.
3: Ronnebypartiets första namn Anna Ekberg är överväldigad dagen efter valet. Det lokala partiet som bildades 1994 har tidigare landat 4 mandat i kommunfullmäktige. Men sett till antal röster och procent är detta deras hittills bästa resultat någonsin. Även när ett distrikt återstår att räkna. Anna Ekbergs forna parti, Kristdemokraterna, går också de starkt framåt. Och enligt Ekberg är det främst med dem, Liberalerna och Centerpartiet som samtal kommer att föras den närmsta tiden. Även om fler partier behövs för majoritet. Samtidigt backar Moderaterna i Ronneby kraftigt, självförvållat enligt Anna Ekberg.
2: Man ska inte glädjas åt att någon annan går bak, men vi tycker nog att det är välförtjänt när det gäller Moderaterna. De har inte lyssnat på väljarna, de har inte förstått opinionen.
3: Och att samarbeta med just M är uteslutet, åtminstone så länge de leds av Roger Fredriksson.
2: Nej, det gäller ju fortfarande inte Moderaterna under nuvarande ledning, men det kan ju hända saker där och då kan saker och ting förändras.
1: Och vi söker Moderaternas Roger Fredriksson för en kommentar. Reporter, det var Stina Linde. En kvinna och hennes 2 barn i Karlskrona ska ha blivit skrämda och kränkta då en man ska ha ropat rasistiska förolämpningar mot dem samtidigt som han bussade sin hund på dem. Det hela hände på Landsvägsgatan i Karlskrona i juli. Mannen som är i 70-årsåldern åtalas nu misstänkt för ofredande. Åklagaren bedömer att syftet varit att kränka kvinnan på grund av hennes etniska bakgrund. Mannen nekar till brott. Det förändrade omvärldsläget gör att Karlshamnsverket nu skärper säkerheten runt anläggningen. Det blir ett större skyddsområde kring kraftverket och nya staket och en vägbom kommer att sättas upp under hösten. Ja, det skriver Karlshamnsverkets ägare Juniper i ett pressmeddelande. Enligt kraftverkschefen Henrik Svensson används området idag av bland annat hundägare och motionärer, men när det utökade tillträdesförbudet införs så kommer delar av marken inte längre vara öppen för allmänheten. Den nya inhägnaden väntas vara på plats i december. Och hörde jag någonting om sol i väderprognosen, Daniel, eller?
0: Ja, men det är sol på sina håll och kommer vara under dagen. Men på andra håll är det också lite moln. Men mestadels sol kommer det vara idag. 16-18 grader, men hela vägen upp till 20 kan det också vara. Men sen så vill SMHI flagga lite för kvällen och natten och tidig morgon imorgon när det kommer en hel del regn och tidigt imorgon bitti åskskurar också kan vara bra med sig. Maria finns på trafiken och där sköter vi oss.
4: Det tycker jag verkligen. Utan några större problem har vi kunnat rapportera om ett rätt så bra trafikläge hela morgonen här. Det som jag vet har trillat in sen den här veckan, menar jag, det är ett arbete igen på E22 mellan Ronneby och Karlshamn och mellan Bräkne och Hoby. Och Åryd så är det ju en liten omväg man får köra, följa vitblå omledningsskyltar och räkna med längre restid mellan Ronneby och Karlshamn. Akuta händelser återkommer vi såklart med om det skulle hända något sådant. Och skulle du stöta på någonting så kan du tipsa oss på trafikredaktionen, numret är 020 999 444.
0: Om mindre än en timme så inviger prins Carl Philip den nordiska världsarvskonferensen i Karlskrona. Vi kommer att försöka träffa honom någon gång efter 10:30. Det får du inte missa här i den här kanalen. Daniel Schlander, Linn Elmstedt, du hörde Åsa Holst i nyheterna och Maria Mattsson på trafiken. Vi alla här finns för dig och önskar dig en bra dag.

0: Stiftelsen sjunger Vart jag än går. Radiosporten nu med Pontus Lind som snackar upp kvällens viktiga EM-match.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovac.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt och jag tycker det är verkligen inte kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1 och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
4: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
1: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi.
0: Tack till Radiosporten. Om några minuter så pratar vi om Sverigedemokraterna som backat på så många håll. Vad beror det på och vad betyder det för partiet? Vi pratar med Pontus Mattsson då, politikreporter på Ekot.

0: Stellan Lefty med Boston. Sverigedemokraterna har backat i samtliga av Blekinges kommuner, i valet till regionen och i riksdagsvalet. Och de backar faktiskt i 285 av Sveriges 290 kommuner. Vad betyder det för partiet? Vi har med oss Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, som bevakat Sverigedemokraterna mycket genom åren och skrivit bok om dem. Välkommen Pontus.
1: Tack så mycket.
0: Ja, varför backar de tror du?
1: Ja, de har ju för första gången någonsin på riksplanet då suttit med i en ansvarskrävande position. De har ju varit stödparti till regeringen. Det brukar kosta. Sen är det nog så att de har normaliserats på väldigt mycket över hela landet. De har inte alls samma udda parti som de var för 4, 8 eller 12 år sedan. Och det har gjort att väljare som kan hoppa lite mellan borgerliga partier och inklusive Sverigedemokraterna då på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det är troligt att väljare som tidigare röstat på Moderaterna gått till Sverigedemokraterna kan ha gått tillbaka nu. De tycker att regeringen har gjort ett bra jobb och att Moderaterna har blivit ett bättre partien än var tidigare. Och någon gång tar ju framgångssagan slut för alla partier. Någonstans finns det en gräns för hur många väljare som kan tänka sig att stödja exempelvis Sverigedemokraterna, och den kanske ligger just på runt 20%.
0: Tror du då att om de hamnar i opposition de kommande 4 åren kan vinna på den outsider-statusen så att säga igen och få ett lyft av det?
1: Det blir ju väldigt prekärt läge för dem hur de ska göra nu om vi förutsätter att Tidöpartierna hamnar i opposition. Ska de driva en helt egen linje eller ska de fortsätta och samarbeta med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna? Under många år har ju partiets främsta mål varit att bli accepterad av andra partier. Till slut har de blivit det och samarbetat och var till och med lovat att sitta med i regeringen om Tidösidan hade vunnit. Nu har de ett strategiskt vägval att göra här. Ska de bli maximera själva rösterna på då ytterkanten får det ju bli, eller ska de anpassa sin politik till de andra då borgerliga partierna och slätas ut i kanten, fortsätta den vandring de har gjort nu med möjligen då komma tillbaka efter nästa val. Det är ett val de måste göra.
0: Du som bevakat dem mycket, vilken väg tror du de väljer?
1: Jag tror att de kommer att försöka fortsätta samarbetet. Det har varit ett sånt väldigt viktigt mål för dem att kunna påverka på riktigt. Och det har de ju gjort nu under de här 4 åren. Och de är ju nöjda med det de har åstadkommit. Det är ju vissa små saker de ändå inte har fått igenom som radikala personer tycker har varit. Där man tycker att partiet har gett efter. Men på det stora hela så är partiet väldigt nöjt med det de har gjort. Så att det är svårt att se att de vill gå tillbaka till en position där de är totala outsiders.
0: Sölvesborg beskrivs ju ofta som STs skyltfönster, och just där så verkar det fortsätta styras av en koalition av S och M. Vad betyder det för Sverigedemokraterna?
1: Ja, på det stora hela i landet tror jag inte det betyder så mycket, men det är ju ett jättebakslag för partiet i Sölvesborg. De hade ju verkligen hoppats på att vinna arga moderater som då uppfattades svika samstyret som ju styrde mellan 2018 och 2022 genom att Moderaterna då började samarbeta med Socialdemokraterna istället. Men den effekten har ju inte blivit som Sverigedemokraterna hade hoppats, utan nu ser det ju ut som att det blir Socialdemokraterna och Moderaterna som fortsätter att styra. Det är ju ett stort bakslag.
0: Är det någon slags kris i SD nu tror du, och ett arbete som verkligen drar igång här snart för att liksom försöka lyfta igen, eller?
1: Jättekris tror jag inte man kan tala om ändå. På det stora hela så är det ju ett väldigt framgångsrikt politiskt projekt under de senaste 20 åren. Det är fortfarande ett stort politiskt parti, landets tredje största. Och de har inte fallit ihop. De har tappat 3% i riksdagsval. Det är första gången partiet backar i ett riksdagsval. Men många var nog helt medvetna om att det fanns en risk då ur SDs eget perspektiv att de skulle backa. backa. Så att någon jättekris tror jag inte att man kan tala om. Men någon form av självrannsakan och analys och uppvaknande var ju det här. De hade ju inte räknat med att det skulle gå så dåligt. Och det fanns ju en stor förhoppning om att de skulle bli större än Moderaterna. Det såg ut så i alla opinionsmätningar också. Jag tror inte jag har sett en mätning där Moderaterna har varit större än Sverigedemokraterna på lång, lång tid. Så att det är ju en besvikelse för dem. Absolut. Men jag skulle inte säga att det är en katastrof.
0: Pontus Mattsson, reporter på Ekot.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Hon har sett med Jakob Hellman. Innan dess så hörde vi Pontus Mattsson, reporter på Ekot, analysera och hade olika tankar kring Sverigedemokraternas tapp. Stora tapp i alla Blekinges kommuner och regionen och i riksdagsvalet. Och samtidigt som vi då kunnat konstatera att vi tidigare inte hört just dem på länsplanet så att säga, så har vi kontakt.
1: Just det, jag sa ju det innan här att jag skulle fortsätta söka personer, och det har jag gjort också. Fick tag på Fredrik Thomasson, länsordförande i Blekinge, för en liten stund sedan. Och hörde lite grann vad han sa kring det här tappet i Blekinge. Det är ju faktiskt så att de ser ut att förlora makten i alla kommuner och i regionen. Så de kommer ju då i så fall, om det här valresultatet står sig, stå helt utan makt i Blekinge. Och det höll han inte helt med om, för att vad är makt? Man kan ju även ha inflytande när man sitter i opposition, och det är han ju helt rätt i. Men man sitter ju inte där och styr helt och hållet, så det är lite mindre makt. Vi kommer få höra honom i programmet idag under förmiddagen.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Apatem med Rosie och Bruno Mars. 9:05 är klockan och strax så är det ekonyheter och sen så tar förmiddagen vid med Daniel och Helena. Daniel som ska ge sig ut på jakt efter prins Carl Philip. Jag behöver inte jaga så mycket, vi vet var han kommer att vara någonstans och vi är varmt välkomna dit. Så om du fortsätter att lyssna på programmet så kommer du höra honom här så småningom. Och vi kommer också då, som du hörde för en liten stund sedan, höra länsordförande för Sverigedemokraterna Fredrik Thomasson om resultatet i Blekinge som ju varit allt annat än upplyftande för partiet.

0: det är en pampig låt. David Bowie, Life on Mars, som du hör strax innan klockan 10 här i P4 Blekinge. Ekonyheter bjuder jag på nu med Johan Westerberg innan förmiddagen drar igång.
1: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger VS vice partiordförande Ida Gabrielsson.
2: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
3: Ja, nej, men den finns absolut.
2: Och vad består den i då?
3: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är ju därför som...
2: Nej, därför jag frågar.
3: Det är ju därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan... Så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där. Och då får vi ju diskutera det i rummet så att säga.
1: Sa VS Ida Gabrielsson till Petmorgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar.

0: partiet starkt igen.
1: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskyddes med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Ja visst, och vi fick höra i Ekot där att rösträkningen väntas vara klar först på torsdag. Det tänkte jag att jag skulle upprepa för dig. Det har ju pratats om onsdag, men nu säger vi torsdag då, enligt Valmyndigheten. Det är en massa sena röster som kommer in som man behöver vänta in naturligtvis. Bland annat fler utlandsröster än tidigare. Well, well. I Blekinge idag, vi har ett gott program för dig laddat. Omkring halvklart, det ökar på moln från väster. 16 till 18 grader och vinden.

0: Ego och Agnes, strax 7:07. Ja, jag sa ju det, lite molnigare väderläge i Blekinge idag. Det ska molna på här framåt eftermiddagen och ja, blir ändå ganska hyfsade temperaturer, 16 till 18 grader. Mycket moln till natten också, regn kommer in då, eller regnskurar, lokalt med åska faktiskt. Så nu kanske det är ett litet omslag på väg, jag vet inte. Vad tror du, Kajsa?
1: Jo, men det känns lite så i luften.
0: Har du någon sån vädertå eller någonting?

0: Som du brukar sticka upp och bara, nu är det lågtryck.
1: Ja, nej, jag tror tyvärr inte
0: finns
1: det.
0: Det finns ju folk som känner det på alla möjliga konstiga sätt.
1: Ja, men jag tycker man ändå kan ha någon känsla faktiskt. Har du någon sån?
0: Nej, jag har ingen sån alls. Jag brukar gå ut och kolla i regnmätaren om det har kommit något under natten. Det är på den
1: just
0: nivån.
1: Det, lite mer fysiskt. Liksom.
0: Lite mer vetenskapligt. Ja. Men du, Kajsa, vi fortsätter bland annat med nyheter efter valet. Var landar vi?
1: Ja, det blir politik exakt. Sverigedemokraterna, de är det parti som tappar mest i riksdagsvalet. Och partiet backar i 285 av Sveriges 290 kommuner. I Blekinge samtliga kommuner går SD back i riksdagsvalet. Och mest tappar partiet i Olofström. Där minskar SD med 5,3 procentenheter enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten.
0: Just det. Och jag fick ju tag i länsordföranden Fredrik Thomasson för en liten stund sedan. Vi ska få höra honom under förmiddagen här idag kommentera valet. Resultatet.
1: Just det. Och vi fortsätter med politik. För med minsta möjliga marginal så missade Wilhelm Liljerum från Ronneby att få rösta i valet. Och han fyllde nämligen 18 igår, alltså dagen efter valet. Det måste ju kännas jobbigt.
0: Jobbigt.
1: Ja. Ja, men vi ska lyssna lite på hur det kändes för honom.
2: Drygt känns det ju. Det är inte svårare än så, men ja... Det kändes lite, det finns ju inget att göra åt att heller.
1: Ja, och han berättar att han i alla fall har diskuterat mycket politik med sina vänner.
0: Just det. Jag kan relatera fast på andra hållet. För att jag fyllde 18.
1: Ja.
0: Jag fyllde ju den 13 september. Så jag fyllde faktiskt år här nu på valdagen.
1: Okay, just det.
0: Men det året som jag fyllde 18 så var det valår 98. Men då låg valet den 20 september.
1: Nej.
0: Så jag hade en vecka till godo.
1: Oj, hur kändes det för dig då?
0: Det var högtidligt att få gå och rösta. Det kändes lite grann så här som att, oj shit, jag är ju bara 18. Är det verkligen okej? Okay? Får jag rösta? Ja, man kände sig som en gröngörling bland alla andra som gick dit. Lite så.
1: Ja, det förstår jag.
0: Men också, men du vet, privilegierat.
1: Ja, exakt. Det är ju det bästa.
0: Mm. Men Wilhelm, om 4 år, då ska du...
1: Då gäller det för han rösta.
0: Då gäller det verkligen, ja. Så är det. Hörde du att prins Carl Philip kommer till Blekinge idag?
1: Just det, spännande.
0: Mm, det tycker Daniel Wallin också. Han hänger honom i hasorna här under förmiddagen. Och vi ska också få en pratstund med honom under programmet.
1: Nämen, spännande. Då ser vi fram emot det.
0: Det gör vi.

0: Billy Joel och Piano Man, men jag sa ju det att jag outade dig som en hängande i hasorna av Prins.
1: Ja, men det var inte fel i sak.
0: Lite så att vi tar rygg på prins Carl Philip när han är i Blekinge idag. Och det är han ju med anledning av Nordiska världsarvskonferensen, även kallad Nordic World Heritage Conference. Den pågår nu några dagar här. De är mitt uppe i den.
1: Ja, precis. Eller det var väl en smygstart igår skulle man kunna säga. Då var det ju, ja men det drog igång med nya invigs. Det är ju här snart. Och det är väldigt många storheter här. Kommunalråd bland annat. Och landshövdingen Ulrika Messing, vår landshövding. Och sen Kalmars landshövding Allan Widman är här på plats. Och kommunalrådet Mörbylånga är här. Det är ju ett samarbete där med Mörbylånga också. Mm. Och
0: du är
1: Elena
0: på Konserthuset.
1: Ja, precis. Och du är ju samordnare för världsarvet. Vad är detta för en dag för dig? Vad betyder den?
2: Ja, alltså dels det betyder att det går i landet årsarbete. Nej, men det är ju jättestort. Vi har ju förmågan, det är ju runt 200 anmälda till den här konferensen och det är ju väldigt viktigt. Varje femte år är ju den här konferensen i Sverige och i år har vi möjlighet att kunna ha det i Karlskrona och södra Öland. Och vi kommer att ha möjlighet att träffa olika representanter från Nordiska världsarv. Vi har ju en talare från Malaysia. Vi kommer att utbyta erfarenheter och bli lite klokare tillsammans. Och inte minst kommer prinsen faktiskt att invigs talagla.
1: Hur mycket betyder det i sig att prinsen kommer? Hur mycket glamour blir det av att just det kommer en kunglighet?
2: Alltså det är ju ändå stort. Väldigt många som jobbar med världsarven kommer att få lite mer stolthet också i det som de gör och den goda arbete som de fortsätter att göra dagligen. Mm. Så det är ju ganska stort när hovet lyfter den dagliga arbete på en lite mer högre nivå.
1: Ja, stort är det och röda mattan är utrullad här. Det hade den varit ändå säkerligen.
2: Ja,
1: ja. Nej, inte.
2: Vi är inte så lång.
1: Nej, nu är det väldigt lång.
2: Exakt.
1: Ja, det kan vi intyga. Och, ja.
0: Vågar du stega hur lång den är? Eller?
1: Nej, jag vill inte smutsa ner den. Men hur många meter kan det vara?
2: Oj.
1: 30?
2: Nej, inte 30 tror jag inte.
1: 20?
2: Några meter.
1: Nej.
0: Det
1: är överdrev lite. Där.
0: Om du inte vill smutsa ner den så kanske du kan rulla och kolla hur lång man rull den är.
1: Ja, det skulle inte vara värdigt. Det är mycket, många stora namn här på plats.
0: Ändå ja, rolig bild. Ja.
1: Ja.
0: Men vi hänger kvar helt enkelt. Och prins Carl Philip han kommer om en kvart ungefär, någonting sånt. Då ska han invigningstala, hörde vi där, Elena Peverada sa. Världsarvssamordnare i Karlskrona som hon ju är. Så att vi fortsätter följa det helt enkelt under förmiddagen.
1: Ja, vi har blivit utlovade en pratstund med prins Carl Philip efter 11:45 ungefär.

0: Taylor Swift, I knew ya. Yeah. Dags för att prata om Sverigedemokraterna som ju backar i både riksdags-, region- och kommunvalen i Blekinge. Jag fick tag i Fredrik Thomasson för ungefär en timme sedan, som ju är Sverigedemokraternas ordförande i Blekinge, och frågade honom det här. Vad tänkte du när Valund kom med den första prognosen i söndags kväll som pekade på det här stora tappet för Sverigedemokraterna?
1: När jag såg själva valundersökningen så tänkte jag två tankar i huvudet samtidigt. Dels för mitt egna parti, och där fick man ju en klump i magen, och man satte ju nästan kaffet i halsen. Och sen så kände jag också hur stor skillnad det var mellan blocken, och tänkte det här kan inte stämma. Och det ena blev ju rätt och det andra blev ju inte rätt. Det vill säga att det låg ju kvar på ungefär samma siffror när det gäller Sverigedemokraterna och oss. Men blocken var ju mycket jämnare.
0: Hur känns det här?
1: Känns ju tungt, och sen är det ju lite olika känslor beroende på vad man tittar på. Det är fortfarande spänt i riksdagsvalet, om man säger, och har absolut inte gett upp det där. Jag har sagt länge att jag tror att det är störst chans, får vi väl säga, just nu då, till ett omval på jag vet inte hur länge. Och jag tror faktiskt att ett sådant, om det här håller i sig, kommer faktiskt att bli också. Och sen så var det ju väldigt tungt i regionen och i vissa kommuner såklart. Mm.
0: Ja, för att det är ju faktiskt så att ni ser ut att förlora makten faktiskt i de styren som ni har haft i hela Blekinge, i såväl kommuner som region. Ni kan sitta helt utan makt här nu kommande mandatperioden i Blekinge. Vad tänker du om det?
1: Nej, men det är ju såklart en tuff situation som vi befinner oss i, så är det ju. Och utan makt, det finns olika sorters makt. Vi utgår ju från att representera våra väljares röster, om man säger. Så att vi kommer ju ändå jobba för det, självklart, överallt.
0: Men utan inflytande då, om jag uttrycker mig så?
1: Ja, det är en opposition, har alltid inflytande på olika sätt. Jag ser det väldigt märkligt om ett styre inte överhuvudtaget lyssna på en opposition. Men det är ju klart att jag förstår vad du vill komma. Det är ju klart att om man sitter på makten, om man sitter i styre, då har du ju mycket, mycket mer att komma med. Men jag skulle inte säga att man inte har någon makt, utan det är ju snarare att man kan inte använda den på samma sätt, och man har ju självklart inte det lika stort inflytande när man styr. Det är två olika skillnader. Men jag håller inte med om begreppet att man är utan makt.
0: Jag förstår vad du menar. Men varför har folk röstat som de har gjort, tror du?
1: Nej, men jag skulle nog faktiskt ta detta. Det är ju, jag tror det finns lite olika grejer, men om man tittar på typ Sverigedemokraterna, och jag nu är förvarat så här, kanske man inte ska prata så mycket om andra partier, men jag vill ändå att man tittar på Socialdemokraterna, som också minskar, fast trenderna av våra partier runt om i Europa ökar. Då är det någonting som är lite fel i Sverige, eller det är någonting som inte stämmer med övriga Europa. Ett är att jag tror att man ligger ett val efter. Vi tar in oss influenserna lite senare här i Sverige. Det tar lite längre tid. Det ser man redan när vi kom in i riksdagen 2010, skillnad mot tidiga år runt om i Norden till exempel. Men sen tror jag också att det handlar om trender generellt. Vi ökade väldigt mycket 2022. Jag tror att man glömmer bort det, att oftast är det så här två steg framåt, ett steg tillbaka, men man glömmer liksom lite bort, eftersom de här stegen har så, tidsskillnaderna är så stora. Alltså det är 4 år mellan stegen, om ni förstår vad jag menar. Så att jag tror att vi ökade väldigt mycket, nu backade vi lite, och sen så kommer vi ha en väldigt bra valrörelse 2030.
0: Hur upplever du den här tiden nu efter valet, den som du är mitt uppe i nu? Jag menar, det har varit intensivt inför och under valet, och nu fortsätter det här arbetet.
1: Man känner sig som en trött sminkad gris, ska jag vara helt ärlig och säga. Man är väldigt trött, men samtidigt får man skjuta det åt sidan ett par veckor till. Samtidigt så ska man veta att jag då personligen sitter ju också och styr en nämnd i regionen. Och det arbetet pågår ju med möten, ja, hela veckan, inte just idag men annars med olika delar. Och nästa vecka är det NEM till exempel som ska förberedas, så att det är många bollar i luften samtidigt.
0: Fredrik Thomasson, länsordförande för Sverigedemokraterna, tack för att du var med oss.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, efter spelet av valet kommer ju pågå länge. Rösträkningen är inte färdig förrän på torsdag har vi fått veta idag. Det handlar ju om resultatet till riksdagen då. Det är många senare röster.

0: Jay Smith, Fast Lane här i ditt förmiddagsprogram, och Daniel Wallin, du har precis fått korn på prins Carl Philip.
1: Ja, han står bara 2 meter framför mig här nu och går in i konserthuslokalen i Karlskrona här nu då på röda mattan. Pompigt värre,
0: eller pampigt
1: värre säger man. Pampigt. Men det var inte så pampigt när han kom i en vanlig sån här buss. Jag trodde det skulle vara lite så här hovetbuss han skulle komma i, men det var en sån liten nästan färdtjänstbuss.
0: Ja, du hade förväntat dig guldbuss eller?
1: Ja, men som påven liksom.
0: Ja. Tack. Jag tänker ändå att vi har en kungafamilj som är ganska så down to earth, så det passar väl jättebra att åka vanlig trosselbuss.
1: Verkligen.
0: Nåväl, partiledarna de åkte flärdfullare här förra veckan när de var runt i länet. Daniel Wallin alltså, han är på världsarvskonferens.

0: Céline Dion, One Heart, klockan är 10.30, dags för nyheter med Kajsa Sander.
1: Stödet för Socialdemokraterna i Ronneby ser ut att nå den lägsta nivån på över 20 år. I det preliminära valresultatet tappar partiet 7,7 procentenheter.
2: Nej, men det är ju tråkigt givetvis. Jag tror att det är flera bidragande orsaker. Vi hade en negativ trend som accelererade i slutspurten här, och det tror jag får konsekvenser även för oss lokalt.
3: Socialdemokraten Ola Robertson och hans parti i Ronneby ser ut att fortfarande bli största parti enligt de preliminära valresultaten. Men att de tappar så pass mycket tror Robertson kan bero på samarbetet de ingick med Moderaterna i mitten av mandatperioden.
2: Nej, men det är ju det vi ser. Både vi och Moderaterna tar ju stryk i det här valet, och vi har ju faktiskt fått möjlighet att driva vår politik, men vi har ju också faktiskt tvingats spara.
4: Men säger du då också att era väljare inte har gillat er politik heller då?
2: Nej, men jag tror inte att man gillar att vi satt oss och styrde med Moderaterna här i Ronneby. Och det är ju det vi ser. Och därtill så tror jag att det faktiskt har varit en bidragande orsak att vi har faktiskt gjort ett stort saneringsarbete av Ronneby kommuns.
4: Men varför gillade man inte det då, tror du?
2: Det tror jag är bättre att väljarna svarar på, men jag tror...
4: De har ju sagt sist genom att gå och rösta, så vilken analys gör du?
2: Nej, men att det var inte uppskattat att vi faktiskt satt oss och tog ansvar i ett läge där det inte fanns något annat styre i Ronneby kommun, så sa vi att ja, vi är beredda att ta ansvar.
3: Trots analysen efter valförlusten så stänger inte Ola Robertson dörren för ett samarbete med Moderaterna igen.
2: Nu pågår det ju ett samtal där vi försöker träffa partier och höra vad deras tankar. Hur ser de på den karta som finns i Ronneby? Hur går det att få mer att styra här?
1: Och Roger Fredriksson från Moderaterna i Ronneby berättar för BLT att de inte kommer försöka att bli en del av ett nytt styre. Vi söker honom nu. Och reporter där, det var Linn Elmstedt. Socialdemokraterna i regionen ser ut att komma att styra antingen ihop med Moderaterna och Centerpartiet eller med Centerpartiet och Vänstern. Det är efter att Socialdemokraternas gruppledare Lars Hildingsson är tydlig med att han vill ha med Centern i ett kommande styre. Han berättar att han hunnit prata i telefon med alla tre nämnda partier och att de närmaste dagarna också kommer sitta i fysiska samtal. Och Helena, vad får vi nu för väder idag?
5: Det ska jag berätta för dig, men innan dess så kan jag haka på. Det händer saken hela tiden här i programmet, nämligen under din sändning så fick vi ett samtal från just Roger Fredriksson som du pratade med, och han kommer att vara med i mitt program 12:15 och kommentera det som du just berättade. Vädermässigt, det var det vi pratade om också. Och det är halvklart väder i Blekinge idag. Under eftermiddagen så ökar molnigheten på västerifrån 16-18 grader och en vind omkring syd.

0: Pernilla Andersson dansar med dig tillbaka till Konserthusteatern i Karlskrona, där du nu, Daniel, fått tag på landshövding Ulrika Messing på den här nordiska världsarvskonferensen som pågår.
1: Ja, precis. Och vår landshövding, hon åkte tillsammans med prins Carl Philip då i den här lilla bussen då, som kommer från ett lokalt bussföretag som man har till färdtjänst och annat också. Det var folkligt.
2: Och mycket bra.
1: Ja, det gick bra.
2: Ja, det gjorde det. Det har fungerat. Det har varit en bra morgon. Ja.
1: Berätta om morgonen lite kortfattat.
2: Ja, vi är ju väldigt glada över att prinsen har valt att komma hit och göra två saker. Dels medverka vid den konferens som vi har som handlar om vårt unika världsarv som vi samarbetar med Kalmar kring. Men också såklart få återkoppla och anknyta till platser som man känner sig hemma i. Vi ska titta på Kungsholms fort och äta lunch och få höra lite grann om marinbasens utveckling. Och vi ska besöka Karlskronas lampfabrik i eftermiddag. Och det här är ju trakter som prinsen är hemma i, och det märks också på den resa vi har gjort hit från flygplatsen. Att vi har fått frågor om Eriksbergs utveckling och hur det går på Johanneshus, och vi har varit också upp en snabb tid på Bryggaberget och tittat ut över Karlskrona och konstaterat att här är en stad byggd på 33 olika öar, och det känns ganska självklart att hans anfader stod här och pekade ut och sa att här ska Sveriges största marinbas byggas.
1: Oh, ni hann med det också?
2: Ja, det gjorde vi.
1: Wow. Ja. Ja, häftigt såklart att få vara med på en sån sak. Vad betyder det då att man får kungligt invigande av de här dagarna nu då, med världsarvsdagarna i Karlskrona?
2: Det betyder mycket. Jag tror att det bygger en stolthet bland alla de kvinnor och män som arbetar med de här frågorna i vardagen. Att någon också sätter lite stjärnglans över en sån här konferens. Och jag tror att det påminner alla också om att vara rädd om historia är oerhört viktigt. Och genom historien kan vi också lära om framtiden. Så det bygger både stolthet och förstärker ditt engagemang. Och kanske förhoppningsvis också bygger lite, eller skapar lite nyfikenhet hos allt fler att lära mer om våra världsarv.
1: Hur ser din dag ut här framåt då?
2: Nu kommer jag lyssna på invigningen som prinsen ska ha på konferensen. Och sen ska vi få ta del av lite exempel från de deltagande länderna som ju är från Norden. Om hur de arbetar med just världsarvsfrågor. Och sen ska vi åka stridsbåt ut till Kungsholms fort. Och där kommer Martin Göt att berätta om marinbasen och utvecklingen där. Och också lite grann om vad NATO-medlemskapet betyder. Inte bara för Sverige utan också för oss här i Karlskrona. Där vi ju så påtagligt lever mitt i medlemskapet och vi också är värdar för andra NATO-medlemsländer. Och sen vet jag att prinsen ser fram emot att se på Karlskronas lampfabrik. Och där ska vi också passa på att shoppa lite.
1: Det låter som det kommer gå undan där i båten. Är det en snabb båt?
2: Det är en snabb båt. Jag har åkt den förut. Nu hoppas jag att prinsen inte själv får köra den. När jag åkte den senast fick talmannen lov att köra en stund. Och det var nog som en pojkdröm som gick i uppfyllelse för honom. För det gick fort och det var lite vingligt. Men nu ska vi åka lugnt och stabilt till lunchen.
1: Ja, det låter väl lovande där. För prinsen själv, han är ju rallyförare också.
2: Ja, det är han. Och jag tror att han kommer att uppskatta den farten.
1: Gör du det?
2: Kanske inte lika mycket, men jag tränar på det.
1: Ja, ja, Ulrika Messing, vi ska släppa dig vidare. Dina kollegor har gått vidare här nu. Så stort tack för att du var med i radion.
2: Tack själva.
0: Ja, jag skulle gärna åka stridsbåt 90 med prinsen faktiskt och alla de andra där. Jag har aldrig gjort det. Men det har Ulrika Messing, vår landshövding, gjort förut. Förhoppningsvis har vi också en intervju att vänta med prins Carl Philip här senare under förmiddagen strax före lunch. Håll tummen för det.

0: Don't Stop the Music med Robin.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju en fantastisk topplista. På torsdagen klockan 11 så presenterar vi den nya listan för veckan. Det vill säga hur du lagt dina röster. Vilka låtar vill du ska ligga kvar? Vi har tre placeringar och på tredje plats den här veckan hittar vi den här låten. För sjunde veckan ligger CBSC på listan med låten Din bil.

se din bil, sjunde veckan på listan, topplistan alltså, 099-101-03. Om du vill ringa och rösta dem kvar ytterligare en vecka, gör det gärna. Eller gå in på Sveriges Radio-appen och lyssna till de andra låtarna som ligger på topplistan och utmana själv, vet jag, med din låt. Vi spelar för tusentals listor.

0: Ella Langley, Be Her. 10:50, dags för Kulturnytt med Camilla Valdan. Och det handlar om nattens Emmy-gala.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my gosh.
3: I kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att Two Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.
0: Det tackar vi för. Helena Gustafsson och Daniel Wallin. Vi är ju ditt sällskap här nu under förmiddagsprogrammet. Det är P4 Blekinge som du lyssnar på. Jättekul att du har rattat in oss. Jag är tacksam för det. Fortsätt lyssna. Vi har mycket att bjuda på här. Vi hänger till exempel med prins Carl Philip här under förmiddagen som är i stan i Karlskrona på världsarvskonferens. Jag hoppas få en pratstund med honom.

The Cardigans, my favorite game. Just som man tror att allt är lugnt och Riksbanken säger att räntan kommer ligga kvar ett litet tag i alla fall, så kommer den amerikanska tioårsräntan att pinna upp på sin högsta nivå sedan 2007. Så ser det ut nu i alla fall. Räntechocken i USA kan också slå mot svenska hushåll nämligen. Det blir dyrare att binda sina bolån, säger Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på SEB. Ja, räntan på de här tioåriga statsobligationerna i USA då har stigit till 5,02%. Och nu tror ju bedömare allt mer att USAs centralbank Federal Reserve imorgon onsdag kommer att höja styrräntan, och det här är ju då i världens största ekonomi, vilket får påverkan på andra länder. Det är ju så det funkar. Den höga USA-räntan driver på ränteläget i hela världen, så också i Sverige. Kronan pressas ner och de långa räntorna går upp. När amerikanska långa räntor stiger så följer också räntor i andra länder med, inklusive Europa. Vi ser ju tryck uppåt även på svenska räntor, även om situationen i Sverige på många sätt skiljer sig från hur den ser ut i USA, säger Koppelman. Ja, aldrig får man vara glad. Nej, ska jag säga. Men det är väl bra att ha med sig då. Man tänker över sina räntor och sin ekonomi.

0: Ja, vilket härligt mellanspel mitt i den här låten. Härliga Toto med Rosanna. Klockan är 11, dags för Ekot igen nu med Johan Westerberg.
1: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon, utan det dröjer tills på torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten, det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd. Där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush-saga. Orsaken är att företaget inte vill

På västerifrån. Temperatur 16-18 grader och en vind som blåser omkring syd. Det här borgar för en regnigare natt, faktiskt med lokalt lite oska. Borgar eller bäddar för kanske jag skulle sagt. Somber med Homewrecker Hanner.

0: Homewrecker, Somber, 6 minuter över 11 och Kajsa Sander. Du är den som håller i nyhetstrådarna här nu under förmiddagen. Uppdaterar oss om nyhetsläget. Var börjar vi?
1: Exakt. Ja, men vi börjar i Ronneby, för stödet för Socialdemokraterna i Ronneby ser ut att nå den lägsta nivån på över 20 år. Och i det preliminära valresultatet så tappar partiet 7,7 procentenheter. Och att de tappar så pass mycket tror socialdemokraten Ola Robertson kan bero på det samarbete de ingick med Moderaterna.
2: Nej, men det är ju det vi ser. Både vi och Moderaterna tar ju stryk i det här valet. Och vi har ju faktiskt fått möjlighet att driva vår politik, men vi har ju också faktiskt tvingats spara.
1: Och Roger Fredriksson från Moderaterna i Ronneby berättar för BLT att de inte kommer försöka bli en del av ett nytt styre. Och 12:15 så kommer Roger Fredriksson och berättar mer för oss.
0: Det stämmer. Då har vi med honom på tråden här.
1: Ja, och sen så sjöräddning. I Blekinge så ökade antalet flygräddningsärenden i sommar jämfört med förra sommaren. Det skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. Och 21 flygräddningsärenden togs om hand i Blekinge i sommar jämfört med 9 förra sommaren. Och åt motsatt håll så gick det för sjöräddningsärenden i Blekinge. I somras var det 19 och förra sommaren 22. Och på nationellt plan så ser trenden likadan ut.
0: Bra, Kajsa, då har vi koll på läget.

ABBA och Dancing Queen. Inledningsvis i programmet idag så pratade jag med länsordförande för Sverigedemokraterna, Fredrik Thomasson, om det stora tappet man gör, inte bara på riksplanet utan också i samtliga kommuner i Blekinge och i merparten av alla kommuner i Sverige faktiskt. Det var ett antal kommuner där Sverigedemokraterna inte backar. Och nu läser jag att Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlar idag med höga tjänstemän för att diskutera det här valresultatet, hur det ska hanteras. Det är TV4-nyheterna som går ut med uppgifterna. Och bland annat så ska ju då vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras. En fråga för Sverigedemokraterna är hur man ska hantera budgeten som M vill lägga fram för att tvinga S-ledaren Magdalena Andersson att reagera. Eller förlåt, för att tvinga S-ledaren Magdalena Andersson att regera med en borgerlig budget om hon blir statsminister. Ja, så skriver nu TV4. Och det kommer vara mycket av den här typen av nyheter. Kommande dagar naturligtvis innan allting har format sig, när politikerna har kommit fram till vem som ska styra var och så vidare, inte minst på riksplanet. Och de siffrorna lär vi få vänta på, de slutgiltiga röstningssiffrorna till torsdag, det har vi fått veta idag.

0: Graves Wonder Woman. Nu har då prins Carl Philip invigningstalat vad det verkar på den här världsarvskonferensen, eller hur Daniel?
1: Ja, precis. Mm. Nu är det färdigt och det har varit väldigt många andra talare också som har pratat från hela Norden. Mm. Och det har varit långa presentationer då tycker jag, utförliga. Så nu har jag lärt mig lite om världsarvet här runt omkring.
0: Ja, då kommer redovisningen nu då, eller?
1: Ja, nu har vi ju lite kort om tid här, för jag ska ju ner till Kungsbron här, för vi ska ju få prata med prins Carl Philip här. De ska alldeles strax köra därifrån, så jag försöker köra lite tidigare så jag är där och hinner få byta några ord med honom då.
0: Mm, just det. Kan du säga någonting som han sa på sitt invigningstal?
1: Ja, men han sa ju att det var personligt lite för honom att få vara med på denna invigningen, för dels så har de ju sommarbostad vid Alvaret på Öland. Södra Öland är ju en del av världsarvet här då, och sen så också att han har ju gjort militärtjänst här i Karlskrona och har ju också många andra kopplingar hit.
0: Mm, det där kommer vi säkert få höra mer om nu. Nu får du pusta ut Daniel och sen så får du i frid köra ner till Kungsbron.
1: Ja, jag ska försöka göra så långt jag kan.
0: Ja, då hörs vi om en liten stund helt enkelt.
1: Det gör vi. Mm.
0: Världsarvskonferens, alltså Nordic World Heritage Conference, som just nu pågår i Karlskrona 14-17 september här, och som jag precis sa, prins Carl Philip där som invigningstalat på konsert Särhusteatern där nu invid en rad andra talare från andra länder. Och det är ju många som är med i detta. Det här är ju då en konferens som sker vart femte år. Och den här gången så är det ju Karlskrona och då, precis som Daniel sa, här på södra Öland också, som har värdskapet.

0: Some Nights med Fun. Då har du landat, Daniel. Det gick snabbt.
1: Ja, det gjorde det. Och nu har jag... Här är vi Kungsbron och båten har inte ens kommit ännu. Nu verkar det som den kommer faktiskt. Här kommer någon slags militärbåt.
0: Stridsbåt 90.
1: Ja, precis. Det ser man ju inte på håll i och för sig.
0: Nej.
1: Om det är den som kommer där.
0: Inte om man inte har tränat försvarsöga, för då har man nog sett det.
1: Det har jag inte, men det måste jag erkänna.
0: Det är alltså den här båten som prins Carl Philip ska få en liten åktur med. Var det ut till Aspö?
1: Nej, jag tror det var till Kungsholms fot.
0: Ja.
1: Det tror jag.
0: Precis.
1: Så, och den är på väg in hit, så visst är det stridsbåt 90 som är på väg in till kajkanten här nu då och ska ta med Ulrika Messing, vår landshövding, och prins Carl Philip här alldeles strax då.
0: Men du, vi återkommer...
1: Jag hade för dåliga knän för att få göra lumpen.
0: Ja, har du. Men du, vi kan inte ta det nu, för vi måste ut i trafiken. Vi får prata om dina knän lite senare. Tack. Vi ska faktiskt ut i trafiken med detta nu. Vi gör så direkt.
2: Och då gäller E22 mellan Karlshamn och Ronneby mellan trafikplats Bräkne-Hoby nummer 55 och Galtsjön om man kör mot Ronneby. Här är en stillastående personbil på enfilig sträcka. Det gör att det är väldigt trångt att ta sig förbi där just nu. Så E22 alltså från Karlshamn mot Ronneby precis innan Galtsjön. Här är en stillastående personbil på enfilig sträcka.
0: Tack så mycket för det. Blev du orolig för Daniel Wallins knän så ska vi ta det om en liten stund, jag lovar. Men nu blir det också nyheter här alldeles strax med Kajsa Sande och innan dess Tommy Nilsson.

0: Tommy Nilsson, en dag. Dags för nyheter nu. Klockan är 10:11:30.
1: För Socialdemokraterna i Ronneby så ser stödet ut att nå den lägsta nivån på över 20 år. I det preliminära valresultatet tappar partiet 7,7 procentenheter.
2: Nej, men det är ju tråkigt givetvis. Jag tror att det är flera bidragande orsaker. Vi hade en negativ trend som accelererade i slutspurten här, och det tror jag får konsekvenser även för oss lokalt.
3: Socialdemokraten Ola Robertsson och hans parti i Ronneby ser ut att fortfarande bli största parti enligt de preliminära valresultaten. Men att de tappar så pass mycket tror Robertsson kan bero på samarbetet de ingick med Moderaterna i mitten av mandatperioden.
2: Nej, men det är ju det vi ser. Både vi och Moderaterna tar ju stryk i det här valet, och vi har ju faktiskt fått möjlighet att driva vår politik, men vi har ju också faktiskt tvingats spara.
4: Men säger du då också att era väljare inte har gillat er politik heller då?
2: Nej, men jag tror inte att man gillar att vi satt oss och styrde med Moderaterna här i Ronneby. Och det är ju det vi ser. Och därtill så tror jag att det faktiskt har varit en bidragande orsak att vi har faktiskt gjort ett stort saneringsarbete av Ronneby kommuns.
4: Men varför gillade man inte det då, tror du?
2: Det tror jag är bättre att väljarna svarar på, men jag tror...
4: De har ju sagt sist genom att gå och rösta, så vilken analys gör du?
2: Nej, men att det var inte uppskattat att vi faktiskt satt oss och tog ansvar i ett läge där det inte fanns något annat styre i Ronneby kommun, så sa vi att ja, vi är beredda att ta ansvar.
3: Trots analysen efter valförlusten så stänger inte Ola Robertsson dörren för ett samarbete med Moderaterna igen.
2: Nu pågår det ju ett samtal där vi försöker träffa partier och höra deras tankar. Hur ser de på den karta som finns i Ronneby? Hur går det att få mer att styra här?
1: Och Roger Fredriksson från Moderaterna i Ronneby berättar för BLT att de inte kommer försöka bli en del av ett nytt styre. Han kommer till vår studio 12:15 och berättar mer. Reporter där, det var Linn Elmstedt. Nu ska nya politiska styren bildas runt om i Blekinge. Men hur ska politikerna tänka för att nå framgång i förhandlingarna?
5: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
6: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
5: Ju mer du lyssnar, desto mer information, och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra, och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar, men däremot kan vi få hitta så att säga, ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting, då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
1: Och reporter där, det var Daniel Kjellander. Och Helena, hur blir det nu? Är sommarvädret borta?
0: Typ så skulle man kunna säga. Det beror på lite grann om man gillar svensk sommar som är åt det kallare slaget. Då skulle man kunna verka in den på den här dagen. 16-18 grader ska vi ändå få. Vinden blåser omkring syd och vi får ganska som mulet idag. Liten solglimt här inledningsvis på dagen med allt mer moln, och det där bäddar för regn ikväll och faktiskt åska i natt.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och på den här världsarvskonferensen som pågår i Blekinge i Karlskrona ska jag säga just nu, och på södra Öland, den som vi har värdskapet för just nu, så är det ju celebert besök, hovligt sådant, kungligt till och med. Det är prins Carl Philip, och honom har ju du i mikrofonen nu, Daniel.
1: Jag har honom här, och han står och håller i en figur som har en skylt där det står Skansenskolan. Välkommen till Blekinge och Karlskrona.
2: Tack så mycket.
1: Förklara om vad du håller i handen.
2: Ja, den här papperdockan fick jag från en liten tjej som går i åttan från Skansenskolan på Öland. Och vad fint vad de gör, att de gör de här dockorna och så skickar de till olika såna här världsplatser, World Heritage Sites, och så ska man fota den här dockan vid den här platsen. Och då fick jag då uppgiften och äran att ta den till Drottningholm.
1: Ja, som, det är glad.
2: Ja, och som är faktiskt Sveriges första sån världsarvsplats.
1: Och dit har du ju en stark koppling, om man säger så.
2: Ja, jag sa det faktiskt på scen när jag fick ta emot den här, att jag tror jag kan lösa det. Jag har ganska bra kontakter upp dit. Så jag ska göra mitt bästa.
1: Vilken plats kommer du ta på den här Drottningholm då?
2: Ja, det ska vi se. Jag ska försöka komma på någon väldigt bra plats.
1: Ditt gamla rum?
2: Kanske, men jag tänker att man vill gärna nog se Drottningholm, ja, och slottet och kanske parken.
1: En poäng där.
2: Ja, vi får se. Jag får tänka lite på det.
1: Är det mest posters på ditt gamla rum där, eller ser det ut där?
2: Nej, det är lite blandat. Inte så mycket posters, tror jag inte. Det är ganska mycket gamla fina målningar och sådär. Men lite bilar och sådär har det varit när jag var liten.
1: Det kan jag tänka mig. Nu står vi här framför ett annat snabbt fordon, får man väl säga. Stridsbåt 90 som ni ska ta ut till Kungsholmen med. Vad får du för känslor när du ser den här båten?
2: Nej, men det ska bli jättekul. Det är alltid roligt att få kliva ombord och förhoppningsvis få ratta lite. Lagt några timmar bakom ratten här på den här båten. Så det ska bli kul. Det är alltid kärt återseende.
1: Landshövding Ulrika Messing som ska med här. Hon var lite nervös om du skulle ratta lite och hur snabbt det skulle gå.
2: Ja, nej, men vi blickar ut här över över vattnet och det går ingen sjö. Nej. Så det ska nog inte bli så farligt. Så bra fart när man får köra. Så...
1: Precis. Ja, det här inomskärs.
2: Exakt. Nej.
1: Nu har ju du varit här och invigt de här världsarvsdagarna då, den här konferensen. Och det är två platser som betyder mycket för dig, sa du i ditt tal, berätta. Mm.
2: Ja, nej, men precis så. Och ena är ju där vi står nu. Eftersom jag läste här nere i början av 2000-talet. Precis i början där. Vilket var kul, så det var några år här nere. Och sen är ju självklart allvaret på Öland. Som vi har nära till Soliden, precis ovanför. Men också på södra Öland har vi Ottenby som vi besöker jättemycket. Som är fantastiskt vackert.
1: Mm. Ja, det är två unika platser som skiljer sig väldigt mycket, sa du ju där. Och det är det ju verkligen, får man ju säga.
2: Ja, men det är det, och det är det som är också kul. Att det finns så mycket olika platser och saker att se och som verkligen betyder. Och det är fint också att de här konferenserna, att de kan verkligen få kunskap och dela med sig och idéer och liksom med varandra inom de nordiska. Och Norge kom med en fantastisk idé som de har haft. Det var en serie som vi gjorde på tv för att belysa de här platserna. Så det var många som hörde nickade bakgrunden som tyckte att det lät spännande. Men vi får se vad det blir.
1: Ja, vi får se vad landar det i. Några dagar det pågår här. Vad får du själv för känslor här när du besöker din gamla hemstad? När du ser detta?
2: Ja, men en dag som denna, lätt svaga vindar och lite sol, så här, då är det fantastiskt härligt. Ja. Nej, men det är bara glädje när jag har varit här nere och studerat. Och goda minnen. Och
1: precis.
2: Goda kamrater.
1: Det blåser inte så mycket som det brukar, det får man ju vara ärlig och säga.
2: Så är det faktiskt. Ja.
1: Prins Carl Philip, du ska få stiga ombord på båten och även ratta här framåt. Stort tack för att du var med här i P4 Blekinge.
2: Tack snälla. Ha det bra.
1: Tack.

0: Wake me up Avicii. Daniel Wallin står på Kungsbron och ser en prins kliva på en stridsbåt. Någonting sånt.
1: Precis, den börjar precis backa nu, den här stridsbåten. Så nu är de på väg här ut i sundet och ut mot Kungsholms fort. Nu vänder den upp här och ja, det kommer ju ta det lugnt här nu inom skärs då, som vi sa. Så det kan man ju inte räkna med den här farten nu. Men jag kan tänka mig att det rycker lite i handen där på honom när han kommer ut här på öppet hav. För det är som sagt lugnt vatten idag, så det är ändå lätt att dra på lite där, kan jag tänka mig.
0: Prins Carl Philip alltså, som besöker staden idag med anledning av Nordiska världsarvskonferensen som pågår i Karlskrona på södra Öland. Det är kyrkor som båten ska åka ut till med prinsen. Och vilka fler fick plats där på, förutom då landshövdingen också förstås?
1: Ja, nej, men det var de båda landshövdingarna, både Kalmars och Blekinges landshövdingar, som gick ombord där. Och ja, de andra, det var ju mest militärfolk skulle jag säga.
0: Just det, Allan Widman är ju landshövding i Kalmar län, tillträdde det ämbetet 1 maj 2023.
1: Just det. Och kommer ni ihåg, om ni lyssnade här i morse, så hade vi ju en liten genomgång av min klädsel här inför det här besöket.
0: Ja.
1: Det var det ändå skjorta och ljusa byxor och så här. Det var ändå okej. Okay, men sen hade jag ju keps på mig och det fick jag ju lite kommentar om att det var väl lite lämpligt. Men jag hade ingen bra frilla, kände jag, så jag fick göra så. Det var ju Kalmar keps jag hade på mig faktiskt, dagen till ära. Och det tyckte han om, landshövdingen från Kalmar faktiskt.
0: Ja, det var kan ändå jag tänka passande. Mig. Det var ju fint att du fick lisma honom lite då där. Landshövdingen. Men nu har de kört iväg eller? Är de iväg?
1: Ja, de är iväg. Nu är de ute där. En bil, det går väldigt sakta här nu inom skärs. Så nu går det ju... Nu vet jag inte om de byter förare. För det var nästan som att de stannade till där ute.
0: Och det är väl nu då. Han får sätta sig vid spakarna.
1: Nu kanske. Ja. Det är nu det händer.
0: Det är nu du hör. Ja. Vi får se.
1: Stink. Alla båtar, eller alla bilarna här på parkeringen blir helt blöta.
0: Ja, just det. Så är det mycket folk där som har samlat för att kolla in prinsen?
1: Nej, det är det inte. Jag tror inte så många visste om just denna platsen, att det var härifrån de skulle åka. För det är en del parkerade bilar, bland annat en österrikare som hade ställt en husbil här mitt på planen. Det hade de inte räknat med riktigt.
0: Kan du inte ta en liten pratstund med den här österrikaren och informera han lite fint?
1: Det är fler som har försökt, men det är han inte där, kan vi säga.
0: Nej, okej.
1: Då hade han nog inte fått stå kvar, tror jag inte.
0: Ah, fattar.
1: Så, polisen och andra var inte helt nöjda heller kanske. Där. Men ja, nu blev det så.
0: Ja, nu tycker jag det låter som att det gasas på där i bakgrunden också.
1: Nej, det står fortfarande stilla där.
0: Det är Österrikan, ja.
1: Nu drar de på motorerna. Nu kan jag tänka sig att Carl Philip sitter där lite pirrig i magen och glad i sinnet.
0: Ja, han hade ju några timmar bakom ratten på den här stridsbåt 90, hörde vi honom berätta för en stund sedan. Du, Daniel, för övrigt, det är lite roligt att jag säger du då, för man ska ju inte dua kungligheterna, men hur många gånger tror du att du prickade in i den här intervjun som du hade med Carl Philip för några minuter sedan?
1: Ja. Jag hade inte det ens i tanken faktiskt. Det känns som att man har tvättat bort det där. Men det kanske blev några gånger där, ja.
0: Kostar dig på en liten gissning, vet jag. Jag har räknat.
1: 6 gånger då.
0: Det får du öka på lite.
1: Nej, 12.
0: Lite till.
1: Nej, men du skojar. 17.
0: Nej, det var 13 var det.
1: Oj.
0: Ja. Men alltså, för den som verkligen vill kvotera sig i det här, så kan jag tänka mig ett litet ihopklipp här nu i lunchtimmen.
1: Jag gör det. Det bjuder jag på. Jag hade inte tanke på det. Jag är väl inte en av dem, så att säga, som gör så. Men jag tycker det är mer viktigt med kungen i alla fall.
0: Ja, du tycker det. Ja, just det. Precis. Prinsen är inte så viktigt. Nej, men det är ju fint ändå. Jag undrar om de ringer dig och om det blir några repressalier eller så. Vi får väl se helt enkelt.
1: Ja, men han verkar ändå glad, tycker jag.
0: Ja, det gjorde han.

0: Blondie och The Tide Is High. Över till Nina Börsar i trafiken.
1: Och då har vi två störningar på E22 mellan Karlshamn och Ronneby. Den första är mellan trafikplats Bräkne Hoby och Galtsjön. Och man kör mot Ronneby. Här är en stillastående personbil som står på en enfilig sträcka. Mycket trångt att ta sig förbi här. Så E22 alltså från Karlshamn mot Ronneby efter trafikplats Bräkne Hoby nummer 55 och innan Galtsjön. Stillastående personbil på enfilig sträcka. I andra riktningen på E22 från Ronneby mot Karlshamn. Strax efter Ronneby väst nummer 56. Här så ska det ligga stängskärmen och däckrester i vänster körfält. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Så E22 alltså från Ronneby mot Karlshamn mellan Ronneby väst nummer 56 och Galtsjön. Stängskärm och däckrester i vänster körfält.
2: Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
1: Valresultatet dröjer ytterligare, enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat så ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg vår EU-korrespondent Andreas Liheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är ju egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi, vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter, och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har

0: första gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, ja, då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerar Danmarks statsminister Mette Frederiksen på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
2: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster, som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad, men en av raketerna passerade, enligt danska försvaret, tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
3: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
2: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger-Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Robinellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
4: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminda om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
5: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare 3 personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrat så händelseförloppet dokumenterat. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnas ut tidigare.
6: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
5: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
1: Reporter Karin Koljok Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal, men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
7: Ja, men vi har ju haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
8: Varför gör ni det här?
7: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal, få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
8: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
9: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företag.

0: arbete i god anda, som vi, precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
1: Anders Hjelmin var reporter här, och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12, som producerades av Louise Steinberger. I studion nu, Johan Westerberg.
2: Just det. Helena Gustafsson finns här i P4 Blekinge för dig fram till klockan 1. En solig dag, än så länge på många håll, men det ska mulna på här under eftermiddagen västerifrån. 16-18 grader, och vinden blåser omkring syd i länet idag.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Nu ska jag slå en signal till Moderaten Roger Fredriksson i Ronneby. Där backar ju Moderaterna väldigt mycket enligt det preliminära valresultatet, och nu har han meddelat att han kommer att sätta sig i opposition och inte bilda styre i Ronneby. Vi ska höra mer vad han har att säga efter oss.

0: Mira Granberg, Lose My Mind, 17 minuter över 12. Moderaterna backar som sagt stort i Ronneby kommun enligt det preliminära valresultatet, och nu meddelar moderaten Roger Fredriksson, som ju styrt kommunen sedan 2010, att partiet inte sätter sig i ett nytt styre i Ronneby. Roger Fredriksson, du sätter dig i opposition. Varför?
1: Ja, nej, men väljarna har ju visat tydligt att man vill ha ett nytt ledarskap, och vi ser ju hur de huvudsakliga väljarströmmarna har gått från oss naturligtvis, men även från SD och S. Och de har ju huvudsakligen gått till Ronnebypartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och då tycker vi att det är naturligt att de som också har gått till val på ett nytt ledarskap tar på sig ledartröjan och får forma ett nytt styre.
0: Och du ser ingen öppning att kunna vara med och bestämma här då, eller?
1: Nej, men alltså, som situationen är, och de här tre första namnen som representerar de här partierna har ju samtliga varit med och spräckt styren innan, och då tror vi att det är svårt att bygga förtroendefulla samarbeten i framtiden med dem.
0: Om vi talar lite grann om era siffror då. Ni tappar ju mer än hälften av era mandat enligt det här preliminära valresultatet. Varför tror du att just Moderaterna backar så mycket i Ronneby?
1: Ja, men det är ganska självklart att det är turbulensen i partiet, men till viss del också att vi valde då en blocköverskridande lösning mitt i mandatperioden med S. Det har påverkat naturligtvis.
0: S tappar ju också stort i Ronneby, vi ska återkomma till det, tänkte jag. Men vilket ansvar tänker du att du själv har i Moderaternas tapp?
1: Nej, men ja, ansvar har vi ju alla i detta, och naturligtvis är ju mitt som ledare i partiet särskilt stort, så är det. Men man får ju också sätta det här i en historisk kontext, tycker jag. 2010 tog vi över efter 82 års socialistiskt styre i den här kommunen. Vi har haft 16 år, i huvudsak bra år, där vi har kunnat genomföra många borgerliga reformer. Vi har idag en ökad valfrihet i den här kommunen som inte egentligen existerade när vi tog vid, och vi har kunnat sänka skatten samtidigt. Så att det finns många, många bra bitar. Vi har lyckats etablera företag på ett helt annat sätt än vad som skedde innan, och vi har fått ett bostadsbyggande som är väldigt positivt för kommunen. Så att, var sak har sin tid, skulle jag säga.
0: Du känner att du har mycket att vara stolt över efter de här åren, hör jag. Men du har också sagt att du inte tänker avgå. Utveckla det.
1: Nej, men alltså, vi tittar väl nu på hur laget ska formas framöver, och den frågan är ju för tidigt väckt, skulle jag säga, hur saker och ting kommer att utkristalliseras.
0: Partiföreträdarna då som vi har pratat med, du nämner till exempel Kristdemokraterna här och Ronnebypartiet själv, de säger inte nej till Moderaterna, men de säger nej till ett styre med den moderata ledningen som är nu, det vill säga dig, och pekar också ut dig som ett problem i det här. Sätter du dig framför partiet här när du säger att Moderaterna inte ska samarbeta?
1: Nej, men man ska ju komma ihåg att vi hade ju en falangstrid, det var en liten falang som vände sig mot mig och några till faktiskt. Jag var ju inte ensam i den skottgluggen, även om de kanske inte blev så tydligt utpekade i media som jag blev. De förlorade den striden och de gick till två olika partier istället. De delade lite grann på sig. Huvuddelen gick till Kristdemokraterna. Men det innebär naturligtvis att den förtroendefrågan är ju dubbelverkande. Vi har ju inte förtroende för dem.
0: Men om, alltså, och då pratar du vi som i egenskap av alla Moderaterna i Ronneby nu då. Det finns ingen möjlighet att liksom Moderaterna i Ronneby kan sitta i ett styre tillsammans med dem, bara att du inte sitter vid rodret.
1: Nej, detta är ett resultat av ett möte vi har haft i partiet.
0: Partiet säger nej helt enkelt till det samarbetet. Mm. Ola Robertson, som du har samarbetat med nu då från Socialdemokraterna de senaste åren, pekar också specifikt ut dig som anledning till varför de tappar så många väljare i Ronneby. Vad tänker du om det?
1: Jo, men det var ju den turbulensen som var. Sen tror jag kanske att jag som person ibland har fått lite för stort inflytande. Det handlar ju om vilken politik man för. Och S och M har ju varit huvudmotståndare sen begynnelsens tider. Och det är klart att det blev tvära kast och det gick väldigt fort i den turbulensen som var just då i Ronbypolitiken. Jag tror ändå att det var den för stunden bästa lösningen där och då. Men om det är den långsiktigt, det är en helt annan fråga.
0: Vad menar du när du säger att du kanske har fått för mycket inflytande?
1: Ja, men alltså så här, de flesta beslut tas ju faktiskt kollektivt. Jag skulle säga 99,99% tas ju kollektivt i politiska sammanhang där partierna är representerade. Och vi har ju faktiskt inte haft några stora debakel i partierna. Sen de här anklagelserna som kom mot mig har jag ju fortfarande inte fått presenterade för mig. Mer än att jag har läst och hört om det i media. Det är ingen som har lagt fram det framför mig vad det är jag har gjort. Det jag har kunnat bemöta har ju i stor del varit rykte ur sitt sammanhang eller rena lögner.
0: Vi pratar om nutiden och framåt tänker jag istället för att gräva ner oss i det som varit. Ni gör ju ett jättetapp i kommunen nu. Behöver partiet i Ronneby en ny ledning? Hur ser du på det?
1: Det är för tidigt att säga vad vi ska vidta för åtgärder. Det ska nu räknas röster. Vi ska se hur fullmäktigegruppen ser ut och därifrån kommer vi att ta det. Det är ju personröster som ska räknas, så vi vet inte ens hur fullmäktigegruppen ser ut än.
0: Hur ska ni vända det här förtroendetappet då som ni har?
1: Alltså det är väl en lång resa. Vi är ju tyngda av att ha styrt under så lång tid. Så vi ses ju som ett etablissemang idag. Det gjorde vi inte när vi tillträdde 2010. Då sågs vi som det nya, friska, fräscha. Nu ses vi som etablissemanget och betongen lite grann. Och där tror jag vi behöver jobba med politikutveckling, lite nya ansikten som kommer in och lite nya tankar. Det tror jag är välgörande för alla partier efter ett tag vid makten.
0: Mm. Väljarna talar sitt språk här. Moderaterna i Ronneby tappar ju alltså då 9,2 procentuellt här nu då, procentenheter, och landar på 8% i kommunvalet. Roger Fredriksson, tack så mycket för att du var med mig.
1: Tack så mycket.

0: The Shoop Shoop Song. 12.30 nu, dags för nyheter igen med Kajsa Sander.
1: Moderaterna kommer inte försöka bli en del av ett nytt styre i Ronneby, det säger M-toppen Roger Fredriksson. Detta efter att både Moderaterna och Socialdemokraterna i Ronneby tappar flera procentenheter i kommunvalet enligt Valmyndighetens preliminära resultat. Under morgonen meddelade P4 Blekinge att Ola Robertsson från Socialdemokraterna säger att de är öppna för att samarbeta med Moderaterna i Ronneby. Men, citat, det är naturligt att småpartierna som har gått till val på ett nytt ledarskap tar på sig ledartröjan och får forma ett nytt styre, slutcitat, säger Roger Fredriksson till oss. SD tappar väljare i 285 av landets 290 kommuner och samma utveckling syns i Blekinge. För SDs del var resultatet något av en överraskning.
2: När jag såg själva valundersökningen så tänkte jag dels för mitt egna parti, och där fick man ju en klump i magen och man satte ju nästan kaffet i halsen.
3: Ja, Fredrik Thomasson är SDs länsordförande i Blekinge. Och det preliminära valresultatet visar att SD tappar mandat i alla Blekinges kommuner. Vilket kan innebära att partiet hamnar utanför makten i kommande mandatperiod.
2: Nej, men det är ju såklart en tuff situation som vi befinner oss i. Så är det ju. Vi utgår ju från att representera våra väljares röster. En opposition har alltid inflytande på olika sätt. Jag ser det väldigt märkligt om ett styre inte överhuvudtaget lyssna på en opposition.
3: Det generella tapp som SD haft i stora delar av Sverige, tror Ekots politikreporter Pontus Mattsson, beror på att partiet varit med och styrt under den senaste mandatperioden.
4: De har ju för första gången någonsin på riksplanet då suttit med i en ansvarskrävande position. De har ju varit stödparti till regeringen. Det brukar kosta. Sen är det nog så att de har normaliserats på väldigt mycket över hela landet. Och någon gång tar ju framgångssagan slut för alla partier. Någonstans finns det en gräns för hur många väljare som kan tänka sig att stödja exempelvis Sverigedemokraterna, och den kanske ligger just på runt 20%.
1: Och reportrar där, det var Hjalmar Fredbo och du, Helena. Vad får vi för väder i eftermiddag?
0: Ja, vi får ju allt mer moln. Även om det skiner solstrålar här och där nu så ska det mulna på lite grann västerifrån här. 16-18 grader och bara svaga vindar som blåser omkring syd. Det är vad vi får idag faktiskt. Sen ska det bli lite mer regn här framåt kvällen och natten, och eventuellt också lokala åskskurar kan förekomma. Ina Börstad, vi hade en bil på vägen innan.
5: Ja, precis. På E22 mellan Karlshamn och Ronneby. Mellan Bräkne-Hoby, trafikplats nummer 55 och Galtsjön mot Ronneby. Nu har jag inte hört något på ett tag, så det kan vara så att den här personbilen har kommit därifrån. Annars så står den på en enfilig sträcka. I andra riktningen efter Ronneby väst mot Galtsjön, där hade vi stängskärm och däckrester. Men där har Trafikverket varit på plats och plockat undan. Sen har vi ju vägarbetet på E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Där är det avstängt mellan Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 i riktning mot Karlshamn. Och man får följa vitblå omledningsskyltning. Och arbete har börjat på Bergåsa station. Så det är på båda sidorna, både gamla infartsvägen och Sunnavägen är påverkade i båda riktningar. Är det så att man vill tipsa kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Och då är det Nina Börstad och en av hennes kollegor, några av dem där, som svarar och guider oss rätt.

Walking on Broken Glass, Annie Lennox. Och alldeles strax är Donny Wallin här. Han ska få summera mötet med prins Carl Philip idag, tänkte jag.

0: The Magnolia, Muscle In, här i ditt förmiddagsprogram. Och nu är du här, Daniel.
1: Ja, nu är jag här istället. Ja,
0: istället. Och bytt blå skjorta mot t-shirt, ser jag. Varför då?
1: Ja, men nu dressar jag ner lite här. Nej, men det var varmt faktiskt att förflytta sig och springa och greja. Så jag var riktigt varm och det var varmt ute, med varmare än jag tänkte.
0: Du blev svettig helt enkelt.
1: Ja. Och på en blå skjorta det syns.
0: Ja, vad skönt det känns att få dua dig så här ohindrat. Ja. Ja, faktiskt. Det känns härligt.
1: Jag hänger inte ofta med så här kungahuset och så här. Så jag tänker inte så mycket på just hur man tilltalar dem. Jag har ju träffat kungen någon gång och då var jag nog mer noggrann. Men ja. Det är lätt att glömma det där.
0: Det är ju det här att man ska säga prinsen och inte du.
1: Nej, tydligen är det
0: sökte
1: så.
0: Sökte ju skicka med dig det när du skulle
1: in
0: åka.
1: In i sista stunden där jag tänkte inte riktigt att det var så allvarligt och jag tappade det när jag stod med prinsen då. Gjorde jag som en vanligt liksom. Han var som vem som helst tycker
0: ska
1: jag.
0: Ska vi höra hur det lät bara?
1: Ja. Förklara om vad du håller i handen. Dit har du en stark koppling om man säger så. Vilken plats kommer du ta på ditt gamla rum? Är det mest posters på ditt gamla rum? Vad får du för känslor när du ser den här båten? Om du skulle ratta lite. Nu har ju du varit här och invigt. Tyder det mycket för dig, sa du i ditt tal, berätta. Du sa du ju där. Får du själv för känslor här när du besöker din gamla hemstad? När du ser detta? Prins Carl Philip, du ska få stort tack för att du var med här i P4 Blekinge.
2: Tack snälla.
0: Alltså jag sa 13 innan, men jag tror att vi var uppe i 14-15 i alla fall.
1: Ja, säkert.
0: Ja. Nej, vet du vad? Jag tycker att det var helt okej, måste jag säga. Så att,
1: jag kommer aldrig få göra... Tack snälla. Jag kommer aldrig få göra året med kungafamiljen i alla fall. Det är kört nu.
0: Ja, just det. Precis. Jag tror inte att P4 Blekinge har den på sitt uppdrag ändå faktiskt.
1: Nej, det är väl så.
0: Nej då, det går säkert jättebra. Och det verkar ju verkligen inte som att prins Carl Philip tyckte att det var konstigt på något sätt.
1: Nej,
0: att
1: men
0: du duade honom.
1: Avslutade som vänner där och tog i hand och utbytte några trevliga ord. Så det, nej, det tycker jag inte. Det kändes inte alls som faktiskt. Men jag förstår ju att vissa har tyckt att det har varit lite bekymmersamt att jag har sagt till prinsen här, så jag för dem så ber jag om ursäkt och det var inte meningen jag visade ändå respekt mot honom ändå på andra sätt.
0: Vi fick något samtal till redaktionen här som tyckte att du kunde ha skött dig bättre faktiskt.
1: Ja.
0: Men jag tycker att du gjorde jättebra ifrån dig och som jag har ju också mitt arv faktiskt när jag pratade med prins Daniel här för ett antal år sedan så hamnade ju faktiskt i kvällspressen att jag började dua honom till och med.
1: Va?
0: Så illa var det.
1: Va?
0: Så att du är i gott sällskap ska jag säga.
1: Men oj, är det så allvarligt?
0: Ja. Nej, det är ju inte så allvarligt egentligen. Så här är det, om jag nu får säga det. De tycker inte själva att det är så allvarligt. Det är mest folket runt omkring dem som vill hålla på det här.
1: Ja.
0: Så känns det som.
1: Jag fick inga repressalier där nere. I alla fall.
0: Men du, kan du inte berätta om den här islänningen som höll ett tal på konserthuset?
1: För att ge lite kontext där, det var ju invigning då av den här världsarvskonferensen, trots att den började igår då, men idag var den stor invigning och prins Carl Philip var ju här av den anledningen då för att vara med och inviga detta.
0: Nordiska världsarvskonferensen var femte år.
1: Och det är ju stort att det är Karlskrona såklart som har detta värdskapet tillsammans med södra Öland. Och då var det ju många viktiga personer som representerade andra världsarv i Norden som var med på denna invigningsceremoni. Och det var många som talade. Jättefint och så här. Några var lite stressade kanske så här för att de hade mycket att säga och hade kort tid på sig. Så det var mycket som skulle gå igenom där och så. Men det var lite roligt för när Island var uppe och presenterade. Så ja, men det gick i ett liksom, det gjorde det ofta när de berättade, så man kanske inte hörde varenda ord så, men helt plötsligt så bara, and that was a joke, I hope. It was funny when I wrote it. Och då var bröt skrattet loss. Nej, det är inte tryckt stämning nästan.
0: Kan du ta det igen, tack?
1: Ja, jag tänkte nästan att jag skulle jaga fatt honom och få
0: en
1: höra
0: gång till.
1: Jag ville höra skämtet, för jag missade också skämtet.
0: Ja, visst.
1: Ja. Jag blev ändå nyfiken.
0: Tror du att ungefär 95% av de som satt och lyssnade där missade det här skämtet då?
1: Ja, för ingen skrattade när han pratade.
0: Det är nästan bättre att han redde upp situationen på det sättet då.
1: Ja.
0: För de 5% som hörde det så blir det ännu jobbigare för honom då. Liksom,
1: ja, det är sant.
0: När de fattade att 95% inte tyckte att det var kul.
1: Ja, ja, så kanske det var. Men det var ingen som skrattade i början. Men sen när han sa det, that was a joke.
0: Oj, en dubbelskämtare.
1: I thought it was funny when I wrote it. Det var ändå kul.
0: Ja. Daniel Wallin, tack snälla för det här. Du har skapat radiosoja.
1: Nej, det har jag nog inte.
0: Varje gång
1: men
0: du är
1: tack
0: med.
1: Ändå. Det var fint.

0: En gammal vän, Kid.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
6: P4 Blekinge.
7: Sveriges Radio.

Luke Holmes, Be By You. Ja, nu ska lågpriskedjan Lidl flytta in på det stora fina NK-varuhuset i Stockholm. Det här rapporterar Dagligvarunytt. Det här är uppgifter till dem. Enligt tidningens källor så ska ju en butik öppnas på nedre plan där en rad aktörer är med och driver saluhallen. Varken varuhusägaren, huvudstaden eller butikskedjan vill kommentera de här uppgifterna. Vi gör aldrig det om enskilda rykten, skriver presstjänsten i ett mejl till tidningen. Men vi får väl se om det sker då, om den här lågpriskedjan kommer att flytta in längst ner på det fina, fina varuhuset. Ett regeringsskifte kan vara positivt för de nationella minoriteterna enligt statsvetaren Nina Karlsson. Varför? Det får du höra i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman om bara några minuter. Vi säger tack och hej för idag. Fortsätt lyssna på P4 Blekinge. Jag skickar med dig en god låt här. Sys Bjerre, Malene.

0: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige, kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige? Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
1: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer att vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än den tidigare.
0: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
1: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
0: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Hufvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot för det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
2: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
3: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
2: Och människorna bakom.
4: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
2: Det är där det händer.
5: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
2: Och pratar om det pratas om.
6: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
2: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig. Varje eftermiddag efter klockan 3. I P4 Blekinge.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sydney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
8: Dags för ekonyheter. Två tredjedelar av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka en tredjedel av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
9: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
10: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
8: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser, enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker, enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
11: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
12: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
13: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
12: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
14: Jag visste inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
11: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
15: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
11: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
7: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för

0: För första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som, kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
0: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson

0: Inget löst?
1: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmie Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får någon, ta någon typ av ansvar för det. Och då är ju frågan, aha, men vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
0: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
1: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån här kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
0: Men om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig eller kan de studsa tillbaka och bli den största partiet?
1: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats, skatt och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli den näst största, eller som de helst vill såklart, det största partiet.
0: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappell Roan, good luck babe.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren. Hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Mm. Tänker du på sport? Bevisa det, säger de bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndal Norby gör mig sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej, hej.
0: Hej.
2: Nej, men det var ju att okej, nu är hon på't igen. Alltså Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sport- och betting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktig legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just
2: så det. Därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon sån här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar precis hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så.
0: Mm.
2: Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Ja, men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar ju inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar.
0: Nej.
2: Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju bollar och hockeyklubbor som props, rekvisita för att sälja bett. Alltså att det är mycket i det här som många kan tycka är lite unket liksom.
0: Nu är det ju faktiskt inte, precis som du var inne på, första gången som Sydney Sweeney får kritik för reklam. Hon har byggt ett varumärke, eller kan man säga så här. Skulle du säga att hon bygger ett varumärke kring att medvetet provocera? Det är lite hennes grej.
2: Ja, det tror jag faktiskt att man kan säga. Och hon har ju blivit lite av en sån sweetheart, darling för MAGA-rörelsen i USA, högern. Och även Trump själv. Han kommenterar ju hennes ads. Jag vet inte om han har kommenterat den senaste, men den som hon gjorde för American Eagle var ju så: "This is the hottest ad out there." Och det är ju väldigt viktigt för honom, liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högern, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
0: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
2: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public service-bolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen när vi, liksom, när vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp. Mm. Så filmar ni inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klipp till. Sydney Sweeney gränslar en basketkorg.
0: Mm.
2: Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
0: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
2: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sydney Sweeney är väldigt kontroversiell för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och hon, jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vdn för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt. Jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror att hon bara skrattar hela vägen till banken.
0: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med i P4 Extra idag. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ha det fint, hej då!
2: Hej hej!
0: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

Ja, det är en monsterhit hon har fått till, Ida Lova. Och apropå monsterhit, Soul Asylum kommer här med Runaway Train.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles, alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu. Klockan slår 13:30.
1: Klockan är 13:30 och här är lokala nyheter från P4 Blekinge. Moderaterna i Ronneby går i opposition och kommer alltså inte försöka bli en del av ett nytt styre i kommunen. Det säger gruppledaren och vice kommunalrådet Roger Fredriksson efter att partiet tappat stora delar av sitt väljarstöd och landat på 8% i valet. Moderaterna har varit med och styrt Ronneby sedan 2010. Och de flesta förhandlingar vinns redan innan parterna hunnit sätta sig vid bordet. Den insikten kan länets politiker ha nytta av nu när nya styren ska formas.
2: Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra, och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Men det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar. Men däremot kan vi få hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting. Då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
1: Reporter Daniel Kjellander. Och imorgon presenterar Trafikverket sitt förslag på var sydostlänken mellan Olofström och Blekinge kustbana ska dras. Samtidigt inleds ett så kallat samråd där allmänheten kan lämna synpunkter på järnvägen. Nyheterna, Niklas Eriksson.
4: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
5: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
4: Och människorna bakom.
6: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
4: Det är där det händer.
7: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
4: Och pratar om det pratas om.
8: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
4: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig. Varje eftermiddag efter klockan 3. I P4 Blekinge.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare, välkommen hit.
10: Tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då, det går några år mellan gångerna.
10: Ja, det har väl gått 2 år nu va?
0: Ja, måste det ha gjort, men man får ju längta desto mer.
10: Ja.
0: Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen, och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har det ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Startar ni i Bollnäs?
10: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
0: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
10: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård.
0: Mm.
10: Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
0: Ja.
10: Bra för barnen, så där var häftigt. Och korvkiosk och allting, glass och fönster. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbaden Spa och Hotell.
0: Där är finns så många spa och hotell.
10: Ja, men inte som i Orbaden.
0: Det får stå för dig här på Sveriges Radio.
10: Ja, men det har funnits sedan 1900. Vi firade 100-årsjubileum i år.
0: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
10: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa borta, så det var ju de som var kontakten i Arbro. Sen, men mitt hjärta är ju kvar där lite.
0: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
10: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande lever i mig.
0: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
10: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
0: Jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
10: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju Hälsingeskogarna också. Det luktar inte som Hälsingeskogarna, men det ser ut som Hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är, så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
0: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om.
10: Ja.
0: Nu, vi ska lyssna på Take That.
10: Okej.
0: Okay. Det gör du inte jätteofta, va?
10: Nej, är det vår musik?
0: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja, det...
0: Jag var i alla fall ett barn,
1: ja,
0: kan jag säga.
1: Det här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till den. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle? Kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då? Sveriges Radiodrama tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till... Oh, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna.
1: Och jag skulle älska att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting.
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern.
0: Mm.
1: Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteater är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteater själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv. Och
0: då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut. Så, där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort, du vill bara se dokumentärer.
1: Jaha, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv, jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv, du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll, fan vad häftig jag ser.
0: Man ser, bra jag såg ut.
1: Fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel, det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt, man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. Det är, för man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa, vilka fula öron jag har, vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej, men det är... Man ser
0: men fel. Är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna, olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... Hur du förändras. Du ser någonting positivt. De andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna. Utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort. Och jag ser ut som teskeagummans näsa. Men man ser inte det. Du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är ju något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 12- och 1300-talet, ja, tror att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret i, de på just den punkten spåret, då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just ja, där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv. Alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa tycker jag. På våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, att solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Är det de du tackar när du
1: det,
0: ber?
1: Det tackar. Ah, och så fint. Solen träffar mig i ansiktet, och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt. Nej. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, nej förlåt, varje morgon ber varje till morgon. Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga?
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätter, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska
0: jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckas jag klättra upp i en bokhylla. Och det var tur att den inte föll, för då hade jag inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel. Och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i min bokhylla. Den tog jag under armen. Sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens
0: tecken. Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna
1: ja,
0: det?
1: Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi. Och man kan kalla det så att man... Jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland. In i mitt bröst. Mm. Då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka. Ibland får man stänga luckorna. Mm. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för dig, eller hur? Men man hittar ju inte skådespelaren Peter Stormare på några stora mingel och hänga med filmpremiärer och sådär. Det gillar inte du?
1: Nej, jag vet inte om det hänger ihop också med min barndom. Men när jag var också liten så vi grävde gångar i jorden på en åker och jag fastnade, vet du. Jag kan gå in i någon slags hypnos i mitt medvetande och gå tillbaka till den dagen. Jag fastnade och kom inte ut. Jag var 4 meter in i en gång som ledde till en liten grotta och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var jag 5-6 år, började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick komma ut och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
0: Ja, alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
1: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att jag har en sjukdom, så jag kan inte gå på
0: den här. Är allergisk mot folk?
1: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
0: Hur var det?
1: Hemskt.
0: Det var hemskt.
1: Det var hemskt. Jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer, jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
0: Jag skrattar, alltså, det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut så jag skrattar. Men det känns som att du har hittat din egen väg onekligen.
1: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att vara, tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
0: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
1: Bollnäs naturligtvis. Hemma vid, vet du.
0: Just det.
1: Är det inte bandy så är det konsert.
0: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du ju också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar det bra.
1: Ja, men då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
0: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
1: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-, 80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänk dig det, att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
0: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
1: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor. Långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
0: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sedan dess. Superhärligt.
1: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, jag har aldrig varit med om, den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
0: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
1: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
0: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
1: Nej, men det går bra ändå.
0: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
1: Ja. Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja, sitter ute i foajén och snackar. Vet du.
0: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram.
0: Ja, puss och kram. Ja. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Och min favoritlåt.
0: Jo, den också.

0: Westerberg är redo att ge dig ekonyheter när klockan slår 2 i nästa timme. Här i P4 Extra så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Där säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort. Så att säga, det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade tidpartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det också som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är från den danska affärstidningen Børsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Blir det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International IDE. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder gå bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja, där demokratin verkligen får så att säga stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagång, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet. Och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen. Den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkar.

0: motverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, om en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla när det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter. Det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor. De vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
1: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
0: Ja, men det är en bra fråga, och vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna, och vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva, men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media, och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext, där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats, även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
1: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
0: Tack.
1: Det här är Miles Smith. Nice to meet you.

0: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
1: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
0: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
1: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
0: Okej.
1: Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
0: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
1: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna full eller vet du, helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
0: Mm.
1: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
0: Mm-hmm.
1: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas, man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
0: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna och, men hur granskas alltså, en kropp liksom?
1: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
0: Just det.
1: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och ta ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter. Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening, men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
0: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
1: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
0: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
1: Det låter billigt.
0: Oj, alltså billig.
1: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer, alltså tiotals tusen kronor för att göra en fullkroppsskanning i magnetkamera. Det är inte billigt.
0: Nej, och det kan jag då boka in mig på?
1: Det kan du boka in dig på om du har täckning på kontot.
0: Ja, det är det. Men dina tankar kring att man kan köpa vård på det här viset, har du några tankar du vill dela kring det?
1: Nej, alltså jag är nog, alltså Generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså, i den bästa av världar så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså, ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
0: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
1: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro och vi inom vården måste ta hand om den och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården och det måste vi också komma ihåg.
0: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den, så att säga, vanliga vården, eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
1: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag har tittat på definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så ja, kan det ske på andra sätt. Men för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
0: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
1: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
0: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
1: Tusen tack.
0: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: En grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Nu lokala nyheter i P4 Blekinge. Ett hundratal röster skiljer Miljöpartiet från en plats i regionfullmäktige. Och eftersom några valdistrikt fortfarande är kvar att räkna är deras hopp inte ute. Madeleine Norman är deras första namn.
2: Vi hoppas lite grann på de här uppsamlingsdistrikten, men när vi satt igår kväll och gick igenom valdistrikt efter valdistrikt i hela Blekinge så kan jag konstatera att vi har gjort ett bra val i alla kommuner och i nästan alla valdistrikt. Jag är stolt.
3: Hur bedömer du chansen att med 7 distrikt kvar att räkna av 102 att ni ändå tar er över 3%-spärren?
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Jag vet redan att det är lite poströster och sånt också när folk har uttryckligen sagt att de kommer rösta på Miljöpartiet som gröna, så jag håller tummarna, men jag kommer inte fira förrän valresultatet helt klart.
1: Även Liberalerna hamnar snubblande nära 3%, vilket krävs för en plats i fullmäktige. I det preliminära resultatet landade de på 2,8%, och reporter där var Stina Linde. Till helgen kommer över 1800 personer i Blekinge att plocka skräp. Det skriver Håll Sverige rent i ett pressmeddelande. Bakgrunden är FNs internationella World Cleanup Day som är på söndag. Den kommun i Blekinge där flest anmält sig är Karlshamn med runt 650 anmälda skräpplockare. När vi går ut tillsammans visar vi att vi är många som bryr oss om vår gemensamma miljö. Det säger Joakim Brodal, vice vd på Håll Sverige rent. Och så lite väder. Idag omkring halvklart, under eftermiddagen ökande molnighet från väst. Temperatur 16-18 grader, vind omkring syd. Och det var lokala nyheter med Kajsa Sander.
4: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
5: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
4: Och människorna bakom.
6: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
4: Det är där det händer.
7: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
4: Och pratar om det pratas om.
8: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
4: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig varje eftermiddag efter klockan 3. I P4 Blekinge.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara.

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Det är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur och det beror inte på att det är kul att vara med andra utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart och det är därför vi tittar på den från olika vinklar. Då.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem och de spelar fotboll tillsammans och kallas för gatans lag. Och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont. Men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom, bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Men alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med, när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Ja, man svetsas ju samman av det. Vi är lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här. Och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, det här kommer att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom. Mm.
0: Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är den nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare. Mm. Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
0: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatriken Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: Siffra extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du, man tillhör väl inte bara en grupp? För det är det vi pratar om. Hur, den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att då finns ett nytt vi. Mm. Alltså vi som håller på samma lag. Och det, jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är vi har röstat nu, men det är resten kvar, så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja. Och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrat nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken, hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smartare än oss själva som vi frigör oss från det? Eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att och i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan.
0: Ja.
1: Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Och, men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma språk.
0: Alltså, vi är inte kloka,
1: det är
0: människor.
1: Helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga. Att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv, flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem, eller är man för lika, eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så.
0: I alla fall, det är fel på mig.
1: Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen. Det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga.
1: Ja.
0: De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: Vad är det här för instrument här på slutet?
1: Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
2: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
1: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missar det så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka i morgon. Imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
2: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
3: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden, men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
4: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
3: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess så tänker jag Bob Mackies tidiga karriär så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe. Happy birthday to you. En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tight att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Musikalen Wicked som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen Den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
5: Och då tar jag vid här. Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Vad ska vi prata om idag? Jo, vi fortsätter såklart att prata om valet. Du hör två av Blekinges politiker som sannolikt tar plats i riksdagen bland annat. Men vi ska också på en alldeles speciell invigning i Ronneby. Och så ska du få dina nyheter här. Johan Westerberg.
6: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
7: Bara fram till årsskiftet så är det ju, har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
8: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EU:s miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
7: Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
8: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
6: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrlands skurar 19 grader söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Och här är eftermiddagen med Blekinge-prognosen då. Till natten så kan vi få regn eller regnskurar och det kan dyka upp lokala åskskurar också. I morgon så kan de där skurarna finnas kvar till en början. Efterhand kan vi få en del solglimtar. Och sen så får vi 14-17 grader imorgon mitt på dagen.

0: Men sisådär 7 goa minuter efter 3 klockan den här eftermiddagen, och det där var Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och jag har min nyhetskompanjon för eftermiddagen här, Kajsa Sander är det som finns med oss idag.
1: Exakt.
0: Och du har med dig lite nyheter här.
1: Ja, det blir politik. Med några valdistrikt kvar att räkna så skiljer det 100-tal röster för Miljöpartiet från en plats i regionfullmäktige. För Miljöpartiets första namn i Region Blekinge, Madeleine Norman, så finns det hopp.
2: Vi hoppas lite grann på de här uppsamlingsdistrikten, men när vi satt igår kväll och gick igenom valdistrikt efter valdistrikt i hela Blekinge så kan jag konstatera att vi har gjort ett bra val i alla kommuner och i nästan alla valdistrikt. Jag är stolt.
1: Ja, så låter det ifrån Madeleine Norman, Miljöpartiet. Och även Liberalerna är väldigt nära en plats i regionfullmäktige. Så nu får vi bara invänta resultatet.
0: Tack så mycket, Kajsa.

0: Hits in the stream här. Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers. Och du hörde den här i P4 Blekinge. Även om rösterna inte är helt färdigräknade så kan vi konstatera att Moderaterna behåller sitt riksdagsmandat i Blekinge. Och den politiker som sannolikt kommer att ta plats som Blekinge Moderaternas ledamot är Åsa Konrads. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi har ju bara ett preliminärt valresultat att förhålla oss till. Men vad säger du om resultatet så här långt?
1: Nej, men det är glädjande att vi får behålla vårt mandat och det hade vi hoppats på också. Och vi gör ju ett bra valresultat i hela länet och det känns väldigt skönt faktiskt att Moderaterna går fram i Sverige. Vi tar fler mandat i riksdagen än vad vi gjorde förra valet. Och vi är det största borgerliga partiet nu och det känns jätteskönt.
0: Ja, jag ska bara säga där att hela Blekinge...
1: Nej, det är sant.
0: Ja, det är bara, Moderaterna backade i Ronneby.
1: Det stämmer.
0: Men du... Jag har förstått att du är ju liksom lite försiktig med att säga att det är just du som kommer att ta plats i riksdagen, även om du står som första namn för Moderaterna. Var kommer den här försiktigheten ifrån?
1: Nej, men vi vet av erfarenhet sedan förra mandatperioden också att väljarna i Blekinge är väldigt glada i att kryssa. Och det tycker jag är bra att väljarna får säga sin mening. Och därför tycker jag att man ska vara lite försiktig och låta väljarnas beslut få vara det som avgör. Jag står för etta på listan och jag hoppas att jag kommer in i riksdagen, men jag vill inte utropa mig som segrar innan vi vet att kryssen faller på mig och att jag får platsen riktigt.
0: Vi har ju sannolikt då en lång regeringsbildning som väntar, men för din del då, om du nu tar den där platsen, så handlar det ju också om utskottsplatser som ska fördelas mellan riksdagsledamöterna. Du vill här sitta i trafikutskottet eller näringsutskottet. Vad är det för frågor du vill driva där?
1: Ja, vad man hamnar i för utskott, det avgörs när gruppledningen sen gör sitt pussel av vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och vi är ju ett större parti så vi får flera platser i varje utskott och då gäller det att ha ett bra team i varje utskott. Så att det är inte säkert att man får det man kanske helst vill ha. Jag trodde inte jag skulle hamna i trafikutskottet förra gången och det var bland det roligaste jag har gjort. Så att jag är ganska öppen för förslag. Jag är en sån här typisk allmänpolitisk människa, men jag tycker infrastrukturen är viktig och jag tycker det är roligt att arbeta med de frågorna.
0: Och varför tycker du att just infrastrukturen är viktig?
1: Nej, men det är en sån viktig fråga för hela samhället men också för Blekinge. Därför att det är liksom livsnerven i ett län för att man ska kunna få företag och boende och familjer och aktiviteter att kunna färdas fram och tillbaka. Det är som ett blodomlopp i ett län och vi är ganska eftersatta här i Blekinge och vi behöver ha stora förändringar för att vårt län ska kunna växa ännu mer än vad vi gör just nu.
0: Och vilka förändringar är det du tänker på?
1: Nej, men jag ser framförallt att vi behöver ha en fyrfilig väg på E22 genom hela länet. Vi behöver få Sydostlänken på plats. Vi behöver bygga dubbelspår på kustbanan och vi behöver säkerställa att flyget verkligen blir kvar i Blekinge och att vi kanske får avgångar som går till Bromma också. Det tycker jag är en viktig Blekinge-fråga. Och nu är ju inte regeringsbildningen klar, men jag ser en risk i att vi får in krafter i regeringen som motverkar den utvecklingen som vi är på väg att få just nu.
0: Men du, jag tänker på det här med infrastrukturen till exempel. Jag hade med en lyssnarfråga när jag hade statsministern här som handlade om infrastrukturen. Då var det bland annat liksom direkt tåg till Göteborg och till Stockholm och så vidare. Det hjälper ju inte om man bygger två spår på kustbanan.
1: Nej, det gör det inte. Det har du helt rätt i. Och vi har ju ett bra tåg och kommunikation till Köpenhamn och till Malmö. Men det hade varit fantastiskt om vi kunde få det upp mot Stockholm också. Sen så är det ju så också att bor man i ena delen på länet så kanske man vill åka på ena sidan upp till Stockholm. Och bor man i andra delen av länet vill man åka på en annan bana upp till Stockholm. Så den frågan är inte så enkel. Men ett direkttåg till Stockholm hade varit fantastiskt. Framförallt för Karlskrona-regionen.
0: Du, varför är just infrastrukturen så viktig fråga för Moderaterna i Blekinge? Du har varit inne på det lite grann, men du får gärna förtydliga lite.
1: Ja, men det är precis som jag sa, det är lite livsnerven och blodomloppet i ett län. Och jag tycker jag har identifierat den här valrörelsen att det är väldigt många partier som har lyft just infrastrukturen som en viktig fråga. Och då finns det alla möjliga förhoppningar, oavsett vilken regering det blir, att vi faktiskt nu också kan kroka lite arm och driva de här frågorna gemensamt.
0: Du har ju suttit i 3 mandatperioder i riksdagen tidigare, men inte för Blekinge utan för Västmanland. Vad är det för frågor, förutom då infrastruktur, som du skulle driva som är specifikt blekingska?
1: Nej, men jag tror att det finns frågor här nere som kanske har en annan dignitet än i Västmanland, men generellt så är riksdagsarbetet ganska lika oavsett var du bor i Sverige. Vi har ju en stark försvarsmakt i Blekinge, det hade vi inte i Västmanland. Vi har en undermålig infrastruktur, det såg inte riktigt ut på samma sätt i Västmanland. Vi ligger längre bort från Stockholm, vi har en mindre arbetsmarknadsregion och det där finns det frågor som vi skulle kunna jobba mycket bättre med för att få folk att hitta hit och vilja bosätta sig här. Karlskrona växer som tillväxtregion just nu och det gäller att få människor att vilja stanna kvar här och bilda familj och bli gamla här. Och vi behöver få fler barn som föds i Blekinge. Det är en utmaning.
0: Och till slut här då så undrar jag också, du vet apropå regeringsbildningen och det väldigt jämna preliminära resultatet. Om du får önska, hur hade regeringen sett ut med det preliminära valresultatet vi har nu?
1: Nej, men jag skulle faktiskt önska att Centerpartiet tar sitt förnuft till fånga och är det borgerliga parti som de egentligen är och vill driva en borgerlig politik. Och då måste man sitta med andra borgerliga politiker och partier. Och det är Moderaterna, det är Kristdemokraterna, det är Liberalerna och det är Sverigedemokraterna.
0: Hur sannolikt är det, tror du att det blir så?
1: Alltså, det är svårt att göra en regeringsbildning när man målar upp röda streck för vissa saker. Då har man liksom målat in sig lite i ett hörn. Det här såg vi under Annie Lööf-tiden också. När man trodde man skulle vara kronprinsessan i regeringsbildningen och hamnade helt utanför. Och jag hoppas att Centerpartiet inte gör det. Vi har haft ett väldigt gott samarbete under alliansåren och jag ser att det skulle kunna bli så framöver också. Jag tror att Ulf Kristersson kommer bli den som kan bilda en regering.
0: Det säger alltså moderaten Åsa Konrads som kan bli den som tar en plats i riksdagen framöver. Tack så mycket för att du kom.
1: Tack snälla.

0: Oj, det är pampig avslutning där. Något annat kan man inte säga. Gresula med Half of Me.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Jag undrar om det inte var nästan exakt den här tiden igår som jag pratade om att bensinpriset gick upp. Och nu är det faktiskt dags igen. Det var 75 öre igår och idag är det 60 öre. Så nu kostar bensinen 18,30 kronor liten. Och det innebär då att bensinpriset faktiskt har stigit med 1,35 i kronor som är följd av stigande oljepris på världsmarknaden. Dieseln stiger lite mindre efter större höjningar tidigare då, vilket skickat upp priset till den högsta nivån sen i våras. Det här rapporterar TT för det här tillfället.

0: Avril Lavigne här med Complicated. Nu nyheter här i P4 Blekinge.
1: Moderaternas gruppledare och kommunstyrelsens ordförande i Ronneby, Roger Fredriksson, har valt att avgå. Det rapporteras i Röstran. Partiets resultat i valet ska vara den främsta anledningen, där partiets stöd dök från 17-8% i det preliminära resultatet. Till tidningen säger Fredriksson, citat, "Jag kommer inte att stå till förfogande när den nya politiska organisationen ska väljas." Enligt BLT ska det vara Angelina Olin som utmanar om gruppledarpositionen. När P4 Blekinge pratar med henne är hon tagen på sängen av Roger Fredrikssons besked och uppger att hon inte visste om att han planerar att lämna. Hon avböjer intervju med P4 Blekinge i nuläget. Den man i 60-årsåldern som misstänks ha hotat Sverigedemokraternas länsordförande Fredrik Thomasson har nu häktats av Blekinge tingsrätt. Han greps på torget i Karlshamn under valdagen och misstänks även för grovt brott mot knivlagen. Åklagare har till den 29 september på sig att väcka åtal mot mannen. SD tappar väljare i 285 av landets 290 kommuner. Och samma utveckling syns i Blekinge. För SDs del var resultatet något av en överraskning.
2: När jag såg själva valundersökningen så tänkte jag dels för mitt egna parti, och där fick man ju en klump i magen och man satte ju nästan kaffet i halsen.
3: Ja, Fredrik Thomasson är SDs länsordförande i Blekinge, och det preliminära valresultatet visar att SD tappar mandat i alla Blekinges kommuner, vilket kan innebära att partiet hamnar utanför makten i kommande mandatperiod.
2: Nej, men det är ju såklart en tuff situation som vi befinner oss i, så är det ju. Vi utgår ju från att representera våra väljares röster. En opposition har alltid inflytande på olika sätt. Jag ser det väldigt märkligt om ett styre inte överhuvudtaget lyssna på en opposition.
3: Det generella tapp som SD haft i stora delar av Sverige, tror Ekots politikreporter Pontus Mattsson, beror på att partiet varit med och styrt under den senaste mandatperioden.
4: De har ju för första gången någonsin på riksplanet då suttit med i en ansvarskrävande position. De har ju varit stödparti till regeringen. Det brukar kosta. Sen är det nog så att de har normaliserats på väldigt mycket över hela landet, och någon gång tar ju framgångssagan slut för alla partier. Någonstans finns det en gräns för hur många väljare som kan tänka sig att stödja exempelvis Sverigedemokraterna, och den kanske ligger just på runt 20%.
1: Reportrar där Helena Gustafsson och Hjalmar Fredbo.
0: Och vädret i Blekinge då? Ja, det kanske är lite svårt att tänka sig nu, men framåt natten så väntar regn eller regnskurar. Det kan faktiskt också dyka upp åska. Och det där regnet kan finnas kvar under morgonen imorgon, men efterhand så blir det mindre moln och vi kan få en del solglimtar. 14-17 grader imorgon och västlig vind med friska vindbyar. Nina.
5: Ja.
0: Ja.
5: Vi har ett fint läge just nu. Inga stora akuta störningar som jag har fått in eller vad jag kan se. Däremot så har vi två stycken vägarbeten. Det ena är ju på E22 mellan Ronneby och Karlshamn, där det sedan i måndags har varit avstängt mellan trafikplats Bräkne-Hoby nummer 55 och Åryd 54 om man kör mot Karlshamn, för att man håller på med ett arbete här. Och man får följa vitblå omledningsskyltar. Sen mellan Karlshamn och Ronneby vid trafikplats Karlshamn öst nummer 53 om man kör mot Ronneby. På påfarten där så håller man just nu på med ett räckesarbete, och det ska man hålla på med till i morgon eftermiddag. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Nina. Och strax så ska det handla om svenska idrottsklubbar i ekonomisk kris, och det är då när det är dags för Radiosporten om ett par minuter.

0: Orup och Stockholm. Nu slår klockan Radiosport.
1: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
2: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
1: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
3: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
4: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
5: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara 1 år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
7: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
8: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
7: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om 1 år. Vidare till en storm i sociala medier.
9: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Ariane Titmus.
7: Reporter Isabelle Gradin. Och nu gäller det.
10: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-4:an Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
11: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
7: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i Speedway.
12: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i Speedway. Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. Medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
7: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.
0: Det gör vi. Tack så mycket Radiosporten där. Du lyssnar på P4 Blekinge och eftermiddagen med mig Anneli Lundin.

0: Just så, man ska inte prata i munnen på andra. Det där var Taylor Swift med The Fate of Ophelia, 4:15 i klockan. Och för drygt en halvtimme sen så pratade jag med moderaten Åsa Konrads. Och nu är det dags för nästa politiker från Blekinge som kan ta en plats i riksdagen. Rösterna och personkryssen till riksdagsvalet är full gång med att räknas, men Socialdemokraterna i Blekinge behåller sina två mandat i riksdagen. Helene Björklund står som första namn för partiet i länet, medan Magnus Johansson är nummer två på listan. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi har ett preliminärt valresultat att förhålla oss till. Alltså, hur tycker du riksdagens valresultat ser ut så här långt?
1: Men för egen del så hade jag kanske hoppats på lite större stöd. Svenska val har ju en tendens av att vara väldigt jämna. Så att man kunde nog förvänta sig att det skulle bli jämnt.
0: Men var du överraskad över hur jämnt det blev?
1: Ja, kanske att det blev riktigt så här jämnt. Och det fanns ju en del andra saker som var lite överraskande också, kan jag tycka. Att Sverigedemokraterna som pekades mot att det skulle bli det största partiet, att de ramlade uppenbarligen ihop ganska mycket med i opinionen på slutet. Och Moderaterna gick ju ganska hyfsat, men Ulf Kristersson blir ju också den första statsministern efter Carl Bildt 1994 som inte blir omvald, och det är ju också anmärkningsvärt.
0: Du, vad tror du, om vi nu går tillbaka till dig här lite grann, vad tror du om oddsen för att det blir just du som kliver in i riksdagen framöver?
1: Ja, jag egentligen vill jag inte spekulera i det, utan nu ska ju rösterna räknas och personrösterna ska också räknas, så får vi väl se.
0: Mm. Om det då blir du, vilka frågor kommer du att driva?
1: Jag har alltid gillat frågor som har med jobb och tillväxt att göra, för det är någonstans det som är grunden för hur vi kan sen fördela och bygga ett starkt samhälle tillsammans. Så att jag hoppas kunna få jobba med arbetsmarknad och näringspolitik kanske.
0: Och är det någon särskild fråga inom de här områdena som du tycker är viktig att liksom driva med blekingska perspektiv?
1: Ja, men med blekingska perspektiv tycker jag matchningsfrågan på arbetsmarknaden. Alltså, det är någonting djupt provocerande i att vi har ganska hög arbetslöshet och också väldigt svårt för företagen att kunna rekrytera personal till lediga tjänster som finns. Och det blir ju ett stort tapp både för den som inte kan få lyckas få ett jobb, men också för egentligen hela nationen när vi missar jobb och tillväxt.
0: Det är ju, man måste ju fråga dig då, alltså, hur kommer man till rätta med det?
1: Ja, men jag tror att man behöver ha en mycket mer aktiv arbetsmarknadspolitik. Satsa mer på att de som idag står utanför arbete, att de får möjlighet att rusta sig för att kunna ta de jobben som nu växer fram i ganska stark takt i Blekinge.
0: Vilka utskott skulle du vilja sitta i om du får välja?
1: Ja, men då kommer ju arbetsmarknadsutskott och näringsutskott högt upp på min lista. Även försvarsutskott, eftersom att dels är det ju allmänt ett viktigt ämne, men för Blekinge speciellt eftersom att vi har så mycket försvarsverksamhet i Blekinge.
0: Och det finns också några frågor som du tycker är viktiga att samtliga blekingska riksdagsledamöter samarbetar kring, till exempel infrastruktur och försvaret. Vad är det du vill att ni ska få igenom?
1: Ja, men infrastrukturen, så är det ju. Vi har ju vår flygplats som ju är jätteviktig. Vi har ju faktiskt med den förra socialdemokratiska infrastrukturministern Thomas Eneroth i spetsen fått stora investeringar gjorda på E22an och också byggbeslut för Sydostlänken. Men vi behöver också se till att Blekinge kustbana rätas ut så att vi kan resa med rimliga restider både mellan kommunerna i Blekinge men också hela vägen ner mot Öresundsregionen. Det är en viktig faktor för att vi ska kunna öka vår befolkning.
0: Så du ser inte att det är lika viktigt att till exempelvis direkttåg till Göteborg och Stockholm då?
1: Jo, absolut. Det skulle jag också kunna tänka mig att driva hårt för. Att vi har en direktförbindelse på tåg från Blekinge till Stockholm hade ju varit jättebra.
0: Viktigt för regionens tillväxt då är också att öka befolkningen. Mm. Hur kommer man till rätta med det då?
1: Ja, men dels tror jag på de här infrastrukturgrejerna som vi pratade om innan. Det måste bli lättare att komma och komma bort ifrån Blekinge.
0: Ja, det är lite motsägelsefullt.
1: Ja, men det måste vara enkelt att resa hit. Sen tror jag också att Blekinge måste ha en klar och tydlig röst också i Stockholm i detta fallet. Och där är det viktigt att alla vi som, om det nu blir jag, som får möjligheten att företräda Blekinge i Sveriges riksdag också talar med en tydlig och klar röst för Blekinge i det här. Och då är det viktigt att man har förankring i Blekinge också.
0: Det säger Magnus Johansson, socialdemokrat, som är alltså Socialdemokraternas andra namn på listan till riksdagen. Tack för att du kom.
1: Tack så mycket. Kanske.

0: Viktor Norén hör vi här med Solens alla änglar. Och Kajsa, du har kommit in med en nyhet här nu.
1: Ja, men exakt. Ronnebys kommunalråd Roger Fredriksson från Moderaterna avgår. Det bekräftar han nu för P4 Blekinge. Det är valresultatet som spelar roll, det säger han till oss. Och Moderaterna tappade kraftigt i valet från 17-8% i det preliminära valresultatet, ska vi säga. Tidigare så förekom uppgifter om att Angelina Olin skulle väljas till ny gruppledare. Men det är felaktigt enligt Roger Fredriksson. Moderaterna kommer välja en ny gruppledare tidigast nästa onsdag, säger han till P4 Blekinge. Och vi söker just nu också Angelina Olin.
0: Tack så mycket, Kajsa. Om några minuter här också så ska vi få en kort rapport ifrån Radiosporten innan nyheterna.

0: Det här är Jay Smith med Fastlane. Då ska vi släppa in Radiosporten här en liten stund.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Och det handlar om Europamästerskapet på herrsidan. Måste match för de svenska landslagsherrarna mot Grekland. Vinst ett måste, annars kan det inte bli slutspel. Almir Jutovac, Radiosportens volleybollexpert under EM. Vad ger du Sverige för chans mot Grekland?
3: Ja, på förhand skulle jag säga 50%. Men lägger man till formen om man visat upp under mästerskapet så kanske snarare ner på 40%. Då.
2: För Sverige och 60 för Grekland.
3: Precis, 45 för Sverige.
2: Där är förutsättningar för en match som börjar om bara en liten stund. Vill du följa hela den här härligheten så är det appen Sveriges Radio som gäller. Där du kan hitta matchen mellan Sverige och Grekland. Grekland som igår mycket oväntat besegrade en av de stora lagen i den här turneringen, Slovenien. Det betyder att Sverige måste vinna den här matchen. Annars blir matchen imorgon betydelselös för svensk del.
4: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
5: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
4: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo. Där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde. Det här uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: God eftermiddagen, säger jag här. Anneli Lundin heter jag. Ja, regn eller regnskurar och kanske åska under natten. Sen imorgon så vaknar vi till att regnet kan finnas kvar. Efterhand mindre moln och en del solglimtar. 14 till 17 grader imorgon.

0: Ja, den här låten heter Homewrecker och det är Somber som gör den. Nu en nyhetsuppdatering här, Kajsa, och du har med dig en nyhet som kom bara för en stund sen.
1: Ja, men exakt. Ronnebys kommunalråd Roger Fredriksson lämnar alla sina politiska uppdrag efter partiets dåliga valresultat. Det bekräftar han för P4 Blekinge. Och

0: Just så, Rose Garden här med Jill Jonsson. 4:10 i klockan. Och du lyssnar på P4 Blekinge. Det ser ut att bli maktskifte i Karlshamn enligt det preliminära valresultatet. Backar Moderaterna med ungefär 7 procentenheter. Partiet fick vid förra valet till ett historiskt maktskifte för kommunen som sedan svenska demokratins begynnelse haft ett socialdemokratiskt styre. Magnus Gärdebring är kommunstyrelsens ordförande för Moderaterna och som nu ser ut att förlora 4 mandat.
1: Nej, men det är ju jättetråkigt och en stor besvikelse naturligtvis. Men det är medborgarna som säger sitt och det har jag naturligtvis stor respekt för. Men väldigt tråkigt naturligtvis.
2: Mm. Och vad tror du ligger bakom att Moderaterna backar i Karlshamn?
1: Vi kommer att göra en grundlig analys av det naturligtvis, men det är klart att det var första gången vi satt vid makten och vi har ju fått ta en hel del mycket svåra och tuffa beslut som vi har fått fronta helt enkelt för att få ordning på saker och ting och Vattenverket till exempel är väl en av de stora frågorna liksom under mandatperioden som kan ha påverkat mycket, men vi får se det i våra analyser. Det finns mycket annat också naturligtvis, men vi har blivit tvingade att fatta väldigt många tuffa beslut och det är väl kanske bra på lång sikt men ibland mindre bra för nästkommande val.
2: Vad är det i de här besluten som du tror att väljarna har ogillat?
1: Nej, men det är ju, man tar till exempel Vattenverket som vi behövde sätta på paus. Det fick vi ju väldigt starka reaktioner på sedan. Det skulle säga i efterhand att det var helt rätt.

0: säga. Och kärnkraften Prinsgatan som var ju väldigt stort i början på mandatperioden och många försäljningar. Så att, nej, men det har varit, vi har gjort många saker i väldigt hög takt och kanske inte alltid hunnit liksom lyckas förklara varför vi behöver göra alla de här sakerna. Men det får som sagt våra valutvärderingar sedan peka på.
1: Och vad händer härnäst för dig i politiken? Ska du stanna kvar som oppositionsråd i kommunen?
0: Ja, nej, men det är ju framförallt våra medlemmar som bestämmer det. Men jag är ju full av revanschlust och vi har ju påbörjat mycket saker som vi vill fullfölja. Så mina tankar just nu är ju absolut inte att ge upp på något sätt utan att hitta ny kraft och ta sats och förbättra och vässa oss ännu mer inför 2030.
2: Och det sa Magnus Gärdebring, kommunstyrelsens ordförande för Moderaterna. Reporter här var Alice Tranéus.
3: Ny dramaserie i SVT.
4: Det är fel på min hjärna.
5: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
3: Diagnoser.
6: Har du läst någonting om ADHD?
5: Det är väl inga fel på Ludde.
7: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
5: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
3: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Peter Lemark försvinner här med dig. Jag försöker lära mig att älska dig.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska titta till topplistan här. Topplistan sänds ju på torsdagar. Klockan 11 är klockslaget och det är du som bestämmer hur den där listan ser ut. Så att jag har plockat fram den låt som ligger på plats nummer 2 för närvarande. Det handlar om en artist från Kristianopel. Kanske anar du nu att det handlar om Emilio Walter. Vill du rösta på den här låten, då är numret 099 101 02. 099 101 02. Låten heter Come On In Ellie.

0: tvåa på topplistan för tillfället. Emilio Walter, come on in Ellie. 099-101-02 är telefonnumret för att rösta på den här låten. Nu byter vi ämne. Alice Tranéus har kommit in i studion här. Roger Fredriksson avgår som kommunstyrelsens ordförande och lämnar alla sina politiska uppdrag. Det här har han bekräftat till oss på P4 Blekinge.
1: Och att Roger Fredriksson har styrt Moderaterna i Ronneby, det har ju varit den röda linjen för Centerpartiet, Kristdemokraterna och Ronnebypartiets möjligheter till samarbete med Moderaterna i kommunen då. Men att Roger Fredriksson lämnar Moderaterna, det innebär att partierna nu öppnar upp för ett samarbete med Moderaterna. Och Kristdemokraterna till exempel, de är ju det parti som har växt mest i Ronneby sedan det preliminära valresultatet med 9,6 procentenheter och 4 mandat. Och så här tänker Sara Blixt om möjligheterna till samarbete. Är Moderaterna någonting du, är det ett parti du kan tänka dig att samarbeta som du hoppas kunna samarbeta med nu?
2: Så hoppas, det kan jag ju inte svara på, för om jag pratar utifrån bara vårt parti, så har ju linjen varit att vid med Roger Fredrikssons ledarskap så är Moderaterna inget alternativ för oss att gå tillsammans med. Och nu när hans ledarskap inte längre då kommer prägla Moderaterna, så är det klart att då är ju Moderaterna återspelbart. Sen om vi hoppas eller inte hoppas på det, det är alldeles för tidigt att säga någonting om, för vi har inte pratat om detta i vår grupp.
1: Och Sara Blixt är då gruppledare i Kristdemokraterna, ska sägas. Ett annat parti som fick ett stort uppsving enligt det preliminära valresultatet, det är ju Ronnebypartiet med 6,5 procentenheter och 3 nya mandat. Och Ronnebypartiets Anna Ekberg, hon tänker så här om ett nytt styre med Moderaterna.
3: Det öppnar ju helt klart upp nya möjligheter. Vi har inga problem med Moderaterna som parti, utan vi hade problem med det yttersta ledarskapet.
1: Betyder detta att ni sätter er vid förhandlingsbordet med Moderaterna nu den kommande tiden?
3: Det återstår att se. Det har vi inte hunnit ta ställning till ännu. Men det öppnar nya möjligheter för Ronneby-politiken, helt klart.
1: Ja, och även Thomas Hesselskog från Centerpartiet har jag också pratat med, och han är också en av de politikerna då som öppnar upp för att partiet nu kan samarbeta med Moderaterna. Men samtliga av de här politikerna som jag har pratat med, de betonar att det kommer behöva diskuteras inom deras parti huruvida man nu kan tänka sig ett nytt styre med Moderaterna. Men som sagt, det är någonting som alla är öppna för.
0: Vi får helt enkelt fortsätta följa den politiska utvecklingen i Ronneby. Tack Alice.
2: Tack.

Ja, så heter den här låten med Meghan Trainor, Get In Girl. Innan det är dags för nyheterna så ska vi släppa in Radiosporten en liten kortis fram tills dess det här.

0: här med Iconic. Nu är det dags för Radiosporten.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Och det handlar om Europamästerskapet. Måste match för det svenska herrlandslaget mot Grekland. Måste bli vinst i den här matchen, annars är turneringen över för svensk del. Almir Jutovac, expert när vi ser Grekland leda 22-20 i första set. Vad säger du så här om de första setet?
3: Ja, lite hafsigt spel från bägge lagen skulle jag säga. Och i Grekland är det framförallt en spelare, Moslias, som har burit laget på sina axlar. Sverige lite upp och ner, inte sin bästa insats än så länge.
2: Är det någon spelare du vill lyfta i det svenska laget?
3: Ja, Ekstrand tycker jag gjort det bra.
2: Hampus
3: Ekstrand, precis. Det började bra med försvarsspelet och även i anfallsspelet nu på slutet. Men övriga tror jag kan steppa upp lite i dem.
2: Tufft läge för Sverige. Första set, det är grekisk ledning 23-20. Sverige måste vinna matchen, annars så har Sverige inte längre någon chans att ta sig vidare till åttondelsfinal, även om det är en match som återstår i EM-turneringen för det svenska laget. Du hör hela matchen i appen Sveriges Radio.
4: Moderaternas Roger Fredriksson i Ronneby avgår och Kristdemokraterna, Ronnebypartiet och Centerpartiet som alla tidigare meddelat att de inte vill samarbeta med Moderaterna under hans styre öppnar nu dörren för Moderaterna.
5: Det jag kan konstatera det är ju att vår röda linje gentemot Moderaterna som tidigare har funnits, den finns ju inte längre.
6: Sara Blixt är gruppledare för KD i Ronneby. Under tisdagen meddelade Roger Fredriksson att han lämnar alla sina politiska uppdrag efter partiets dåliga valresultat. Sara Blixt var en av dem som i P4 Blekinges granskning av Roger Fredriksson vittnade om hans kritiserade ledarskap och lämnade 2024 Moderaterna för Kristdemokraterna. Även Ronnebypartiet och Centerpartiet har efter valet hävdat att det inte kan bli något samarbete med Moderaterna så länge Fredriksson styr. Anna Ekberg är gruppledare för Ronnebypartiet.
7: Det öppnar ju helt klart upp nya möjligheter. Vi har inga problem med Moderaterna som parti, utan vi hade problem med det yttersta ledarskapet.
8: Betyder detta att ni sätter er vid förhandlingsbordet med Moderaterna nu den kommande tiden?
7: Det återstår att se. Det har vi inte hunnit ta ställning till ännu. Men det öppnar nya möjligheter för Ronneby-politiken.
4: Reportrar Alice Raneus och Hjalmar Fredbo. Den man i 60-årsåldern som misstänks ha dödshotat Sverigedemokraternas länsordförande Fredrik Thomasson har nu häktats av Blekinge tingsrätt. Han greps på torget i Karlshamn under valdagen och misstänks även för grovt brott mot knivlagen. Åklagaren har till den 29 september på sig att väcka åtal mot mannen. Ett hundratal röster skiljer Miljöpartiet från en plats i regionfullmäktige. Och eftersom några valdistrikt fortfarande är kvar att räkna är deras hopp inte ute. Madeleine Norman är deras första namn.
9: Vi hoppas lite grann på de här uppsamlingsdistrikten, men när vi satt igår kväll och gick igenom valdistrikt efter valdistrikt i hela Blekinge så kan jag konstatera att vi har gjort ett bra val i alla kommuner och i nästan alla valdistrikt. Jag är stolt.
10: Hur bedömer du chansen att med 7 distrikt kvar att räkna av 102 att ni ändå tar er över 3% spärren?
9: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Jag vet redan att det är lite poströster och sånt också när folk har uttryckligen sagt att de kommer rösta på Miljöpartiet som gröna, så jag håller tummarna, men jag kommer inte fira förrän valresultatet helt klart.
4: Och även Liberalerna hamnar snubblande nära 3%, vilket krävs för en plats i fullmäktige. I det preliminära resultatet landade de på 2,8%. Reporter där var Stina Linde.
0: Och vi ska få regn eller regnskurar in här till natten. Det kan också dyka upp åska också faktiskt. Imorgon då, ja, då kan det finnas regn kvar i början av dagen. Men sen blir det mindre moln och en del solglimtar. 14-17 grader mitt på dagen och så lite småblåsigt västlig vind med friska vindbyar. Nina, en lite udda olycka, kan man säga så?
11: Ja, det kan man nog säga. Det är nämligen så att om man kör på riksväg 27 från Ronneby mot Tingsryd, när man kommer upp till korsningen där riksväg 29 ansluter vid Djuramåla, där är en lastbil som har fått en däckexplosion och då hamnat i den södergående riktningen. Så att när du kommer körandes, då möter du en lastbil som står mot trafiken fast den bara står still. Det gör att det blir ganska stökigt i den här korsningen just nu. Så riksväg 27 alltså från Ronneby mot Tingsröd, höjd med riksväg 29 vid Djuramåla. Där är alltså den här lastbilen som står still mot trafiken. Så lite stökigt i den korsningen just nu. Sen har vi faktiskt också ett stopp i tågtrafiken mellan Vinslöv och Önnesta. Och det är på grund av ett tillbud. Det påverkar tågen mellan Hässleholm, Kristianstad och Karlskrona. Och prognosen just nu är satt till klockan 18. Just nu så ser det ut som att det inte har påverkat jättemycket än så länge i Blekinge för den delen, utan just nu är det bara något enstaka försening. Men det kan påverka framåt. Är det så att man vill tipsa om någon störning kan man göra det på 020 999 444.

0: Beyoncé med Texas Hold'em. 5 minuter över halv 6 så lämnar vi över stafettpinnen till Christer och kvällspasset som ikväll vänder sig till dig som varit med om något i skogen.
1: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller: Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria, men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17.35 här i P4, men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20. Apropå spännande upplevelser i naturen.

Det här är Dreams med Fleetwood Mac. Vi släpper iväg Maja Ivarsson också innan 16:45 ekot. Världen kommer snurra ändå.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.
1: Här är Ekot kvart i fem. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
2: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
1: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lönner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
3: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
4: Men varför väntar du inte till onsdagsrösterna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
3: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att, citat, vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier, slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandatsövertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
3: Nej, verkligen inte, utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
4: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
3: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det, vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta någon överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
5: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
6: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. ministrar.
3: Jimmie Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
6: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
5: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag. Och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
0: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
7: Vänner! Vänner! Vänner!
8: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
8: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
2: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna. Och det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
8: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
2: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
1: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
9: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
10: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst löper flera skattesänkningar ut. Redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
9: Det tycker jag man bör räkna med som det ser ut just nu. Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
10: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
9: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
1: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
11: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Kosiniak-Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
12: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
11: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
14: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
13: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använder för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
1: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen den hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning det var Masse Benesch och i studion satt jag Christian Lundberg.
15: Radiosporten med volleyboll.
16: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovac.
17: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss bara ett 4-poängs underläge. Nu har man 2 poängs underläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
16: Hoppet lever, säger Almir Jutovac, radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna 3 set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Blekinge, där vi alldeles strax ska till en alldeles särskild och speciell invigning som pågår just nu i Ronneby. Vi ska också fråga SMHI om det blir regn och regnskurar i natt.

0: Kygo, Khalid och Griffin i Save My Life, Love, Save My Love.
1: Och då gäller riksväg 28, Rödby. Vid rödljusen i Rödby så har det varit stopp en liten stund enligt en kollega. Och i båda riktningar, oklart varför. Men precis nu när jag hörde tutan så sa hon att nu börjar det precis rulla. Men det innebär att det kan vara en del köer på riksväg 28 i höjd med Rödby och rödljusen i Rödby. Lite oklart vad det är för något. Det har synts hundar ute på vägen och folk ute på vägen. Men det börjar kanske ordna upp sig nu. Det som inte har ordnat upp sig än, det är på riksväg 27 och man kommer från Ronneby mot Tingsryd i höjd med Djuramåla och riksväg 29 där den korsar där. Här är en lastbil som står still och den står dessutom mot trafiken. Så när du kommer på 27an från Ronneby mot Tingsryd, då möter du alltså en lastbil som står still mot trafiken och det är höjd med riksväg 29 där den ansluter till 27an. Det är fortfarande stopp i trafiken mellan Vinslöv och Önnesta. Prognoser satt till klockan 18 och bussar ersätter tåg i begränsad omfattning mellan Hässleholm och Kristianstad. Det finns både direktbuss och de som går inom pågatågens mellanstationer. Vad jag kan se, det kan ju påverka även tågen till Karlskrona och just nu så ser jag ett tåg som åtminstone är ungefär 20 minuter sent. Så räkna med lite förseningar nu under eftermiddag och tidig kväll. Och är det så att du vill tipsa, då kan du göra det på 020 999 444.
0: Tack så mycket Nina för alla de uppdateringarna där. Och vi ska också få nyhetsuppdatering, Kajsa.
2: Ja, Ronnebys kommunalråd Roger Fredriksson lämnar alla sina politiska uppdrag efter partiets dåliga valresultat. Det bekräftade han tidigare i eftermiddags för P4 Blekinge. Och Kristdemokraterna, Ronnebypartiet och Centerpartiet, som alla tidigare meddelat att de inte vill samarbeta med Moderaterna i Ronneby, de öppnar nu efter Roger Fredrikssons avgång för det. Och nu till Karlshamn. Det ser ut att bli ett maktskifte i Karlshamn.

0: något sätt.
1: Magnus Gärdebring där. Om en liten stund så styr vi kosan mot Ronneby och invigningen av Heliga Kors askgravplats som pågår just nu.

0: ledsen.
1: Så heter den här låten med Miss Li. Och nu så ska vi till invigningen av Heliga Kors Ask gravplats i centrala Ronneby, för den pågår för tillfället. Och där är Patrik Franke.
2: Ja, just nu är det invigning med tal och sång just för tillfället, och Magnus Näström då, som är kyrkogårdschef, har precis talat, och det har kommit ett 50-tal personer här för att titta på när ni inviger den här askgravplatsen. Vad känner du för det?
3: Det är fantastiskt roligt. Det är ju för medborgarna vi jobbar i begravningsverksamheten, och här är det ju deras nya askgravplats.
2: Ja. Och här har ju då på Heliga Kors kyrka har ju inte begravts någon sedan 1864, berättade du precis. Varför har ni väntat så länge med att begrava människor här?
3: Det var ju att den här blev fullsatt. Då byggde man en assistentkyrkogård ute i Bredåkra. Och sen dess i Bredåkra har det ju skett gravsättningar. Mm. Och den har varit fullsatt. Men nu så kom det ju en idé från förtroendevalda och allmänheten. Skulle man inte kunna göra något slags askgravplats eller någonting på Heliga Kors igen och göra bruksvärd av kyrkogården, som vi säger, att den brukas. Det är inte bara en historisk plats, den ska brukas.
2: Just det, den används här också. Och den här askgravplatsen då är väl uppbyggd med ett litet murverk, kan man väl säga, en mur som är ungefär 40-50 cm hög i en halvcirkel, och den har plats då för, vad kan man säga, 50 gravar eller vad sa du?
3: 50 gravplatser, dubbla, så att det är ju 100 gravsättningar. Och just den här muren och tegelstenarna är noggrant valt. Om man tittar bakåt på kyrkan, ja, så ser man

0: Med tegelstenarna komma igen i vår fina medeltida kyrka som den är, Heliga Kors.
1: Ja, men det är smakfullt utformat får man väl ändå säga, tycker jag. Och så återanvänder ni stenen då från andra gravstenar för att göra gravplattor?
0: Absolut, det är återbruk på gravstenar som har tagits bort under årtionden och stått längs kyrkogårdsmurar. Så länsstyrelsen uppskattar väldigt mycket återbruk.
1: Ja, just det. Men det här med askgravsättningar, är det framtidens melodi skulle du vilja säga?
0: Det känns lite så när det är mycket så att de här familjegravarna och familjer rör på sig och man flyttar. Utomlands och man flyttar runt, och då är det här ett alternativ att vi sköter om gravplatsen och man kan komma om 5-7 år tillbaka och se gravstenen och det är välskött och det är det som folk uppskattar. Så att det är en tendens att det går åt det här hållet, att man vill ha enklare skötsel på gravplatserna, och då är det här ett alternativ.
1: Och det tar mindre plats naturligtvis också.
0: Tar också mindre plats.
1: Mm. Men du, det här med att man inviger en gravplats på det här sättet, det har jag aldrig varit med om tidigare. Är det så ni jobbar i Ronneby?
0: Så jobbar vi i Ronneby, dels för att vi vill klappa oss själva på axlarna och vara stolta över vad jag och min personal verkligen gör. Va? Vi gör mycket och då behöver vi det. Och sen så vill vi bjuda in medborgarna och visa vad vi gör. Mm. Och då inviger vi alltid de nya askgravlunda och askgravplatserna.
1: Hur stort intresset har det varit för att få ligga här då som familj?
0: Jag vet att det finns två förfrågningar. Det är ju alltid så nu att vi kommer att gå ut till begravningsbyråerna. Det är ju de som möter medborgarna först när det gäller hur gravsättning och hur man ska ta hand om det. Mm. Så att det är begravningsbyråerna, men jag har hört att det finns två förfrågningar.
1: Mm. Kommer det att bli fler askgravplatser här på Heliga Kors kyrka?
0: Alltså det får ju tiden utvisa. Jag tror inte att det blir fler askgravplatser, utan det blir denna som kan växa. Om man ser runt där så finns det ju områden så den här kan växa vidare.
1: Det finns plats.
0: Ja, finns plats. Mm.
1: Tack så mycket för att vi fick prata med dig, och nu får du fortsätta med invigningen. Och lite mingel är det här också, Magnus.
0: Ja, absolut. Det är lite chips och mingel och lite bubbel alkoholfritt.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Tack.
2: Magnus Näström som är kyrkogårdschef i Ronneby.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.
2: Och då byter vi ämne och intervjuperson. SMHI är det dags för nu, Kristin Sahlström.
5: Hallå, hallå.
2: Du, hur blir det med regn under natten här, tror du?
5: Ja, men det är under natten här. Ni har säkert märkt att det har blivit molningar och det är en kallfront som närmar sig. Och den kommer passera under sena kvällen, natten, och i samband med det så är det en del regnskurar. Men som alltid med regnskurar, lite osäkert att säga exakt var de kommer någonstans.
2: Men du, Oskar då, är det någonting som är väldigt troligt att det blir det?
5: Alltså det är ju så här med Oskar, om jag säger att det är troligt att det är Blekinge, ja. Om jag säger att det är troligt för dig som lyssnar, nej.
2: Okay.
5: Det är ju lite så att det kan säkert bli en del åskknallar, men det är ju, de spred ju ut sig också, så att det blir ju inte, det är inte så mycket som kommer nära en själv.
2: Nej, och det är inte så att det är ena delen av Blekinge som kommer att få...
5: Nej, utan det är den här kallfronten som rör sig från väster mot öster.
2: Och sen i morgon bitti då kan det ligga kvar regnskurar?
5: Ja, främst kan man väl säga i de östra delarna att det kan vara en del regnskurar som hänger kvar under dagen. Sen så är det ändå i huvudsak uppehåll, men någon enstaka del är lite ostadigt, så att någon skur skulle man kunna få någonstans, men då är det ingen åska i den.
2: Och sen lite solglimtar framåt eftermiddagen.
5: Ja, men det är inte omöjligt. Det kan vara ganska mycket moln kvar i början, och vi, som sagt, det är ju en bra bit in på september här nu, så att det dröjer ju lite för innan solen kan hjälpa till och få bort de här molnen också.
2: Ja. De stannar gärna när de väl har dykt upp då.
5: Ja, men det är ju så.
2: Mm. Men ändå en så här 14-17 grader.
5: Ja, så ganska varm luft och västliga vindar med friska vindbyar, så lite blåsigt främst vid kusten imorgon.
2: Då säger vi tack, Kristin Sahlström på SMHI, och trevlig kväll.
5: Tack detsamma.

0: Van Halen här med Jump.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Det här är Klara Hammarström i Gravity. Ekonyheter på en minut nu.
1: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
1: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom, men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.
0: Det rapporterade Ola Jan-Åke Dunkers från vår ekoredaktion. Innan nyheten här så ska vi släppa in Radiosporten igen. Och sist vi hörde från dem, och då handlade det om volleyboll och EM för herrlandslaget. Då var det så att Grekland ledde i måste matchen här. Vi får se hur ställningen står om några minuter.

0: Bett Midler här med Favorite Waste of Time. Dags då för Radiosporten.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Europamästerskapet i Italien där det svenska herrlandslaget tyvärr har förlorat de två inledande seten mot Grekland 25-23, 25-21 till Grekland. Det innebär att Sverige inte har sitt öde i egna händer när vi går in mot sista omgången så småningom. Men Sverige kan fortfarande vinna matchen och har skaffat sig ett bra läge med en fyrbollarsledning i mitten av det andra setet, tredje setet, Almir Jutovac. Det känns som att det svenska laget står för något helt annat just nu.
3: Ja, det är som ett helt nytt lag på banan. Man har behållit samma spelare, men det är som att det är ett helt nytt lag på banan. Och att, jag tror att det handlar mycket om det psykologiska. Man gick in med ganska mycket press nu. Man kände att det var en måste-match och man inte så pass rutinerade som laget att kunna hantera den pressen. Men efter 2-0, emot sig, eller 0-2 då, så har man känt att nu slappnar vi av.
2: Mm. Vill du höra hur det går i den här matchen? Appen Sveriges Radio, Almir Jutovac och jag, Patrik Ljunggren. Vi finns där för att ge dig den. Det är 16-12 Sverige just nu i det tredje setet.
4: Efter Roger Fredrikssons avgång öppnar Kristdemokraterna, Ronnebypartiet och Centerpartiet dörren för Moderaterna i Ronneby efter att tidigare ha sagt att de inte vill samarbeta.
5: Det jag kan konstatera det är ju att vår röda linje gentemot Moderaterna som tidigare har funnits, den finns ju inte längre.
6: Sara Blixt är gruppledare för KD i Ronneby. Under tisdagen meddelade Roger Fredriksson att han lämnar alla sina politiska uppdrag efter partiets dåliga valresultat. Sara Blixt var en av dem som i P4 Blekinges granskning av Roger Fredriksson vittnade om hans kritiserade ledarskap och lämnade 2024 Moderaterna för Kristdemokraterna. Även Ronnebypartiet och Centerpartiet har efter valet hävdat att det inte kan bli något samarbete med Moderaterna så länge Fredriksson styr. Anna Ekberg är gruppledare för Ronnebypartiet.
7: Det öppnar ju helt klart upp nya möjligheter. Vi har inga problem med Moderaterna som parti, utan vi hade problem med det yttersta ledarskapet.
8: Betyder detta att ni sätter er vid förhandlingsbordet med Moderaterna nu den kommande tiden?
7: Det återstår att se. Det har vi inte hunnit ta ställning till ännu. Men det öppnar nya möjligheter för Ronnebypolitiken.
4: Reportrar Alice Tranéus och Hjalmar Fredbo. Det ser ut att bli ett maktskifte i Karlshamn. Enligt det preliminära valresultatet så backar Moderaterna med ungefär 7 procentenheter. Magnus Jägdebrin är kommunstyrelsens ordförande från Moderaterna som inte kommer att kunna sitta kvar vid makten.
9: Nej, men det är ju jättetråkigt och en stor besvikelse naturligtvis.
8: Och vad tror du ligger bakom att Moderaterna backar i Karlshamn?
9: Ja, vi har blivit tvingade att fatta väldigt många tuffa beslut och det är kanske bra på lång sikt men ibland mindre bra för nästkommande val.
8: Och vad händer härnäst för dig i politiken? Ska du stanna kvar som oppositionsråd i kommunen?
9: Det är ju framförallt våra medlemmar som bestämmer det, men jag är ju fullt av revanschlust och vi har ju påbörjat mycket saker som vi vill fullfölja, så mina tankar just nu är ju absolut inte att ge upp på något sätt utan att hitta ny kraft och ta sats och förbättra och vässa oss ännu mer inför 2030.
4: Och reporter där, det var Alice Tranéus.
0: Och regnskurar i natt, det kan dyka upp åska också. Sen kan regnskurarna dröja sig kvar en del under förmiddagen, under morgonen och förmiddagen imorgon. Men sen lite mindre moln och en del solglimt där. 14-17 grader mitt på dagen och västlig vind med friska vindbyar. Anneli Lundin heter jag. Ha en så fin kväll som du bara kan. Kvällspasset börjar snart.

0: Det var jag som gjorde det
1: dumma. Det här är Miriam Bryant med låten Dum.
2: Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa, och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Michaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt. Utan,
0: oh, vad skönt.
3: Ja, utan det hände sen, jag hade 4 hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi, och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller. Så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där, och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade 2 taxar, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan. Som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
0: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
3: Yes. Ja.
0: Det är ingen bra situation. Vad gjorde du då?
3: Inte så där väldigt bra och inte planerat, kan jag säga. Nej, jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde det ju inte.
0: Nej.
3: Så att, nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smascha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant, så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
0: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
3: Jajamän. Ja, det... Så jag vet precis hur det är att göra inbrott i bilen.
0: Ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
3: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
0: Nu håller de på med något tokigt igen.
3: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt. För jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
0: Nej.
3: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
0: Nej, det är klart att det inte var det, men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du ju inte för telefonen med bilen.
3: Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller, för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
0: Ja, det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina, även om det här kanske då inte var riktigt i skogen, så hade det ju med skogen att göra. Så jag tycker du prickade in precis rätt program.
3: Ja, Jag var ju på en skogsväg, ja, så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som blev det att åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silverpetejk. Jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
0: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
3: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Det är många runder som har gått bra.
0: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Tack, Kristina.
3: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej då.
3: Tack, hej.
0: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat sig i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet, och vi var i Krattemasum som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Och med son ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så ja, jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig. Bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag är rädd för dem, det vet jag inte. Men de flyttade på sig sen i alla fall, så jag kunde springa hem sen.
0: Men då
1: när, det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det här måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa, men jag förstod att hon hade inte så många val. Fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsätter jag min runda. Kom fram, men det var mycket att berätta om.
0: När du kom hem, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sen, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Tack. Det är så man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar ju regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack för Detsamma.
0: Ha det gott. Hej. Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro. Plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart mellan skratten frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade det sig att hon var mamma till en hundkompis. Det blev ingen svamp för mig, men ett spännande och roligt minne. Och det är klart att man blir överraskad om det plötsligt brakar till och då kommer ut en kvinna rullande med en svampkorg som hon lyckats hålla upprätt så att inte svampen trillar ut.

0: Supertramp, Give a Little Bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig 1:06 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jor, ni vet, skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, uppretade kedjar, eller kädrar heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej!
0: Vad är det för upplevelser du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga, en 2 mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och ja, men är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger det här är ju inte sant, det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och sådär. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men ja, det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att
1: ja,
0: det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte... ja, färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko, för att då hade det nog blivit problem att få löst tunnan.
0: Det här du beskriver, att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först, det kan jag verkligen känna med er, för liksom, vad är det där? Alltså en kommentar, jag hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också så folk kan följa med, men

0: att ja, med lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grannfäboden där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
1: Ja, det var det verkligen. För när du sa det så gick den vidare, så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
0: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där, så att den är undanställd nu.
1: Tror du att kon försökte dricka?
0: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och det hade regnat lite. Så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
1: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
0: Ja, men sen som sagt var kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan. Och grillen hade den sprungit över, så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
1: Ja, det var ju tråkigt att det var så. Men fick ni ordning på det då?
0: Ja, det gick så bra. Så. Det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att ja, djuren får gå fritt, och det tycker vi är väldigt viktigt.
1: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
0: Ja, vi hade sagt innan vi får, ja men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej vi åker nu, och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
1: Ja, det är ju inte säkert den hade klarat, så det var väl jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet, ja, där har vi det.
0: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer, men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
1: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
0: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger
1: kul
0: från...
1: att prata med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik har varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där och var kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Sådana som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Och han insåg väl att det där inte var något ha, så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte. Det här var, vad var det här, du?
1: Ja, eller hur, bara en pälsbit.
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
1: Ja. Men du vet, ja, du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått till där egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nej. Nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så... snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat och vi satt och spanade bredvid varandra liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit därifrån?
1: Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter, så det var ingen fara.
0: En minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Ja, men typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista året jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv bli byte ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej. Hallå, tack så Karin. Mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Vadå?
2: Det var när jag var barn, så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara det dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad, kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära och så ville den gärna simma runt mig, om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var jag ju inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Men först blev jag rädd, men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten. Så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Carina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i och det är väldigt generöst av dig att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Carina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: Niall Horan Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig, men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi hörde här, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicky.
4: Tack så mycket, Christer. Tack, tack.
0: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
0: Det låter coolt tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
0: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåva present i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert så på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den och den kan ju vara otroligt dyr.
0: Vad betyder det otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
0: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
0: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
0: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt te och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
0: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
0: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
4: Mm, ja men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen. Då. Och det blir riktigt härligt faktiskt.
0: Det ska bli spännande att följa och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och lycka till med allt vildplockande framöver.
4: Tack snälla.
0: Nu gott folk blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet men det räckte inte och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
7: Nej, i början av matchen var man lite svår startare. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med. Men var ändå poängmässigt med 23-25 och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelade de upp sig rejält. Men grekerna har ju lite fler folk att gå på. Byter in några från bänken som får en avgörande roll och ja, vinner ändå välförtjänt.
6: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

0: El King, X's and O's. I kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogsparti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg det. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anaconda. Vad sa du? Jag sa, jag hittade en jättestor orm, men jag tror det är en anaconda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anaconda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv. Jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså, att den såg ut som en gulfärgad huggorm. Det låter ju, som du säger, väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Och de kunde, ja, och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men hookar i stort sett på allt som rör sig, mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter, att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder av den här ormen till dig.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset bra. I P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Bo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill, det är väl de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges Radio. Appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än, för alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drougge. Nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
3: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
4: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen. Men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
3: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop ett tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
4: Emilia har ringt in med en till fråga.
1: Och vem leder nu?
3: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
4: Kan det vända?
3: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
4: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
3: Ja, tack själv.
4: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
7: Mask!
6: Säger han och pekar.
7: En orm!
6: Ropar jag.
7: Freja sett en orm i stenröset!
6: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
8: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
6: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
7: Den ska hitta Ormis,
6: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
9: Åh, hej! Ah!
6: Oh. Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. Mm. En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
7: Du är usel ormfångare, pappa.
6: Säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
7: Mördare!
6: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
7: Varför gjorde du det då?
6: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
7: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så. Men tänk om du har massa ormbebisar som saknar sin mamma.
6: Säger jag. Julia suckar.
7: Vet du, Freja? Ormar är inte alls som människor.
6: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
7: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
6: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
8: Han är nog hungrig,
6: säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
7: Nej, tack,
6: säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
7: Min pappa är mördare,
6: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
7: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
6: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om Ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med, men jag tänker bara på Ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en hov.
2: Ormar måste också få leva. Fast inte alls är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utsi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre tid för att många förtidsröster kommer sent. Och det beror också på att fler har röstat från utlandet. När den första uppsamlingsräkningen, som den kallas, är klar på torsdag, ja, då ska alla röster räknas en gång till för att se till att man alla har rösterna, att allt har gått rätt till. Så ska det vara. Nu i höst när skolan startade hade riksdagen bestämt att eleverna inte längre fick ha mobiltelefonen under skoldagen. Nu har man börjat märka en del förändringar. Barnen leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Al-Sadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varandra under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
6: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
5: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
5: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Hag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Mellan backarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är i fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag känner en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljat Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
1: Och vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrik Dudek som man försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndags och Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regeringen, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbig, kanske en jobbigaste säsong så, men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Spelar ingen roll, det är ju andra, man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris, det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong, och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag, och det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks Speedway-lag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
1: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg. Den stackars Anton Karlsson från Västervik, han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovaara hängde med en stund men kunde inte hota, eller ja, han kunde hota på slutet. Det var lite, nästan lite målfotokänsla på slutet utav det här heatet, men så småningom så blev det trots allt en 5-1 för hemmalaget, och jag tror det var viktigt för jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade räknat med att man skulle förlora det första heatet med 4-2 som man gjorde. Där alltså Patrik Dudek, deras inhämtade polack som man tog till klubben under sommaren när man hade väldigt mycket skador, men som inte körde speciellt mycket då utan bara totalt 4 matcher. Sen har man inte använt honom under resten av serien under slutspelet. Och han tog sig då in här för att ta upp kampen med Robert Lambert, Västerviks stora stjärna. Men Lambert är ju inte här, han ersätts alltså av Australien Max Frick. Men Frick gjorde ju en fantastisk insats i det första heatet och körde iväg till en

tredje hitet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom att helt enkelt har toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsson för hemmalaget. Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna iväg, och det är 3-3 läge ut ur den första kurvan. Men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi. Utan det är fortsatt Västervik. Torssell faktiskt i ledningen. Och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna. Först Mattias Nilsson, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Sengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsson som kanske kan gå upp och ta över ledningen i hitet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till. Så kommer Nilsson på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bortre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här hitet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nilsson och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3. Och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av 2. Det handlar om 2 matcher. Det handlar om först till 90 poäng över 2 matcher. Då är man mästare.

0: Dackarna i tidig ledning, SM-finalen i Speedway. 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Die Die med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.

0: Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
1: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
0: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
2: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
3: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till allsvenskan. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
2: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, 7:a i tabellen, mot GIF Sundsvall, absolut sist av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin 3:e sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev 1 poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt där händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
3: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och 8:ondelsfinal även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
7: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att man känner lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressad till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första 2 seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
6: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin. Många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
7: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna. De är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt. Men sen är det också, som jag sagt innan, att det har varit en del skadebekymmer på framförallt en position. Och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position. Då blir det ju lite ihåligt i truppen, så att säga.
6: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
7: Jag ser en enorm potential, det är ju många unga spelare, det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre. Och man måste nämna en sån som Axel Enlund som visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom, och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
3: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
8: Riktigt, riktigt tungt. Vi kom väl inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och riktigt tungt.
9: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här, och att ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han, så ser jag i inledningen framför allt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set. Och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
9: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
8: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon, och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon som vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
3: Reporter Sigge Sanner, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
2: Det handlar om annat i Sportextra ikväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande grepp, ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om kanske 10-12 minuter med en första insats.
3: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
2: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags. Då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL ishockeyn, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september, och så håller det på, och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
5: Radiosporten med Speedway.
10: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut, och till sommaren hör speedway-säsongen, och just nu har vi iväg fjärde hitet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik, och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i heatet dessutom. Då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8 ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1 och så ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas H. Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011. Har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär, Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här hitet heller, han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta, medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
2: Per, strax mer speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun-grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska man skjuta fyrverkerier ur de där?
10: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummiföremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt... Alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, Radiohytten, så är det ju en bar. Där, eller bar, det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det, apropå ingenting annat, för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är ju efter 3 och efter 6 hit och så vidare, då man skickar in traktorerna och så vidare. Att när det gäller att... sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan, i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån. Så är nog det här en rätt bra sport egentligen, om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär en minut. Det är en intensiv period där 3 hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus. Då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann. Och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att ur VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
2: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan. Och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj.
10: Mm. Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
3: Men vi gör så, Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
5: Radiosporten med Superettan.
4: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Anton Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tjerchevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
3: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan, i alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
2: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen, GIF Sundsvall, som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1, ledning för Öster.
10: Och SM-finalen i Speedway är ju en annan Smålandshistoria. Den leds av hemmalaget Dackarna mot Västervik med marginalen 10-8 efter 3 stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde, och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tangate och Thomas H. Jonasson. eftersom att den andra Dacke-föraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Pallovaara från Västervik verkar ha dragit ifrån, och en liten kamp, den kampen som är, den står om sista platsen i heatet, och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare, men det ser han inte ut att kunna därför att nu är förarna ute på det sista varvet, och det är ett väldigt tydligt 3-3 läge där Andreas Lyäger, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen, närmast följd av Viktor Pallovaara och Rohan Tangate körandes för Västervik. Och så Jonasson, Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna. Och han plockar därmed 0 poäng. Och då har vi 3-3 igen. Det är det andra raka 3-3-hitet. Och det betyder att det fortsätter 2 poängsledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är 2 matcher. Det är 15 hit i varje match. Och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över 2 matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu 2 poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter 4 körda hit.
5: Radiosporten med längdskidor.
6: Det här ska inte hända igen.
11: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
12: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
6: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
12: Så det är, liksom, är också liksom någonting som verkligen lockar att jag men faktiskt vara en del av det stafettlag som kör där på hemmaplan, och sen att vi ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
6: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
12: Där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
6: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
12: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Och det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform. Har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
6: Vad är en dubbeltröskel?
12: Dubbeltröskel, det är alltså att köra 2 stycken ganska kontrollerade intervallpass. 2 gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha 2 sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
3: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med de 3 matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway, den första matchen, bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig tvåpoängsledning efter fyra körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen, före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
13: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På tre dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
2: Reporter här Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del Speedway.
3: Och fem hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju två småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att fyra hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det femte. Men
10: domaren beslutade sig för att frysa hitet som det heter, det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig, och den som körde omkull det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände, och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt. Och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål, närmast före de två Dackeförarna. Och då blir det 3-3 i hitet också. Så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är två poängs skillnad fortfarande. Ledning för Dackarna.
2: I Superettan i fotboll, tre stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet. Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den likstinkallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget, och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet, och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen, och då fortsatt 2-poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig, och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter 6 köra hit. 2 poängs hemmaledning för Dackarna i Smålandsderbyt, SM-finalen mot Västervik.
0: 2 poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdesröra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frodig, Brage målvakten, och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Tjechevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit 2 mål för Brage och kanske 1 då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga 2 är läget Landskrona, GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
0: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IBF Alens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men 1 år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi, och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte att gå ytterligare 1 år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabel Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
6: Det är ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
4: Problemet drabbar oftare damlag än herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
5: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FBC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag rätt övertygad om.
4: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
8: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
4: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej, nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är ju Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
0: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna, men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
3: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway, den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängs ledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här i läget Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i speedway. Det är 2 poängs ledning för Dackarna när vi precis släpper iväg 7:e hitet, och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen, men så ser det inte ut att bli, därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute, och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig, och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet, men här ser han inte ut att kunna komma närmare, och då skulle det vara ännu en gång 3-3 det här hitet, och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra, och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt spadedrabbade och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu, ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen, och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här 2 lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju, men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängsmarginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0 och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettafotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i speedway. Per, ja, det är 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in, och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har ju fel nästan varje gång, så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget, Tungate Australien och Viktor Pallovara från Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1 läge för hemmalaget, så då får du kanske lite ryck du önskade, Jonas, därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först, men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik, men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt 5-1 läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i speedway, men de båda Västerviks förarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2:a i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare, och det är fortfarande 5-1 läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Artem Laguta på lacken, närmast följd av Mattias Nilsson. Och nu tror jag att han Nilsson där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3-förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1. Och då har vi 27-21. Och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar och radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att just skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid till mötes.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska Innebandyförbundet, reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Riksan kommer fort in under sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är en annan del av Sveriges Radios digra utbud. Utbudet när det handlar om sportextra ikväll. Vi ska fortsätta titta till ekonomin och de bekymmer som svenska elitföreningar har. Men det är annat som väntar också, Christian.
2: Vi ska ju närma oss SHL, Svenska Hockeyligan, som startar på lördag. Vi ska träffa Niklas Eriksson som
0: ja, jätteintressant
2: är tränare. Ja, verkligen. I HV71-laget som inte övertygat på särskilt många, särskilt ofta de senaste säsongerna som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
0: Mycket det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
2: Mm, det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
0: Men de andra SM-guld.
2: På andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige är utslaget ur volleyboll-EM. Sverige förlorade mot Grekland. Det måste vinna matchen och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
0: Ja, precis.
2: Ja. På här sidan. Ja. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
0: Vi men kan de säga så här, de vann ingen match som betyder något.
2: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
0: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 21.40 innan det är dags för Kalavagnen. Sarit Monastirsky är det som leder det. 020-22-10-30 är numret. Börja inte ringa riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City Self-Aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final, ett av två mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21, hemmaledning för Dackarna efter åtta körda hit. Vi ser fram emot det nionde. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tejpen. Och det är ett 3-3 läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas H. Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speedway där på bortre långsidan. Men just nu 4-2 läge för Västervik. Och den som är först där ute utan förarna, det är Max Frick, Australien, som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, för att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik, regerande mästarlagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter nio körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. Nio hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter nio körda hit.
3: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en speedway-arena.
0: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
4: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i Finnkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
0: Redde Isabel Gradin ut.
3: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Från Ekot då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrandt, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrandt uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
6: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
7: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet, men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
6: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem sig i nästa val.
7: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
5: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
8: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal. 29-25, 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien Västervik, regerande mästare, och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet i Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
9: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
10: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
9: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
10: Man blir väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner ju sig lurad. Alltså det är ju tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
11: Snackade ni om det här i laget? De här frågorna?
10: Ja, gud. Alltså vi snackade om det i laget. Och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med, ja men, klubbchef och ordförande och ja men you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade väldigt, väldigt tidigt.
11: Och vilka svar fick ni?
10: Det var mycket prat om att ja, men det är klart vi ska göra det vi ringer den här, vi kommer med förslag att de här är intresserade av att sponsra, de här är villiga att komma med ideell kraft. Men och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
9: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
12: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
9: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo.

0: Skulle du kunna gå samma väg som Falun?
1: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig och gör lika dåligt som Falun, då lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag har gjort det mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
2: Radiosporten med Superettan.
3: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge. Där har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen. Och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 50-50 minuten handlar om, det är mycket speltid kvar, så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter, och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen, och så skickar då Brage upp bollen till Sandvikens målvakt och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså, 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså, här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Brage-hörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken, 1-1.
4: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en knapp kvart av de andra halvlekarna. Landskrona GIF Sundsvall, där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst, sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål, och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
5: Det spelas fotboll i England också.
4: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på här sidan så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje kuppen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare. I Premier League, i engelska ligan, så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar och då bara som inhoppare.
5: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
4: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
5: ja, så här tidigt i ligacupen.
4: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan, har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
5: Och när vilket det gäller, man kanske kan säga positivt idag, då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag hört.
4: Eller hur? Ja, så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
5: Ja, absolut. Och gjort det bra.
4: Ja, visst. Och gjort mål

0: till exempel. West Ham möter Fulham i ett London derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham, flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
1: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sporttexten, det tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna i övertaget.

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: Jag väntar på att heat nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar vi mycket då landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker med ser nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över.

0: också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
1: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
0: Det är definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen, så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
1: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
0: Jag tänker att man får väl hålla sig här rollen här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden, och förbunden har ju ofta dialoger med föreningarna. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan göra mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
1: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
0: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt, så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
1: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt?
0: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det, jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
2: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
3: Och i Målilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det tionde heatet, och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning, därför att just nu ett 5-1-läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra, och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut, och vi konstaterar att det är 5 poäng. Till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck, för då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa, därför att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby, som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
4: Radiosporten med fotboll.
5: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge, där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteliga ledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick ner mot stolproten som Viktor Frodig, Brage-målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchans i den här matchen. Och Brage försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Donnarsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
2: Pelle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
6: Just det.
2: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
6: Tycker du det?
2: Ja.
6: Du är också duktig, Jonas.
2: Nej.
6: Här
2: är, va? Ja, ja tack.
6: Ja. Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1 att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
2: Två tredjedelar utav den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. Femma i grundserien Västervik. Tvåa och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
3: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen, men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det elfte hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nilsen och Andreas Lujer. Båda danskar. De har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mats Hansen, också han dansk. 3 poäng så här långt för Västervik. Och Jakob Torssell, han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss. Så, och gamla svenska fotbollslag. Och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan. Och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack, de kommer i bredd de båda Dackeförarna och försöker komma i kapp Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då innan vi är på väg att gå i mål, eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt, det är nästan målfotofinish där, om det möjligtvis är så att Mattias Nilsen för Dackarna hinner i kapp i sista ändan. Men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske, när man ska lista ut om det här var en 4-2-seger för Västervik eller om det var en 5-1, beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nilsens sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Ja, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
6: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
7: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
8: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också om man får balansera det på ett annat sätt kanske.
7: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Anthony Elanga, som visat stor form, rapporterade skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
8: Få in en jäkla som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
7: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
8: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu. Han var ju petad inför den här truppen. Har visst inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kulusevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
7: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
2: Andreas Mats.
3: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen, för just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet, och det är 5-1 läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här heatet var det att Thomas och Jonas som femmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Eivon van Dijk som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här heatet. Han hängde med in någon bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här heatet egentligen, därför att i sitt första heat fick han motorstopp direkt på startlinjen. I sitt andra heat körde han omkull, och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon, för andra heatet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
4: Radiosporten med Superettan.
5: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1, och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen. Just nu mitt på Brages planhalva så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare. Han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster. Kommer han ner och får till något inlägg? Det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt, men kommer en målchans ur det här anfallet? Det ser inte så ut, och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
2: Två smålandslag möts, Värnamo Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona GIF Sundsvall, jumbon GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 8:20. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång. Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog 2 stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 1-1, höll jag på att säga, 3-0. Tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackarna och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlige Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Förarna är iväg från tejpen. Det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan. Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa. Det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken, han som inte har kört så bra hittills, är före Max Frick i det här läget. Och sist i hitet Bastian Pedersen. Och det kommer att bli 3-3 i detta hitet och fortsatt lika läge i matchen. Nu mera 39 lika istället för 36 lika. Två hit återstår, ett vanligt, också det så kallade domineringshitet där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Med Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3 poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
1: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna 5:a i grundserietabellen i SM-final. Västervik 2:a i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att det kan detsamma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde 4 matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna är iväg iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det idag? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell tryckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen av Australien Ron Tungate. Men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängs ledning för Dackarna. 43-41 när ett hit återstår att köra.
0: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. Ett återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
3: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation. Ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen. Sandviken försöker spela in den i straffområdet. Stoppas av Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt. Och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra fastnar på rödvit klädda Sandvikens spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciella målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med 4 spelare mot 4 Sandvikens spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men han svejer, står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat. När Sandviken kommer, djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. Står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelare. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte. Och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken. Det skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan och så blir det ett skott och det går strax över och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
0: Vad gjorde försvaren de här båda dagen?
4: Ingenting.
0: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det. Ja, de checkade ingenting. Ut matchminut 90 där någonstans.
4: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
3: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det, åt båda håll.
4: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Eller hur?
3: Ja, det blir ju mycket mer sevärt då. Ja.
0: Och nu är alla besvikna dessutom. Ja. Så, ja. Eftersom resultatet, Christian, var...
4: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats. Mm.
0: Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och säga hej då. Och så på återhörande, gå och gör intervjuer om det är läge för det.
3: Jajamän.
0: Toppen, tack. Förlåt Christian,
4: jag börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng, för det är lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt. Det är Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen. Värnamo-Öster står 1-3. Två kvicka Östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
0: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, Per. Här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Då undrar vi, är det väntade namnen?
1: Ja, fast det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag. Har kört ihop 8 poäng, men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Laguta, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig, att så kommer det säkert inte, eller ja, så kan det mycket väl bli, men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga giftgröna motorcykel står på bana 2. Innanför honom står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dacke-förarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten, för han är väldigt tätt bakom de båda Dacke-förarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1-läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna, men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Laguta, och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner, och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet. Vilket ju då skulle ge en 4-poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och 48-42 får jag givetvis till, och ingenting annat.
0: Nu skrev jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
4: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fastän med additionen, Per?
1: Nej, fastän det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
0: Ja, det gör de.
1: Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
4: Ja, stämmer ju
1: då. På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
0: Hur som helst.
1: Så jag räknar inte fel, jag tänkte fel, men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
4: Är vi överens om det nu?
1: Har Ja, ja, det står så. Ja, det står så i den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
0: Och nu undrar vi ju Per om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
1: Absolut inte.
0: Nej, jag anade det.
1: Det här kommer att bli spännande.
0: Ja, men vad roligt, vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
4: Speedway är en väldigt bra radiosport.
0: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
5: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
4: Väldigt mycket Speedway-spänning. Ja. Vuff, de kör runt fyra varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
0: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i fyra varv.
5: Mm. Hjärtat i halsgropen.
0: Verkligen.
5: Tänker jag.
0: Ja, spännande.
4: Inte direkt som Karlavagnen, precis.
5: Det kan vara.
4: En känslomässig berg- och dalbana.
5: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
4: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
5: Ja, just det. Hej på er.
0: Hej. Bra,
4: hej förresten.
5: Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
4: Vänta nu, Sarin. Ska vi koppla in Speedway-reporten? Ja.
0: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
1: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
4: Jaha.
0: Okej, okay, så för att
1: lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken, lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
0: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
1: Ja. Och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
0: Vi håller fast vid det då. Vi håller fast vid det. Det är jättebra, Per.
4: Vi litar alltid på Per Kahn.
0: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
1: Absolut.
0: Det är jättebra. Förlåt, Sarit, vi avbröt dig.
5: Det är jättespännande det här.
4: Ja, även när det är slut så är det spännande.
5: Ja.
0: Det är 1 timme och 43 minuter kvar.
5: Ja.
0: Tills jag kollar vagnen.
5: Nej, det är väl 43 minuter bara.
0: Ja. Jag menar 43. Ja. Jag litar aldrig på mina ögon.
5: Nej, jag litar bara på Per Kahn. Ja. Det har
4: som
5: jag
4: vanligt,
5: lärt mig.
4: Bara Per Kahn.
5: Det ska handla om familj i Karlavagnen.
0: Ja. Mm.
5: Familjer som kan se ut på olika sätt. Det är jag nyfiken på. Hur, du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du valt den själv? Är det så att du kanske uppfostrar någon annans barn? Eller så har du valt vänner som familj, till exempel? Jag är nyfiken på olika familjekonstellationer och hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
4: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
5: hur min familj ser ut.
4: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
5: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
4: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
5: Det också kan man absolut.
4: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
5: Och berätta om det, ja.
4: Vargflocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
5: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
4: Det gör de naturligtvis.
5: Ja.
4: Ja, men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sarit. Du måste tänka lite vidare och bredare.
5: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
0: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
5: Ja, det är fint ändå.
0: Ja.
5: Ja. Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
0: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna delge detta. Men vi är också nyfikna på vad lyssnarna har att berätta om sina familjesituationer.
4: Mm. Just det, och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
5: Det gör man. Det vore jag
4: glimrande bra ämne.
0: Slussen är öppen, telefonnummer.
5: 020 22 10 30.
0: 020 22 10 30, ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men du går och sätter i studion där. Ta emot de här samtalen nu. Så hörs vi.
5: Jag springer direkt. Mm. Ha det gott.
4: Hej då. Hej då.
0: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
4: Speedway.
0: Besked. Vad sa jag?
4: Du sa innebandy.
0: Det kan säga, min hjärna snurrar
4: väldigt mycket mot innebandy. Gränslandet, Komalandet.
0: Vi kör Speedway då. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörandet till Västervik om en vecka. Nu närmast ekonheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraje Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
7: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
8: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
7: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
8: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
9: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
6: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
4: Sportextra ger dig resultatet i kvällens tre matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med två snabba mål strax före slutet.
10: Sporttext är det du lyssnar på. Och som sagt, det är inte en timme kvar av programtiden, utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karl-Magnus.

0: härlig Tina Turner, When the Heartache Is Over, Sportextra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i
1: Speedway.
0: Ja,
1: motorcyklar.
0: Det var så. Mot Västervik. Men vad kul, det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sportextra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det är. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lite alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt.
1: Dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då?
1: Björklöven. Ja. I nykomlingar.
0: Ja. Ja.
1: HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De Nej. Håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan. Det är ju landets högsta serie.
1: Mm.
0: Vilket ju är långt under. Du bara lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sedan de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där. För de har en ny tränare igen. Han kommer från Örebro.
0: Mm, där han har varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem, utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller slår sparka omkull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag

0: Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
1: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
0: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu. Och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt som folk tyckte.
1: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
0: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare, och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det som en styrka att de här grupperna ändå varit tillsammans och gått igenom tuffa tider, och de vet lite vad som krävs.
1: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
0: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats, och det betyder att 10 eller bättre.
2: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Alltså, du ville säga något?
3: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
2: Är det Viktor Gyökeres?
3: Nej, det är Max Domann. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket, som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty i Sporttexten i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är sådana här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, det känns inte som att liksom det var nerverna som spökar så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak, och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna. Men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer att vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom, ja, prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att, det är klart att vi är besvikna att vi inte prestera på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
0: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sportextra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1. På Fulhams mittfält Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju 2 finaler som körs. Det är 2 smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana. Eller, det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
4: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå sig svart nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och ja, det är jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är...

0: Abba, gimme, gimme, gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal. Alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget apropå den här 4-poängsförlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade jag väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka härifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb och jag var inte direkt orolig. Jag kände Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal. Vi satt och hämtade han på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att, ja, det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att, vi ska göra allt vi kan som sagt. Va. Så att, 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg som är lagledare i Speedway-laget Västervik sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju 2 lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister, som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag väl kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den tia liksom. Då, ja. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lukas Bergvall på plan för Tottenham och Viktor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Mm. Sverige och D, C förra gången. Nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut det lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången. Kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
5: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sydney Sweeney och sportsbettingsajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra sådär.
4: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
5: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
4: På 3 dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
5: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste ju också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
0: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod för det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag. Det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71, nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt. Har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen, men han har också gjort uppemot 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal, det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
0: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
0: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
0: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
0: Det finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen, Sveriges Radio.
0: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland, därmed fyra raka förluster. Spelade därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
0: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik, Smålands derbyt. Det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng, detta till Dackarnas... Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
3: Mm. Tre matcher ikväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen. För Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e. Och Värnamo Öster, det smålandsderbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
0: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilmsson för att det har hörts det du och jag har pratat om, Christian.
3: Tack så mycket.
0: Mm. Vi säger också tack till Gustav Ränkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
3: Mm. Och lyssna på sociala medier och digitalt.
0: Ja,
3: Digipatrullen.
0: Och du heter?
3: Jag heter Christian Olsson.
0: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
3: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, absolut.
3: Hörs du också?
0: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
3: Men det är så roligt för alla som vill höra dig igen.
0: Kanske.
3: Du fick den här nu också.
0: Ja, precis. Apropå Karlavagnen förresten. Det är 10 sekunder kvar ungefär.
3: Ah, glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
0: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
3: Hej då.
0: Hej.
6: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastyrski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste? Och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan, så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien.
0: Mm.
1: Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Mm. Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år.
0: Mm.
1: Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand men livet blev inte som vi trodde men det blev bättre.
0: Mm.
1: Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss.
0: Mm.
1: Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom.
0: Mm.
1: Från samma land. Och jag kände att någonstans så blev vi bara vi.
0: Mm.
1: Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på det är mina barn och min äldste sons flickvän.
0: Mm.
1: När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig då vet jag att då lever livet. Det är så.
0: Mm.
1: Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de blev. Utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten. Men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån. Mm. Det är så.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Skulle, alltså, du beskriver det så otroligt, otroligt fint. Men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så, så fick man ju tänka om.
0: Mm.
1: Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte mer någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt.
0: Mm.
1: Så att det, så är det.
0: Mm. Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt.
0: Mm.
1: Det är så. Ja.
0: Mm.
1: Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
1: Det är på fredag. Den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag.
0: Ja.
1: Så att Nej, men de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Utan, och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida. Mm. Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det får respektera. Mm. De känner sig själva som att de är här ifrån Sverige. Och, ja, och jag har sagt det att vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Så är det.
0: Mm. Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj. Mm. Här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig och hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Tack. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susie skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Susie. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Susie. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså där ser Patrik och Susis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagramkonto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, då den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
3: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag. Och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt Socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger Valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
8: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra, att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
9: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
10: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT-sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
9: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
10: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVTs vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
8: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på Moderaterna den här gången.
10: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
8: Det har vi aldrig gjort och det blir besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren. Va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit valets uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
11: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
12: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga. Och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekos följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken, att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage's parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
14: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
15: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
16: Ja, men, vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och, vi har en liten fördel men den är inte så stor så vi kommer ge allt.

0: fall så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
1: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
0: Ja, det är också, men vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så
2: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
3: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Förra matchen hade väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
2: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
4: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att då blir man missnöjd.
2: Reporter Sigge Sanner, sporten Christian Olsson.
5: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift, och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansön nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans, så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja. Här växer familjen fort, ja, och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Aha.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Det var det, eller hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men jag var lite för ball för henne. Då.
0: Enligt dig.
1: Nej, enligt henne.
0: Ja.
1: Enligt henne.
0: Okay.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Det har hon påstått.
0: Okay.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
0: Mm.
1: Och så småningom så träffades vi igen. För då... vad är det? 16 år sedan.
0: Mm.
1: Tror jag.
0: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
1: Det vart väldigt upp och ner.
0: Ah.
1: Alltså det vart väldigt... det var inte bra till en början.
0: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
0: Ja.
1: Men sen, någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
0: Mm.
1: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen var det någon gruff.
0: Mm.
1: Och då... ställde de upp för varandra helt plötsligt.
0: Mm.
1: Utan att veta om egentligen att... Ja, men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
0: Mm. Det där är ju så spännande, hur det där kan bli.
1: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
0: Ja.
1: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
0: Ja.
1: För att de helt plötsligt så blev de sams.
0: Mm.
1: Som de inte var från början.
0: Mm.
1: De var inte, det var inte jätte jätteroligt i början, kan jag säga.
0: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men det hände något den där kvällen, ja, och sen ändrade sig.
1: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra. Ja. Superbra. Alltså, de är syskon.
0: Mm.
1: Och det skulle, det är liksom, ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
0: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
1: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra.
0: Mm.
1: Och inte tänka att det är fel.
0: Mm.
1: Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du?
0: Mm.
1: Det är bra.
0: Mm.
1: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
0: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
1: Absolut. Och då är det jättejobbigt.
0: Ja, för att vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, ni, vad är ni? Ett 20-tal?
1: Ja, vi nu var vi 26 stycken, tror jag, sist på lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig. Och då är det, ja, men då träffas vi allihopa. Och då är det trångt, men det är gemytligt.
0: Mm.
1: Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
0: Mm.
1: Och det är magiskt.
0: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen och hur det blev alltihopa.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Manchild. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting, för det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju, inte nu för tiden, för nu heter det pedagog i pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta. Men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag vet inte. Jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev ju en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för de har ju, det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och, ja, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret, har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså, jag vågar nästan inte säga det, var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså, hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma. För då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del. Liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet. Så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre. För hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Och då blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet? Varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare.
0: Mm.
1: Och då så sa jag, jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt. Jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen.
0: Nej.
1: Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig det här, den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmamma här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns.
0: Nej.
1: Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som är ute och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, vi är ju 5-6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, lunch ute eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu för tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi fiskindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn, känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
0: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och så där. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
1: Nej, men det är väl mer om man ser att något barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. Vill de öppna sig för mig så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
0: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn? Och
1: ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna.
0: Jaha.
1: Vad ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så. Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
0: Nej, vad fint ju.
1: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
0: Medans ni åt frukost hela gänget.
1: Ja, men då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så.
0: Så himla fint, Sara. Jättehärligt att få prata med dig, och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja, som betydde otroligt och betyder mycket för vår familj och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt, som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
1: 6:30.
0: 6:30, då blir det frukost.
1: Ja, då blir det frukost.
0: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Grat. Hej hej.
0: Hej hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Det går jättefint att mejla också, karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3 månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation. Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas. Så att jag var lite trött på att vänta på det rätta. Så att jag tog saken i egna händer helt enkelt. Mm. Och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn. Och jag fick väl veta lite att man kan gå det här alltså tillvägagångssättet via lite sociala medier. Och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffat på egen hand också. Och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt. Och ja, ställde mig i kön. Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men ja, det kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Innan jag kom fram. För de samarbetar med privata kliniker då. För att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Men du, hur var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början. När jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet. Och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Många har ju kanske så. Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att åh, men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Alla har varit så stöttande och folk som jag inte ens nästan tänkte har varit stöttande och varit så engagerade i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Har du någon sådär som du kan föreställa mig ringa när klockan är 2:15 på natten och du känner bara, åh, jag vet inte om jag löser det här?
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära. Ja. Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst, och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten, och de hade kommit om det hade varit så. Så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blev till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för två föräldrar eller vad man ska säga. Att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär, så att det är inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en bebis som sover väldigt bra så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Mm. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att... Alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn. Och hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också att... den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste precis när hon kom ut då. Jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut. Utan det har ju verkligen växt mer och mer.
0: Mm.
1: Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu... Herregud, att man kan älska något så här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn. Men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är... sök information. Och det finns forum. Det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska. Där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel, som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor. Om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju... Så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand. Men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Ja, men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: En med Tattoo, du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopad karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av tidigare regeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. För vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: Sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
5: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt, om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Ja, då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: familj. Berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap och där min mamma, alltså på den tiden i Chile 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller så att säga att man inte var gift och fick barn. Men det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv eller mor, ja. Mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller. Han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Mm. Men själv var ju alltid ute. Och jag var alltid lekte med andra så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Det var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilesk mogli om man säger så. Som träffade väldigt mycket folk. Och det kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Och så, men det var samma sak där, relationen mellan pappa och mig, det var ju okej, men det var inte så mycket pappa-son-relation utan han på sin kant och jag på min kant. Mm. Sen skilde jag mig ganska tidigt, eller jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern och så flyttade jag ut och då skaffade jag fick en till familj, jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem. Fast jag hade min egen lya. Mm. Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var äldre, gammal höll på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju för att vi skildes så småningom. Så det blev ingen familj heller där så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det för jag har halvsyskon i Chile som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Mm. Jag har ingen relation med henne så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
0: Nej.
1: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige. Och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det här känslan liksom där jag hör hemma, där jag känner mig att jag kan vara mig själv och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. Många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken där.
0: Nej.
1: Med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan för mig har det varit kloster här och där.
0: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
1: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det liksom ersättning för det, så jag har inte livet, eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna. Alltså jag hade ingenting att jämföra med, så för mig, alla dessa saker som hände runt omkring mig under min uppväxt liksom, jag var ju nöjd med det.

0: och tacksam för det också. Och jag är väldigt tacksam som sagt för att jag fick ta del i deras familjekärna. Mm. Jag fick också en plats där. Som sagt, jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer så att säga, och jag har som sagt min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son, och han kallar mig för farfar. Ja. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans såklart, de är ju vuxna nu, de, ja, 20 och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Och vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
1: Nej.
0: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Men jag har ingen riktig förklaring till din fråga. Nej. Varför jag just känner så.
1: Nej, men, och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre. Ja. Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
0: Min farbo var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort. Så sen.
1: Ja.
0: När mamma födde mig, då jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle. Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur. Hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring. Så att när min farmor kom och besökte mig hos henne, jag hade enligt läkaren så hade jag ungefär 2-3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn. Mm. Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju min mamma. Hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Mm. Det var min pappas mamma.
1: Just det.
0: Men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat, så att säga. Men han hade så upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig våld med honom till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan, han betalade för bra skolor, jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där. Mm. Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
1: Nej.
0: Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Jag älskar mina barn, och jag försökte att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika, så att säga. Mm. Min dotter, vi har en bra relation till henne också, så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter, som sagt. Ja. Men som sagt, här är jag, och jag är glad för det jag är, och jag är lycklig med det jag har varit med om.
1: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
0: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
1: Detsamma till dig. Hej, ha det så gott.
0: Tack.
1: Hej. Tack.

0: Dire Straits Walk of Life, då den här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här. Vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer som skrev: jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk, utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en boxkompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden. Håll koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en så spännande bok så att jag var tvungen att tänka ljudet lite.
0: Ja. Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en tvååring.
0: Mm.
1: Och sen fick vi två gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var åt oss varannan helg ett år lite drygt.
0: Mm.
1: Sen avslutades det uppdraget och vi var lite sådär, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor.
0: Mm.
1: Och då kom det en grabb
0: som
1: var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då. Att bli kontaktfamilj, hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med.
0: Mm.
1: Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska viktig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så.
0: Mm.
1: Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja,
1: ja.
0: Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av. Vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de två gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag. Som också har verkligen tagit sig an dem. Som barn och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min mamma och jag och våra barn.
0: Mm. Som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här att när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, åh vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på dig, men jag antar att det krävs en del också utav
1: er. Ja, det är klart att det gör. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag AO, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla, absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla, inte de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem.
0: Mm.
1: Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att så här, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så. Utan en helt vanlig familj, precis som min mamma och jag var med våra barn. Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
0: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack Anna för att du kunde vara med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Då återgår jag till den spännande boken.
0: Gör det. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut. På ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona. Där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså när man har typ 5 barn. Ja. Jag säger alltid 5 barn, även om 2 är bonusbarn. Så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite, man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För att det är ganska lite trafik då.
0: Ja,
1: så då
0: ja,
1: kan man
0: ju
1: cykla lite överallt.
0: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor, farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, men gud, då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen. Så då tyckte jag så här, nej men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det. Berätta, hur ser den ut?
1: Alltså, jag var ju gift med en man och hade 2 barn. Det här var 2020, när pandemin hade slagit till. Och vi båda jobbade hemifrån då. Och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer, sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också 2 barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pangkära, vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här 4 barn. Sen så fick vi ett barn till, för att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans. Och ja, så, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
0: Ja.
1: Och vi, ingen av oss har ju, egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor, alltså inte skolor, jag menar inte så.
0: Nej.
1: Jag menar bara just det här med att det är jätte, för alla går på olika skolor, så det är mycket tider.
0: Jaha,
1: och
0: du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
1: Precis.
0: Ja, jag fattar, jag är med dig.
1: Men det är väl klart att man gör det liksom. Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
0: Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
1: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
0: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin,
1: men vi har ju våra guldkorn, att de bara det är som så här, de har alltid älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn, min äldsta dotter är 12 nu.
0: Mm.
1: Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
0: Jo.
1: Och det är därför, hon kan ju skrika på honom att hon hatar honom. Och det betyder för mig att hon älskar dig.
0: Ja.
1: Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och det är därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av, och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och man är, jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha, alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn, ge inte upp för tidigt. För att det tar tid för alla.
0: Ja.
1: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om, det kan man också göra. Men föräldrarna bråkar inte för mycket och ger inte upp för tidigt, för att det går. Ja. Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra. Mm. Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
0: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
1: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
0: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
1: Och säkert.
0: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gött, ni är bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej hej.

0: George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med. Karlavagnen är slut för ikväll, hörni. Ett jättestort tack till alla som varit med oss och delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur en familj kan se ut. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Stefan Garid och Lovisa Pros. Olle Nilsson var den som valde musiken. Peter Lindqvist skötte ljudtekniken. Det var Saga Åkerlind som var digital redaktör ikväll. Och Karin Forsmark som producerade. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Önskar dig en riktigt god natt nu. P4 strax med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu tar jag och lämnar över till Ekot. Här är Mats Karlsson Lenart. God kväll.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tirache Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas förestå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Johnson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: Härlig musik inleder alltså nattens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet så att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Ja, jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Nej, skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: dig. Ja, vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning.
1: Alltså, man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du ska inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, men genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske vid taket och så klättra ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan.
1: Ja, men i princip.
0: Du kom in ganska anfall.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonerna av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil, alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata
0: med dig. Jag hade radion på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: menar
1: du?
0: De är fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Och så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet. Alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. För SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte väldigt, USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så.
0: Snyggt.

0: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan, att få det spännande men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
2: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara så roliga mellanakter också?
2: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långtgående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
0: Ja, det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varann, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år och ja, det var ju en diskussion vi hade.
1: Men vadå, jag fattar inte, det är inte så man gör, staplar diagram.
2: Jo, men
1: att
2: de hade tänkt göra det ännu mer med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
2: på
1: jag.
2: På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör, man inte det nu?
2: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. Sakligt och okay. Man representerar, alltså man kunde gå ännu längre.
1: Ännu mer mellow.
2: Nu kom liksom, ja, mycket information. Fattar. Alltså på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här planerna. Ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande. Just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom. Jelinecki, vet han.
2: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek. Lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Och sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och sen är mellannummer och så får folk ringa och rösta.
2: Då blir det också en gemensam valvaka för alla partier i Globen.
1: Alla är samma. Så gör ni
2: så det blir som en green room. Blir liksom mitt på... Ja.
1: Boka med den nu.
2: Så kan man köpa biljetter och sitta och titta på dem också live. Ja, kul. Reporter var Douglas

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det är valvaka eller mello typ.
0: Du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag får jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt, och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså då menar vi alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv. Jag snackade med honom medan jag såg på tv när jag cyklade till jobbet. Robinson, ja, jag förstår. Är något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det. Nej. Men för om det var någonting jag skulle kolla på som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är det. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet ju att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett till program att vara med i. Då skulle jag ju välja Robinson. Trots att jag inte klarar av
1: att
0: vara så hungrig.
1: Du hade inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är häromdagen började det gå. Mm. Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på. Mm. Han brukar se det på sin mormor. Och... han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Vad kul, jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså... att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka. Så då är han med i år. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst, så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig, och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom 2 bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Får man...
1: Alltså jag börjar gråta.
0: Jag också, jag känner bara...
1: Alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Ja. Det är tur att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat. Men alltså jag känner ju att Milo måste vinna.
0: Alltså visst får man...
1: Om jag ska, de har ju redan bandat allt.
0: Om jag ska heja på någon, säger det på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är ju TV4, det har ju ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Oh. Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså vilken älskvärd person.
1: Jätte.
0: Heja honom.
1: Nu är ju så att ingen av oss kommer kolla. Så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
0: Nej.
1: Men det verkar inte
0: så
1: det.
0: Jag blev ju lite sugen. Jag kände att jag fick en personlig connection. Det är alltid. Men jag blev sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Testa hur, se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter. Liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt. Alltså så när man kommer till skolan så börjar man dagen med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in den som i ett skåp och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer ge någon effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler. Vad menar du? Det är klart det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det är
0: vad
1: så
0: tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen
1: att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre? Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äter istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betygen kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå, tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
4: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
3: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna, inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004%. En röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
5: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är
2: ett
0: liksom...
2: Helt.
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i Lilla Edet, en röst för att ett parti är ut som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
2: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, för jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, och jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
1: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande
2: istället.
1: Så kan
2: man liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan åtta stänger klockan, men det är inte klart. Och sen så håller vi, så rapporteras det om det tre
0: dagar. För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
2: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björk, man står där och sprättar.
2: För folk orkar inte heller. Ja, alltså, vi är intresserade av det här, men vanligt folk visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Nej, vi som gör det kan väl få göra det då?
2: Ja, det
0: så kan du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
1: Ska vi byta ämne?
2: Ja,
1: alltså?
2: Vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
1: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
6: Ibland ser man ju att det liksom bubblar lite i dem när det är hus på gång. Så då är det skönt att kunna neka.
7: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva, men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
6: Hyss är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Som man lägger det på ett bastuaggregat.
7: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
6: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
7: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
2: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
0: Och älskar också basta.
2: Jo, men
0: jag tänker, igår pratade du om hur jag älskar bastu.
2: Jag vet, men jag bara, när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, hade gått och hand, jag ska gå hand i sushi, men nu ska jag äta som mellis. Mm. Hur hade det gått för dig?
0: Ja, det hade gått dåligt. Jag hade blivit så mer, mamma har fått komma och köpa ut åt mig.
2: Tänk vad för det här stället till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta sushi med sin mellis.
0: Ja. Äta mellis system, ska vi ta en bastu? Surströmming
2: till mellis.
0: Så bastu med pappa.
2: Vad önskar du dig julklapp? Surströmming och mjölk och köttbullar.
0: Daniel Bortner, tack för att du kom in.
1: Tack.
2: Surströmming. Och så surströmming och mjölk och köttbullar. Det var...

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta är
0: petet? Men du sa ju det här, vi pratade surströmming. Så ja. du liksom sa att orten...
1: Att det är mörskilja.
0: Ja. Mm. Hade vi missat här.
1: Det kanske mörskill kanske ni ska äta egentligen, men jag tycker det är roligt om man säger mörskill.
0: Ja, det var väldigt kul faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Vi pratar sill, vi pratar mörskill och sursill, och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer med som trafikreporter oftast. Men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer att komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
0: Tack så mycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar, eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil, att det är min akilleshäl, att jag har, för jag har ganska rent hem.
1: Mm.
0: Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan, för jag håller det ganska fint jämt.
1: Mm.
0: Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där.
1: Mm.
0: Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Mm, så här var det. Du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är.
0: Mm.
1: Och nu har vi gjort det.
0: Ja.
1: Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det i låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog vara upp.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man, alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
1: Mm. Det är sånt där som inte
0: i
1: syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Ja, usch, en. Verkligen.
0: Ja.
1: Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, oh, herre jävlar.
1: Mm, ja.
0: Det är liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket att du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor, det är grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två
1: hitta.
0: År tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: Det såg liksom mumifierad ut, den där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen i den första.
0: Ja, nej. Det...
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk,
0: jag
1: måste jag tyvärr
0: bil.
1: Säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den. Jag röstade.
1: Ja, men det är,
0: på din.
1: Det är alltså fake media. Falska människa. Jag hade inte valt.
0: Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Mm, men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert,
1: ja.
0: Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske hämta upp din revisor någon gång. Och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske,
1: vet du vad jag borde ha rätt till?
0: Mm?
1: En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: för
0: det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil.
1: Mm.
0: Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa
0: det inne. Tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig, om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenska stora åtalade var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, nu uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mazzolin.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar. Och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig. Min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut. Alltså jag har smutsigt i min bil, tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor. Och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på eller löv från 2023.
1: Nej. Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag har ingen, jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag liksom, nu har jag gått i för, alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar utan problem.
0: Jag tycker att man jättegärna får berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här gosse, mjuka så här tärningar i någon härlig kulör. Sån här sittvärmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För att jag är så dålig. Jag säger bara, hittar bara på, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och...
0: Ja. Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nej,
0: nu ska vi fokusera
1: ska vi prata om bil,
0: på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Johnny. Vill åka med dig. Ja. Och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020-99-5500, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte det såg ut som det.
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Du kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar
0: ja,
1: tillsammans?
0: Jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving. Det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar ofta? Är du nog med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan det där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd, vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden, åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken är våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag har ganska fullt med cykel, jag har cykelkärle, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jag skriver: så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag har det rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas, och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du det i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil, det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det ju lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat så har Susanne hört av sig. Jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det. Väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. I med en ny Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var
6: Vaken.
2: Jag.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Konfetti med Port-de-Prince i Vakan här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån här Recond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig utan, ja, lite dammig och, ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder ju inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver, jag har det varmt och mysigt, hörnsoffa och ett litet bord, och sängen har jag ovanför förarstolen och hörnsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 13:30 och Peter Sundberg har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid. Och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
1: Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han är den enda jag, man kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare, men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs, är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp, och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på TV, som faktiskt vill avslöja på TV vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping ska
1: mycket
0: det
1: topping. Gärna kebabpizza kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Banan, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Och Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgsposten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en minut.
0: Ja, max
1: två minuter. Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre. Kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen, så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så varm.
0: Vilket bra tips.
1: Så det kan
0: bra
1: vara något tips att tänka på.
0: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär. Mm. Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma, sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer väldigt mycket i temperatur. Mm. Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle här i Vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM Pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Det fick ju oss att snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, Karlskrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Och sen hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes och allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar, och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där det sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll, att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det så blir jämnt, så man lägger pizzakartongen på det, och det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen, alltså bak i bilen, och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen i frågan i natt? Och ja, Jocke har hört av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i Vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil, jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men så har hon ju också 3 små barn, så det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar, energidryck vet jag inte om det var, men det var nog dricka, nog läsk eller sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som åkte till.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För att du är vaken med oss, fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla. Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop the Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA:s representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massie som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu, Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant som ju tog en time-out efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver: "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
3: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.